Часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 29 ліпеня.
4: Ці завядзе Украіна крыміналку на Лукашэнку?
6: Він можа даведацца до лав піцунных, хоча і віртуальна.
5: Коул едзе. Пра што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
7: А так што вось гэтыя две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
4: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
8: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, каторы гаварыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Цзіньпінем.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Еўрапейскія футбольныя федэрацыі могуць байкатаваць чэмпіянат свету, калі FIFA прадасць частку камерцыйных правоў на турнір прыватным інвестарам. Паводле інфармацыі крыніцы, на гэтым тыдні прадстаўнікі краін-членаў УЕФА правядуць экстранную відэаканферэнцыю, каб абмеркаваць магчымыя меры ў адказ. Раней FIFA пацвердзіла намер стварыць новую камерцыйную кампанію, у якую плануецца прыцягнуць знешніх інвестараў, пры гэтым сама арганізацыя захавае поўны кантроль над футбольнымі і спартыўнымі рашэннямі. Конфедерация краин Полночной Америки раскритиковала планы FIFA продать частку коммерцийных правов на чемпионат света. У ее заяве отмечается, что про инициативу ее представники доведались со сродков массовой информации и только после этого с официального пресс-релиза. Конфедерация выказала занепокоенность тем, что проект не был загодя обмеркован с футбольными организациями. Былы прэзідэнт FIFA Йозеф Блаттер раскрытыкаваў планы арганізацыі прадаць долю ў чэмпіянаце свету прыватным інвестарам. Акрамя таго, швейцарскі функцыянер негатыўна ацаніў збліжэнне цяперашняга кіраўніка FIFA Джані Інфанціна з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. На думку Блаттера, такое супрацоўніцтва набыло фінансавы характар і можа нанесці сур'ёзную шкоду сусветнаму футболу. Сам Блаттер быў пераабраны пасля карупцыйнага скандалу. Узденский Неманец сутыкнулся с финансовыми тяжкостями перед групповым этапом Кубка регионов УЕФА. Про это рассказал директор клуба Алексей Пинчук. Поводле его слов, сродков, якія выделил УЕФА, не хапае, бо значная их частка пойдзе на оформление виз. Дадатковую падтрымку команде пообещали Федерация футбола Минской области и мясцовый райвыканкам. Нагадаем, у листопаде Неманец у Ирландии сгуляя с ирландским Манстером, хорватским Сплитом и мальтийским Кормі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца, і ўсё ідзе да новых вызваленняў палітвязняў. Каментуе сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерый Кавалеўскі публічнае абмеркаванне амерыкана-беларускага трэка Лукашэнкам і Рыбаковым.
2: Кавалеўскі звяртае ўвагу на добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі і на тое, што на фоне новых еўрапейскіх санкцый Лукашэнку было важна прадэманстраваць поспехі ў стасунках з США.
1: Сваімі думкамі Валерый Кавалеўскі падзяліўся ў размове з Еўрарадыё.
3: Гэта было досыць дэманстратыўна. Вось гэтая размова падкрэсленая, такая ў пэўным сэнсе дружалюбная, добразычлівая, хаця і не без крытычных нотак, такіх, што там, ну, амерыканцы нібыта могуць сябе паводзіць згодна са сваімі інтарэсамі, але ў цэлым выглядала, што для Лукашэнку было важна прадэманстраваць, што ўсё ж такі гэты перамоўны працэс жыве, што ён працягваецца, што ён задавальняе беларускі бок. Гэта вельмі важныя пасылы у тым ліку і на фоне таго, што былі вешаны новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць Беларусі, то бок паказваецца, што, ну, ўсё ж такі у Мінска ёсць некі запас трываласці. І ў цэлым тое, што Лукашэнка сустракаецца з Валенцінам Рыбаковым, амбасадарам пры ААН, гэта досыць сур'ёзнае выключэнне з практыкі. Нельга прыгадаць іншых амбасадараў, з якімі Лукашэнка вось так рэгулярна сустракаўся б на публіку, каб гэта выходзіла ў інфармацыйных водках афіцыйных. Звычайна, гэта сустрэча адбываецца адзін раз падчас прызначэння амбасадараў, ну і ўсё. Ну, там гэта быў першы і апошні раз, калі яны сустрэліся, менавіта вось на публіку. А тут гэта робіцца падкрэслена. І, канешне, з такім разлікам, што і ў Вашынгтоне гэта пачуюць, паглядзяць яшчэ да таго, як Рыбаков верне канкрэтнымі прапановамі, тэзісамі для кола, то яны ўжо адзначаць для сябе, што ўсё ж такі, ну, па-ранейшаму у беларускага бока ёсць гэтая зацікаўленасць, ёсць адпаведны канструктыўны настрой. Я б таксама сказаў, што ў пэўным сэнсе гэта з'яўляецца працягам і амерыканскіх дзеянь, якія на мінулым тыдні знялі санкцыі з афіліяванай структуры беларускага металургічнага завода, кампанія Белкапстыл, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах, была трэйдэрам для БМЗ. Выглядае, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі часткай нейкіх дамоўленстей, частка працэсу такого пакрокавага паміж Мінскам і Вашынгтонам для таго, каб прыйсці да новага этапу вызвалення людзей. А так што вось гэтыя две падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага валета.
1: Наколькі інтэнсіўнымі цяпер могуць быць гэтыя кантакты, улічваючы, што Джон Коул займае пасаду спецыяльнага пасланніка ЗША па Беларусі да канца лістапада, пасля чаго для працягу яго працы спатрэбіцца адабрэнне Сената?
3: Ну, гэта тэрміну будзе дастаткова. Я думаю, для таго, каб правесці гэтую працу, літаральна на мінулым тыдні, або таксама ў Вашынгтоне, было вельмі шмат сустрэч на тэму у тым ліку і перамоўнага працэсу, і, ну, выглядае, што праца вядзецца досыць інтэнсіўна, і там ёсць аптымізм, але ёсць і нармальная засцярога у тым сэнсе, што ніхто не раскрывае ні з месца перамоваў, ні таго, якія ўмовы могуць быць з аднаго і другого боку, ці які графік можа быць такіх дамоўленасцяў, але ў цэлым ёсць таксама разуменне, і пра гэта казалася публічна, што ёсць запрашэнне для Лукашэнкі наведаць Злучаныя Штаты для ўдзелу у чарговым саміце вось гэтага камітэта за мір і рады за мір. І гэта азначае, што, ну, у пэўным сэнсе працуе гадзіннік, і гэты гадзіннік хутка. Яшчэ невядома, калі можа быць дата гэтага саміту, але мяркуецца, што гэта будзе дзесьці у верасні, побач з... Я так мяркую, што это ўжо мая здагадка такая, што побач з Генеральнай Асамблеі ААН, калі многія лідары з'язджаюць у Сполучаныя Штаты, ну, каб, як так кажуць, два разы не ездзіць, а каб апынуцца і на адным, на другім мерапрыемстве. Але, ну, зразумела, што Лукашэнку там могуць чакаць толькі тады, калі будуць вызвалены все палітвязні. А так што тут працуе ханометр, ну, у пэўным сэнсе. Мінску трэба думаць пра тое, як ўсё ж такі рухацца чэй. І ў сэнсе вызвалення ўсіх палітвязняў у турмах і ў сэнсе таго, каб спыняць крымінальны пераслед па палітычных матывах у Беларусі, бо відавочна, што амерыканскі бок звяртае ўвагу на гэтую тэму яшчэ ў сакавіку, калі было самае буйное вызваленне. Джон Кол казаў пра тое, што абмяркоўвалася і праблема рэпрэсій Беларусі, бо са свайго пункту гледжання, тое, што мы абмяркоўваем таксама з сваімі калежанкамі, што немагчыма казаць пра такую чыстую перамогу, чыстае дасягненне, там выйсці на ноль палітычна зняволеных, калі на наступны дзень гэты ноль ператворыцца ў новую лічбу, якая будзе расці далей, далей, далей. І тут беларускі бок мусіць асэнсоўваць гэта і разумець, што ўсе хочуць дасягнуць рэальнае выніку, а не некая імітацыя. Там мяч даруйце на іх баку таксама, і трэба думаць пра тое, як чынам ўсё ж такі выводзіць гэтую сітуацыю на такі ўзровень сур'ёзнага, стабільнага дасягнення.
1: Як вы лічыце, ці магчыма, што колькасць палітычных вязняў сапраўды будзе зведзена да нуля да канца лістапада?
3: Ну, я спадзяюся, не, тут, канешне, мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я тут устрымаўся ад нейкіх спекуляцый. Вельмі хацелася б гэта здарылася. Ёсць упэўненым, што перамоўны трэк паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі працягнецца без нейкіх зменаў, не зважаючы на то, якія могуць быць гэтых выбараў. Таму досыць шмат яшчэ часу да таго тэрміну. Разумеем, што тое, што я бачу, што ў дзярдэпартаменце досыць сур'ёзна паставіліся да забеспячэння працы каманды Джона Коула, не гледзячы на тое, што сышоў ужо галоўны перамоўшчык, архітэктар гэта перамоўнага трэка Крыс Сміт. На іншую пасаду ўсё ж такі гэта праца працягваецца, і на Коула такая даволі працаздольная і эфірная каманда. Таму будзем спадзявацца, што гэты час будзе дастаткова да таго, каб вырашыць гэтае пытанне з палітвязнем, з вызваленнем усіх. І сам Джон Кол, дарэчы, казаў пра тое, што гэтая тэма павінна быць вырашаная да канца 26 года. Хаця прызнаюся, што і ў мінулым годзе былі такія самыя заявы і публічныя віку, але ўсё ж такі ёсць гэты настрой, ёсць разуменне таго, што перамовы паміж Мітам, Вашынгтонам колі не разглядаліся як лёгкія і простыя, але тым не менш ёсць прагрэс відавочны, і ён вельмі каштоўны для беларускага грамадства.
2: Гэта была размова з сябрам кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валерыем Кавалеўскім, які пракаментаваў размову Лукашэнкі з Рыбаковым наконт амерыкана-беларускіх стасункаў.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
0: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, які гаворыць на кітайскім языке і напрямую абшаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кей-поп гурт BTS абвясціў, што не будзе падаваць заяўкі на ўдзел у Грэмі. Прычына ў стварэнні асобнай катэгорыі Best Asian Pop Music Performance для карэйскай, японскай і кітайскай поп-музыкі, якую многія палічылі спробай ізаляваць жанр ад асноўных намінацый. Цытата. «Мы спадзеемся, што музыку будуць слухаць і прымаць такой, якая яна ёсць, па-за межамі рэгіёна ці мовы», напісалі музыкі ў сацыяльных сетках. Пры гэтым BTS лічыліся аднымі з галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароду, а ўдзельнікі гурта неаднаразова называлі перамогу на Грэмі адной з галоўных мэтаў сваёй кар'еры. Апошні альбом BTS «Arirang» выйшаў 20 сакавіка, усяго на пласцінцы 14 кампазіцый. Гэта першы паўнавартасны групавы рэліз калектыву амаль за 4 гады. Ужо на наступны дзень пасля выхаду альбома BTS адправіўся ў сусветны тур, і першае выступленне гурта ў межах гэтага тура ў прамым эфіры паказваў Netflix. Лаўрэат прэміі «Оскар» і фронтмен гурта 30 Seconds to Mars Джаред Лета апынуўся ў цэнтры маштабнага скандалу пасля таго, як з'явіўся анонс дакументальнага праекта «Джаред Лета. Цёмная таямніца Галівуда». У аснову стужкі ляглі інтэрв'ю з 10 жанчынамі, якія абвінавасілі артыста ў дэструктыўных паводзінах і дамаганнях. Пры гэтым частка меркаваных інцыдэнтаў адносіцца да часу, калі пацярпелыя былі непаўналетнімі. 9 гераінь фільма упершыню адкрыта расказалі пра перажыты досвед. Паводле матэрыялаў расследавання, апісаныя эпізоды датуюцца перыядам з 2002 па 2016 год. Афіцыйных каментарыяў ад самога Джареда Лета або яго прадстаўнікоў у сувязі з новымі абвінавачваннямі не паступала. Рэжысёр Зак Крэгер, які зняў фільмы жахаў «Варвар і зброя», раскрыў новыя падрабязнасці сваёй экранізацыі вядомай серыі гульняў «Resident Evil». Паводле слоў пастаноўшчыка, фільм стане самым жорсткім праектам у яго кар'еры. Пра гэта паведаміла выданне «Empire». Крэгер адзначыў, што новая «Абіцель зла» не будзе засяроджвацца на маштабным экшэне або міфалогіі франшызы. Замест гэтага ён хоча зрабіць стаўку на атмасферу страху і напружання, якімі запомніліся першыя гульні серыі. Цытата, «Гэта самая жорсткая рэч, якую я калі-небудзь здымаў», – заявіў рэжысёр. У цэнтры сюжэта апынецца адзін галоўны герой, якому давядзецца прайсці праз ахоплены хаосам Ракун-Сіці. Паводле слоў рэжысёра, падарожжа персанажа паступова ператворыцца ў сапраўднае пекла. Крэгер напісаў сцэнар новай экранізацыі разам з Шэем Хэтанам, які працаваў над франшызай «Джон Уік». Галоўную ролю ў «Абіцелі зла» выканае Остін Абрамс, які раней зняўся ў фільмах «Эйфарыя», «Хадзячыя мерцвякі» і «Зброя». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Life just gives me lemon.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларусі, шостая у Польшчы.
3: Владимир Зеленский прилетел в Польшу и встретился с Дональдом Туском. У Белостоку собирают подписи за белорусские службы у церкви Святого Иоанна Богослова. Литва нашла на меже с Беларусью еще один нескончанный туннель для мигрантов.
2: С новинами Балалаевская.
3: У середу 29 липня у Люблине отбылася встреча украинского лидера с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Президент Украины прилетел у Польшу на зворотном шляху с Вашингтону, где в авторок 28 липня удельничал у встречи с президентом Злучаных Штатов Дональдом Трампом и у церемонии похования сенатора Линдзи Грэяма. Планавалася, што тэма размовы будзе падсумаванне візіту Зеленскага ў Злучаныя Штаты. Прэм'ер Польшчы пацвердзіў гэта ў платформе X. Прэзідэнт Зеленскі паінфармаваў мяне аб хадзе размова ў Вашынгтоне. Таксама мы абмеркавалі пытанні польскіх інвестыцій ва Украіне, антыбалістычнай супрацы і падтрымкі Украіны ў яе барацьбе з расійскім агрэсарам, напісаў Туск. Зеленскі падвёў вынікі сустрэчы ў сваім телеграм-канале. Ён напісаў, што было абмеркавана шмат двухбаковых пытанняў і сярод іх гістарычны дыялог паміж дзяржавамі. Украинский президент расповел про дипломатичную працу у Вашингтоне. Визит Зеленского у Польши отбылся у першиню после скандалу помеж Киевом и Варшавой, який вибухнув, коли в Украине одинцы ЗСУ надали имя героя украинской повстанчей армии, а Кароль Наўроцкий у отказ позбавил Зеленского ордену Белого Орла. Президент України вислав узнагороду у Польщу української нової пошти. Літовскія памежнікі знайшлі яшчэ адзін няскончаны тунэль, які, як мяркуецца, быў прызначаны для нелегальнага пераходу мігрантаў, паведаміла дзяржаўная памежная служба Літвы. Усё здарылася ў Аранскім памежным раёне. Памежнікі выкарысталі вібрацыйныя чуйнікі для выяўлення падазроных земляных работ у раёне Лаздуноў. Зауважыўшы набліжэнне памежнікаў, каля 20 замежных грамадзян уцяклі назад на тэрыторыю Беларусі. Затым супрацоўнікі знайшлі няскончаны тунэль даўжынёй каля 11 метраў. Ён быў прызначаны для праходу пад патрульным шляхам далей на літоўскую тэрыторыю. Пасля завершэння пошукаў падкоп засыпалі. Гэта ўжо другое паведамленне пра знойдзены на мяжы падкоп за тыдзень. Кіраўнік раней заявляў, што мігранты ўсё часцей спрабуюць капаць тунэлі, каб трапіць у краіну з Беларусі. Праваслаўныя вернікі Беластука, якія хочуць чуць беларускую мову падчас набажэнстваў, могуць падтрымаць новую ініцыятыву. Ідзе збор подпісаў за перавядзенне беларускамоўных службаў у царкве Святога Іана Багаслова ў Беластоку. Пра мэту звароту і чаму ўзнікла такая ініцыятыва, распавядае яе прадстаўнік, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамеянка.
4: Возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова и попросить его, принамсі раз на месяц проводилася в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова набоженство менавіта на белорусской мове. Вот собираем подписи, спадзеемся, что у нас все удастся.
3: Ініцыятыва збору подпісаў узнікла па ініцыятыве беларускай дыяспары, якая апынулася на Падляшчы пасля жнівенскіх пратэстаў 2020 году. Падтрымаць зварот могуць усе ахвотныя. Паставіць свой подпіс можна таксама ў рэдакцыі беларускага радыёрацыя ў Беластоку.
4: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Северынец. Ён у нас ёсць арганізатарам усёй гэтай кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай з воля яны склалі тэкст для падпісного аркуша на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалась. Я з вялікай ахвотай раздаю усе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі.
3: Арганізатары спадзяюцца, што голас вернікаў дапаможа звярнуць увагу на патрэбу беларускамоўных набажэнстваў і стане крокам для больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў духоўным жыцці беларускай супольнасці Падляшша. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, шмат сонца абяцаюць сіноптыкі таксама на сённяшні дзень, ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 30 дзень ліпеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.
5: Кажуць, ты збіраешся бавіць часіну ўжо без мяне.

0: Раніца з рацыяй у чацвер, інфармацыйна-музычны эфір. Для многіх праваслаўных жыхароў Падляшша беларуская мова – гэта не толькі мова сям'і, але і мова малітвы, якую яны чулі ад сваіх бацькоў і дзядоў. Цяпер у Беластоку працягваецца збор подпісаў за тое, каб беларуская мова рэгулярна гучала падчас праваслаўных набажэнстваў. Адным з ініцыятараў кампаніі выступіў актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергей Верамеенка. Ён падкрэслівае, што гаворка не пра супрацьпастаўленне не мов, а пра права вернікаў маліцца і чуць Божае слова па-беларуску.
1: Ну, ідэя паўстала, як бы яна выносілася ўжо давно, гэтая ідэя. Асабліва гэта саспела ўжо, скажам так, тэматыка эта. Менавіта тады, калі пачалася вялікая хваля беларусаў, которые пераязджалі пасля 20-го года па розных прычынах. І так я насамрэч я звярнуў увагу, што набажэнства ідуць у беластоцкіх, ну, не толькі ў беластоцкіх цэрквах, яны ідуць па-польску і на царкоўнаславянскай мове. Хаця нават і ў гародні, ў Беларусі набажэнства часцяком праводзіліся менавіта на беларускай мове. Ну і мінулы дзень волі, калі быў, то ў царкве святого апостола Яна Багаслова у Беластоку прайшла такая ганаровая імша, літургія за беларускіх палітвязняў, за Беларусь. І мне, я там быў, мне па шчырасці вельмі спадабалася. Была поўная царква людзей. Былі не толькі нашы беларусы эмігранты, але і таксама аўтахтоны былі мясцовыя. Ну, беларусы і не беларусы, а грамадзяне Польшы. Мне вельмі спадабалася. Гэта было, ведаеце, такое ажно, такое елей на сэрцы. Вельмі прыемна. Вось гэтага, канешне, вельмі не хапае. Таму узнікла такая ініцыятыва, каб звярнуцца да архіепіскапа беластоцкага і гданьскага Якова і папрасіць яго, каб прынамсі раз на месяц праводзілася вось у гэтай царкве святого апостола Яна Багаслова набажэнства менавіта на беларускай мове. Вось збіраем подпісы, спадзяемся, што у нас усё ўдасца.
2: Я таксама была на гэтым богаслужэнні на дзень волі, і перлавінкай усёй літургіі, напэўна, стала малітва за Беларусь, аднак яе бракавала 19 ліпеня на іншым беларускамоўным літургіі ў гарадку, акурат. Так. Як агулам, можа быць, самі святары да гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
1: Ну, мы, власна, толькі пачалі гэта, збор подпісаў. Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Северынец. Ён, власна, ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Ён разам з жонкай сволі яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. Можам сказаць, кампанія толькі пачалася. Я з вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю Радыё Рацыі. Пажадана да абеда прыходзіць, калі тут больш ёсць нашых журналістаў, корэспандэнтаў. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш. Гэта пакажа, колькі нас, людзей зацікаўленых, колькім людзям менавіта патрэбна гаварыць з Богам, размаўляць з Богам на нашай, на народнай мове. Трэба паказаць, што мы хочам гэтага, што ініцыятыва ідзе ад саміх вернікаў, ад нас, то бок гэта нізавая ініцыятыва нас, простых грамадзян, вернікаў, мігрантаў беларускіх.
2: Ну і са свайго пункту магу сказаць, што калі я спявала ў хоры царквы Святога Мікалая Беластоку, то задавала пытанне нашаму рэгенту, чаму няма беларускай мовы ў храмах. І тады таксама гучала тое ж самае, бо няма якбы запыту на гэта, бо ў прынцыпе нават там адкрытыя да такіх службаў.
1: Ну так, усё правільна, як яны даведаюцца, што мы б хацелі гэтага, а можа не адзін я, не адзін там Павел Северынец, шмат хто з вернікаў, вот так вот усе ходзім па аднаму і хочам, а вот просто надо все это намаганні нашы аб'яднаць у адну вялікую просьбу, звернуцца да ўладыкі, я думаю, калі мы назбіраем там, ну, хаця б некалькі тысяч подпісаў, то было б вельмі добра.
0: Паводле Сергея Верамеенкі, беларуская мова гістарычна была часткай духоўнай спадчыны праваслаўных жыхароў Падляшша, таму яе прысутнасць у храме выглядае натуральнай. Арганізатары заклікаюць усіх, каму неабыякавыя беларуская мова, праваслаўная традыцыя і культурная спадчына Падляшша, падтрымаць ініцыятыву сваім подпісам.

0: Раніца з рацыяй.
1: 29 хвілін на 8 у Беларусі, на гадзіну раней у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і шмат сонца абяцаюць сіноптыкі на цэлы сённяшні дзень. Ападкі не прагназуюцца. 14-15 градусаў ужо, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Карацей, лета вяртаецца ў наш рэгіён у поўнай сваёй прыгажосці. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. За прыём расійскіх рублёў вялікая камісія. Адзін з беларускіх банкаў увёў камісію 20% за прыём наяўных расійскіх рублёў. Пайшоў на такі крок Неабанк Азія. Гэтая плата спаганяецца з усіх фізічных асоб, уключаючы рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў. Для новых рахункаў змены дзейнічаюць з 29 ліпеня. Для рахункаў, адкрытых да гэтай даты, новы тарыф уступае ў сілу з 31 жніўня, паведамілі ў прэс-службе банка. Беларускія банкі ў мінулым месяцы пачалі масава ўводзіць камісію за прыём наяўных расійскіх рублёў на рахункі нерэзідэнтаў. Інвестар з Узбекістана пабудуе ў Бешанковічах ферму. У Бешанковіцкім раёне Віцебскай вобласці запусцілі новы інвестыцыйны праект з інвестарам з Узбекістана ў аграпрамысловым сектары. На адной з ферм раёна ўжо зарэгістравалі новае прадпрыемства, якое зоймецца развядзеннем буйной рагатай жывёлы. Нядаўна гэтую ініцыятыву абмяркоўвалі з дэлегацыяй з Андыжанскай вобласці Узбекістана. Кампанія «Андыжан Агра» плануе купіць у двух мясцовых прадпрыемстваў 200 галоў бычкоў, пасля чаго нарасціць пагалоўе да 1000. Для гэтага ёй спатрэбіцца рэканструяваць 5 памяшканняў на ферме. Пры гэтым асноўным відам дзейнасці кампаніі пазначана развядзенне бульбы. Цэны ў польскіх крамах. У чэрвені цэны на тавары штодзённага ўжытку былі ў сярэднім на 2,7% вышэй, чым годам раней. Найбольшы рост цэн зафіксаваны ў катэгорыі бытавой хіміі плюс 6% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Далей ідуць хлеб плюс 5,3%, салодкасці і дэсерты падаражэлі на 5,2%, сродкі асабістай гігіены на 5,1%, а таксама на 4,5% за год падаражэла рыба. Высокія цэны на кандытарскія вырабы па-ранейшаму з'яўляюцца вынікам ранейшага росту цэн на какаву і шакалад на сусветных рынках, хоць ціск на выдаткі ў гэтым сегменце паступова змяншаецца. Што тычыцца бытавой хіміі і сродкаў асабістай гігіены, то цэны ў першую чаргу абумоўлены больш высокімі выдаткамі на вытворчасць, энергію, упакоўку і лагістыку. Польскія ўлады паабяцалі вяртацца да рэгулявання цэн на паліва. Калі цэны на нафту на сусветных біржах зноў вырастуць з прычыны нестабільнасці на Блізкім Усходзе, на працягу двух апошніх тыдняў вакацыі ўрад вернецца да рэгулявання цэн на паліва, паабяцаў прэм'ер Дональд Туск. Раней прэзідэнт Кароль Наўроцкі не падпісаў праект закона аб даходах паліўных канцэрнаў і накіраваў яго ў канстытуцыйны суд. Між тым, даходы ад новага падатку для паліўных кампаній павінны былі часткова кампенсаваць страты бюджэтных даходаў, якія паўсталі ў выніку зніжэння стаўкі ПДВ на паліва і скарачэння акцызнага падатку ў рамках праграмы «Цэны паліва ніжэй» ЦПН. Праграма дзейнічала ў Польшчы з канца сакавіка да канца чэрвеня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 88 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: У Польшчы беларусам сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Сярод аргументаў польскіх уладаў сцвярджэнне пра зменшэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым улады спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заяўляе, што такія высновы не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, зніжэнне колькасці публічных затрыманняў не азначае, што беларусы перасталі сутыкацца з небяспекай пераследу, кажа Уладзімір Лапковіч.
1: Сапраўды, нам вядома такія выпадкі, калі людзям адмаўляюць у прадстаўленні прытулку і яшчэ там легалізацыі у звязку з тым, што ў Беларусі быццам бы зменшылася ўзровень рэпрэсіяў, бяспечна вяртацца, і ў тым ліку спасылаюцца і на матэрыялы праваабарончага цэнтра «Вясна». Але гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуем наадварот тое, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Просто улады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы. Але пагрозы застаюцца ў Беларусі на дадзены момант ля 900 палітычных вязняў. У той жа момант працягваецца справа Гаюна, працягваецца справа Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. І ў звязку з гэтым працягваецца ўвесь час колькасць затрыманняў. І толькі ў мінулым месяцы больш 40 чалавек былі прызнаны новыя палітычнымі вязнямі. Мы ўвесь час атрымліваем летні кожны дзень інфармацыю пра новых асобаў, якія з'яўляюцца вязнямі. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі, яны звязаны з легалізацыяй, з пашпартамі, апытываннем людзей, ператрусамі, вобшукамі на мяжы пры ўездзе ці выездзе з Рэспублікі Беларусь. Таму яшчэ вельмі заўчасна казаць пра тое, што ў Беларусі нейкім чынам увогуле мяняецца сітуацыя з правамі чалавека. Яшчэ раз падкрэслю, нам застаецца, як і раней, крытычна кепскай.
2: Можам спроды сказаць, што былася некая памылка ў інтэрпрэтацыі звестак той жа самай «Вясны» польскім чыновенствам.
1: Да, я...
2: А як вы думаеце, можа быць, там сказалася не гэта, можа быць, інфармацыя сёння ўкраіны, бо там зараз маем выпадкі, калі міграцыйны камітэт якраз такі інтэрпрэтуе, што калі перад 4 жніўнем, калі беларусы павінны былі пацвердзіць свае дакументы, многія ездзілі ў Беларусь, каб зрабіць новы пашпарт. І тады сапраўды на ўзроўні камітэту і была такая размова, што ну напэўна ж не так небяспечна ў Беларусі, раз беларусы выязджаюць.
1: Мы не можам гарантаваць нікому з беларусаў, якія вяртаюцца ў Беларусь, тое, што ў дачыненні да яго не будзе ўжыты крымінальны пераслед. І ўжо дастаткова шмат выпадкаў, калі людзі, якія вярталіся, яны па-новаму прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці і зноў і затрымліваюцца ў Рэспубліцы Беларусь. Я думаю, тое, што гэта сітуацыя, гэта фармальны падыход супрацоўніку міграцыйных службаў, якія не вельмі уважліва адсочваюць інфармацыю сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму што калі паглядзець проста на лічбы, то сапраўды, асабліва ў дачыненні да меней цяжкіх злачынстваў, такіх як артыкул 342, дзе групавыя дзеянні грамадзян, груба парушаючы грамадскі парадак. Гэтыя артыкулы амаль што ўжо не ўзбуджаюцца. Факт таму, што тэрмін даўнасці з апошніх масавых мерапрыемстваў у Беларусі скончыўся. Але застаюцца іншыя формы злачынства. Напрыклад, павялічваюцца прыцягненне людзей да крымінальнай адказнасці за цяжкія і асабліва цяжкія. Напрыклад, тое, што адбываецца з сумным артыкулам 356 «Здрада дзяржаве», дзе сотні людзей па гэтаму артыкулу прыцягваюцца да вялізных тэрмінаў больш 10 гадоў пазбаўлення волі. Тое, што адбываецца з фінансаваннем так званай экстрэмісцкай ці тэрарыстычнай дзейнасці, ці ўвогуле з сябровствам у экстрэмісцкім фармаванні, артыкул 361. Таму мне падаецца тое, што трэба, каб супрацоўнікі міграцыйных службаў дэмакратычных краінаў больш уважліва збіралі інфармацыю па краіне. І тут, канешне, такі абавязак ляжыць і на саміх заяўшчыкаў, хто падаецца на міжнародную абарону, каб яны прадстаўлялі больш дакладную інфармацыю і больш поўную інфармацыю, у тым ліку пра сітуацыю з правамі чалавека. Праваабарончы цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
2: Калі мы кажам у варунках давядзення афіцыйнай пазіцыі пра прэзідэнта «Вясна», сітуацыі з беларусамі і сітуацыі самой Беларусі, ці могуць тыя беларусы, якія падаюцца на легалізацыю Польшы, напрыклад, звяртацца да вас па атрыманні нейкай афіцыйнай пазіцыі, якая апісвала сітуацыю ў Беларусі як небяспечную для патэнцыйнага вяртання грамадзяніна Беларусі?
1: У нас ёсць такая форма падтрымкі людзей, якія звяртаюцца ў міграцыйныя органы, але гэта сітуацыя вельмі індывідуальная, мы разглядаем кожны кейс асобна індывідуальна, і калі сапраўды ёсць пагроза пераследу, то мы прадстаўляем такія дакументы. Толькі яны не маюць для дзяржаўных органаў прапейскіх краінаў, увогуле любых іншых краінаў, ніякай абавязковай імператыўнай моцы, гэта вот просто думка грамадскага аб'яднання, да якой мы просім прыслухацца.
2: І ваша пазіцыя таксама будзе даводзіцца да польскіх уладаў, так?
1: Мы ее кожен раз выкладаем, у тым ліку і па сродкам інтерв'ю, і праз наші сустрэчы з прадстаўнікамі польскіх уладаў.
0: Паводле праваабаронцаў, пры ацэнцы сітуацыі ў Беларусі еўрапейскім краінам важна ўлічваць не толькі колькасць публічных затрыманняў, але і новыя формы пераследу, якія выкарыстоўвае беларускі рэжым. «Вясна» заклікае Польшу і іншыя краіны Еўразвязу не рабіць высноваў пра зніжэнне небяспекі для беларусаў, якія могуць сутыкацца з рэпрэсіямі ў выпадку вяртання ў Беларусь.

0: Грамадзяне Украіны, якія жывуць у Польшчы, ўсё часцей сутыкаюцца з праявамі неталерантнасці, а нават адкрытай агрэсіі і гвалту. Напярэдадні слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер Дональд Туск, а таксама прагучалі выказванні з боку апазіцыйнага лагера. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: У Польшчы назіраецца новы віток актаў агрэсіі супраць украінцаў. Апошні гучны выпадак здарыўся ва Ўроцлаве, дзе была збітая украінская пара. Што праўда, нападнікаў знайшлі і ўжо затрымалі. Ім пагражае адчувальны тэрмін зняволення. Таксама нядаўна агрэсіўныя паводзіны адчуў на сабе малады 16-гадовы украінец, які ехаў цягніком. У іншым рэгіёне з працы звольнілі аднаго з кіраўнікоў на будоўлі за агрэсіўнае стаўленне да работнікаў з Украіны. І гэта толькі тыя выпадкі, пра якія паведамілі СМІ і якія гучна абмяркоўваюць ва ўсёй Польшчы, у тым ліку палітыкі высокага ўзроўню. Сітуацыя аказалася настолькі крытычнай, што слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Ён заклікаў спыніць агрэсію, а таксама заклікаў прэзідэнта Караля Наўроцкага выказацца ў гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася. І калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжегажа Брауна не бачыць тут праблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў згаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшэмыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага. Маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Гэта толькі чарговая праява неталерантнасці і чарговы камень у бок украінцаў, якім цяпер і так няпроста. Тут патрэбная ясная і выразная пазіцыя палітычных сіл Польшчы, сур'ёзная праца СМІ, а таксама адукацыйнай сістэмы, каб хутка спыніць падобныя настроі. Але з гэтым у Польшчы акурат вялікія праблемы, і адзінства ў справе стаўлення да грамадзян Украіны няма нават у коле палітычных элітаў, што ў сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя!
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыёрацыя? Помочник Зеленского заявил, что Россия вырабляет орешник с допомогой Беларуси. Палац у центре Варшавы 9 жнивня стане бел-червона-белым, и там живут люди. Беларусские фесты протягивают вандровку по Падаляшши. Больше скажа Валя Лаевская. Прикладно про 4 хвилины.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Памочнік Зялінскага заявіў, што Расія вырабляе арэшнік без заходніх складнікаў. У гэтым дапамагае Беларусь. Палацу ў цэнтры Варшавы 9 жніўня стане бел-чырвона-белым. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Памочнік Зялінскага заявіў, што Расія вырабляе арэшнік без заходніх складнікаў. У гэтым дапамагае Беларусь. Чарговае абвінавачванне Кіева ў бок Мінску прагучала з аддзелу канцелярыі ўкраінскага прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі. У расійскай балістычнай ракеце сярэдняй далёкасці арэшнік ўжо амаль не засталося заходніх складнікаў. Пры гэтым многія з іх вырабляе Беларусь. Як паведамляе РБК Украіна, пра гэта дарадца прэзідэнта ў пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк расказаў журналістам. Ён паказаў абломкі арэшніка і крылатыя ракеты «Бандероль», а таксама заявіў, што ў балістычнай ракеце налічваецца больш за 1000 складнікаў расійскай вытворчасці, а яшчэ каля сотні беларускай. Асноўная частка, вырабленая ў гадах 2023-2024, ёсць 2025 год. Гэта значыць, яны выпускаюць іх проста цяпер, адзначыў Ласюк. 6 ліпеня гэтага году Александр Лукашэнка расказаў пра гібрыдную вайну супраць Беларусі і паабяцаў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Ўкраіну. Гэта быў адказ на абвастрэнне тэмы, калі ў замежнай прэсе з'явіліся публікацыі пра тое, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін цісне на Лукашэнку, каб той паўнавартасна далучыўся да вайны супраць Ўкраіны. Перад гэтым Лукашэнка не раз заяўляў, што беларускае войска рыхтуецца да вайны, але ніколі не ўдакладніў, якой. 9 жніўня з 18 да поўначы фасад Палаца культуры і навукі ў цэнтры Варшавы будзе падсветлены ў колеры вольнай Беларусі бел-чырвона-белай. Так будуць адзначаныя 6 ўгодкі пачатку маштабных пратэстаў ў Беларусі. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт польскай сталіцы Рафал Трасковскі ў адказ на зварот намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушкі. Таксама 9 жніўня ў 18 пачнецца мітынг, прымеркаваны да 6 гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Ён адбудзецца ў цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку. А музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». У 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствамі і мясцовымі традыцыямі, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
4: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше аутентичную музыку, чи спев белорусский, который показывают заспевы співачи Белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
3: Сёлета фэсты ўжо прайшлі ў Адрынках, а наперадзе яшчэ 4 сустрэчы, кажа Тамаш Ціханюк.
4: Перед нами еще 4 такие фесты. Каждый отбудется у иншей вёсцы, у иншей гмине. У найближайшую неделю 2 жнивня отбудется фест у вёсцы Дзяніскі у гмине Бельск-Падласки. 30 жнивня у Курашеве гмине Чижи. Далее 6 вересня отбудется у вёсцы Планта. И апошний фест к Бушчетах у гмине Орла.
3: Найбліжэйшы фэст з цыклю «І там жывуць людзі» адбудзецца ў нядзелю 2 жніўня ў Дэнісках у гміне Бельск-Падляскі. Пачатак а 15 гадзіне. У праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і родны кут, а таксама выстава, і там жывуць людзі. Музейная крамка з беларускай літаратурай і народнымі вырабамі. Конкурсы з прызамі і фотазона. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца і шмат сонца абяцаюць сіноптыкі да заканчэння дня. Ападкі не прагназуюцца, 15-16 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца з рацыяю чацвер. Калі хочаце адчуць сапраўдную атмасферу беларускага падаляшча, ужо ў гэтую нядзелю варта ехаць у Дзяніскі. 2 жніўня там адбудзецца чарговы фэст з цыклу «І там жывуць людзі», які ўжо 18 год збірае жыхароў невялікіх падляшскіх вёсак вакол беларускай музыкі, традыцый і народнай культуры. Пра тое, чаму гэтыя сустрэчы такія важныя, распавядае арганізатар, дырэктар музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы Тамаш Ціханюк.
1: Гэта ініцыятыва зрадзілася каля 20 гадоў таму назад, і мы ўжо 18 гадоў ездзім, у гэтым годзе будзе 18-та эдыцыя гэтых нашых фэстаў. Ну і тых мы калісьці задумалі проста, каб трафіць у гэты найменшы вёскі Белсточчыны, у которых, так як заўсёды паўтараю, альбо ніколі не адбываліся ніводныя падзеі культурныя, альбо ўжо давно не адбываліся такі сувязі з тым, што ў гэтым тых вёсках пражываюць ўжо старэйшы людзі. І гэта быў такі, як бы, ну, галоўная мэта гэтых нашых фэстаў. Тое, што гэты цыкл адбываецца ўжо 18 гадоў. Мы правялі 102 фэсты ўжо ў рамках гэтага фэсту, ў рамках гэтага цыклу. Цілы час прыцягае, як бы, гэтая ініцыятыва людзей і публіку, которая бывае так, што ездзіць па ўсіх нашых фэстах разам з намі. Гэта свідчыць аб тым, што людзі патрабуюць такой формы беларускай культуры у форме такога фэсту, на котором мы паказуем з аднаго боку такую больш аўтэнтычную музыку ці спеў беларускі, который паказуюць заспалы співачы Белсточчыны, але таксама музыка на жыво, больш сучасная, але такая, которая навязвае до гэтай традыцыі музыкі, а таксама і эстрадная музыка, а таксама і танцавальны гурткі. Так што тут у рамках нашага фэсту можна і паслухаць, і патанцаваць, і паглядзець, як маладыя людзі паказуюць беларускі танцы у пленэры. Таксама іншыя атракцыі стараемся, каб у данай мясцовасці, у данай вёсцы у гэты дзень, калі наш фэст адбываецца, каб было такое, як то мы называем, сапраўднае беларускае свята, каб каб в адным месцы могли сустрэцца людзі, которые выводзяцца як бы з аднаго асяроддзя і для которых беларускасць блізкая сэрцы, а таксама для ўсіх тых, которые хочуць пазнаць нашу культуру і гэтых людзей, которые з таго беларускага асяроддзя выводзяцца. Так што у гэтым годзе таксама будзем прадаўжаць гэты цыкл. Ужо першы фэст сёлетні адбыўся, перад намі яшчэ 4 такія фэсты, кожны адбудзецца ў іншай вёсцы, ў іншай гміне. У найбліжэйшую нядзелю 2 жніўня адбудзецца фэст у вёсцы Дзяніскі ў гміне Бельск-Падласкі, пасля 30 жніўня ў Курашаве гміне Чыжы, далей 6 верасня адбудзецца ў вёсцы Планта ў гміне Нараўка. Ну і апошні фэст, который завершыць сёлетнюю адыцію, адбудзецца ў Шчытах ў гміне Орла. Ну і на ўсе фэсты, гэты фэст вельмі сердэчна ўсіх запрашаю. Так што прыїжджайце, будзем разам гуляць.
2: І так, правильно разумею, што ваш фэст ўжо наведаў 100 населеных пунктаў, так, на Падляшы, можам так сказаць?
1: Так, 102 мясцовасці. Там бывало так, што і паўтараліся гэты мясцовасці, але наш цэль і план ёсць такі, каб як найбольш вёсачак задаволіць і прыехаць да нас, да іх з нашым фэстам.
2: То бок стараецеся пакрываць, можа, нават новае месцы, так, пакрыху?
1: Так, стараемся, каб кожны фэст адбываўся ў іншым месцы. Гэта перад усім паветы Гайнаўскі і Бельскі. Ёсць ўжо такі гміны, як гміна Чыжы, напрыклад, дзе амаль ўжо ў усіх вёсках прайшлі гэты нашы фэсты. Ёсць такі гміны, каторы ад самага пачатку супрацоўнічаю з намі і што год хочуць, каб мы прыїжджалі да іх з нашым фэстам, з нашым цыклам.
0: Фэст у Дзянісках у бліжэйшую нядзелю пачнецца 15-й гадзіне. На сцэне выступяць фальклорныя калектывы «Луная», «Рынна», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва», «Родны кут». Гасцей таксама чакаюць выстава «І там жывуць людзі», сустрэчы з народнымі майстрамі, музейная крамка з беларускай літаратурай і вырабамі, фотазона, конкурсы з прызамі, а таксама шмат забаў для дзяцей і дарослых. Арганізатары запрашаюць усіх жыхароў жыхароў Падляшча правесці нядзелю разам і яшчэ раз пераканацца, што беларуская культура тут жыве і аб'ядноўвае людзей.

0: Раніца з рацыяй.
1: Палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польшчы, на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і такі ж сонечны дзень прагназуюць сіноптыкі сёння. Ападкі не чакаюцца, 15-17 градусаў ужо, а ртутны слупок падымаецца і максімальна днём чакаецца 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 30 ліпеня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адведаць выставу па той бок, на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з гліна і керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае адведаць выставу твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзю адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі» – гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнага веку да сучаснай эпохі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Потихоньку заканчивается липень, лето, але нават у разгар летніх адпачынкаў у Беластоку не спыняюцца гарадскія гульні-квесты. Удзельнікі адкрываюць для сябе новыя куткі горада, вырашаюць загадкі, шукаюць схаваныя коды і спаборнічаюць за прызы. Пра тое, як нарадзілася ідэя праекта, чым сучасныя гарадскія квесты адрозніваюцца ад тых, што былі папулярныя 15-20 гадоў таму, і чаму такія гульні дапамагаюць лепш пазнаць Беласток, распавядае адзін са стваральнікаў праекта, журналіст Аляксей Шота.
2: Гарадскія гульні ў Беластоку гэта такі праект, скажам, валанцёрскі ў пэўным сэнсе, які не мае дэдлайнаў нейкіх, нікага раскладу календарнага выразнага, па магчымасці, як збіраюцца каманды, як у нас натхненне і магчымасць прыдумляць новыя гульні з'яўляюцца, так яны праходзяць. Ну, за атрымліваецца больш чым у год ужо прайшло агулам 13, калі не будзе уся гульня, вось будзе 14-та. І гэта такі класічны фармат гарадскога квесту, дзе каманды павінны шукаць у горадзе загаданыя месцы рознымі крэатыўнымі спосабамі. І часам гэта штосьці звязанае з мясцовай гісторыяй, што так рэст, часам проста некая лакацыя, якая адметная чымсьці. Вось проста такія гульні можна і, ну, как это, пасаревнавацца, так, можна даведацца штось трохі больш пра свой раён, бо мы стараемся рабіць гульні не толькі ў цэнтры, але і на оселях іншых суседніх цэнтраў і троху далі, каб людзі даведаліся пра, можа, месцы, дзе яны жывуць, а можа быць, наогул трапілі ў нейкі раён, дзе ніколі не былі, бо не мелі ніякіх справаў, каб туды ездзіць. Не такім чынам проста, каб горад, яны па розных прычынах патрапілі, стаў да іх бліжэйшы.
3: Калі казаць пра гульцоў гэтага праекта, скажыце, хто гэты гульцы і які, так скажам, сярэдні узрост гэтых гульцоў?
2: Гэта мігранты, якія прыехалі па розным чынах і розны час у Беласток, збольшага беларусы, але таксама і ўкраінцы. Часам бывае, што да каманд беларускіх далучаюцца іх сябры палякі. Таксама ёсць адна каманда, якая перыядычна прыязджае ажно з Элку. Ну, зрэшты, зараз, здаецца, я чуў, будзе паскарацца чыгуначнае спалучэнне, таму можа часцей будуць прыязджаць. А ўзрост, ну, скажам, сярэдні ўзрост, так, звычайна людзі ўжо сямейныя. Некаторыя з дзецьмі, таму што ў нас гульні, ў прынцыпе, арыентаваныя больш на дарослую аўдыторыю, але дзеці, падлеткі таксама могуць удзельнічаць, у нас не 18+, а яны хуткія, яны добра ўсім вельмі уважлівыя, а ў нашых гульнях важна быць уважлівым таксама, таму часам гуляюць і цэлымі сем'ямі.
3: Ведаю, што ў бліжэйшую суботу ў вас адбудзецца гульня. Распавідзіце, што за гульня і дзе яна будзе адбывацца, але пачатак, калі людзям далучацца да гэтага праекта.
2: У суботу, 1 жніўня, запланаваная гульня па оседлю Белосточак, дзе вельмі цікавы раён, на месцы былой вёскі Белосточак, які вось у гадах 70-х пачаў забудоўвацца актыўна, то там засталіся такія артэфакты тых былых лёсак, прыдарожныя крыжы, а там ёсць і сучасныя цікавыя моманты, як трытарт, вялікія муралы, у тым ліку беларускія нас такі малявалі тыя муралы, ёсць цікавы касцёл, звязаны з культам Божай міласэрнасці, так і будуецца царква зараз усім новая на вуглу. Краён такі цікавы і урбаністычна, і шмат культурна, акрамя такой, ён яшчэ абмежаваны двумя чыгункамі, яшчэ з 19-го стагоддзя, якія там фактычна знаходзяцца, якія ўплывалі на развіццё Беластока і звязвалі Беласток і вот з Гродна, з Барановічамі. Таму можна шмат чаго з такога лакальнага, кантэкстуальнага у гэты раён у квест на закласці. Таму мне здаецца, ён цікавы. Зрэшты, там жывуць тым ліку некаторыя нашы гульцы. Вось, магчыма, ім будзе цікава і лягчэй перамагчы, калі будзе калі іх родны
3: двайнік. А якім чынам можна далучыцца? Можа, ёсць нейкая спасылка ў сеціве, можа, ёсць нейкі телеграм-канал. Якім чынам гэта ўсё адбываецца, як людзі далучаюцца да такіх гульняў?
2: Піша з'яўляецца ў нас у канале, яго можна знайсці на рускай мове, называецца «Гарадскія пешаходныя ігры ў Беластоку». Таксама, звычайна, мы раскідываем афішу па тых такіх больш-менш буйных хабліках ў беластоцкіх. У тым самым тэлеграме, хай там трапляем у афішы, ведаю, што у афішу будзем, мы заўсёды трапляем, таму знайсці не складана. Ну і там ёсць спасылачка на Google форму для рэгістрацыі, рэгіструецеся, пацвярджаем ваш удзел. І субота, 11:00, звычайна, у нас старт у нейкай кропцы. Вось гэтым разам гэта будзе квер ксяндза Міхала Сапоцькі, каля таго самого касцёла, пра які ён паказаў. Таму рэгіструйцеся.
1: У гульнях прымаюць удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікавая гісторыя таго гораду, у якім яны жывуць.

Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Менск, выстава ў Варшаве. Калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа». Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: З навінамі Валава Еўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
4: Гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо мы як праваабаронцы і наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не змяніліся. Меншыліся і застаюцца і зараз. Просто ўлады змянілі сваю тактыку і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі. Яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
3: Паводле Владзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
4: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшчы і Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, як маючую хоць нейкія прыкметы паляпшэння.
3: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 да 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020 гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020 і беларускай сталіцы, якая сталася галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца у найнаўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справядлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Аляксандра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцыю музею «Вольнай Беларусі». Атмасферу Мінску 2020-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Аляксандра Багданава і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры «Міхалова». Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
5: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыў «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
3: Як адзначыў Юрый Астапчук, «Прымацкая беседа» – гэта не толькі музычнае свята, але і сустрэча пакаленняў, якая дапамагае захоўваць беларускія песенныя і культурныя традыцыі Падляшча. Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу 1 жніўня о 17 гадзіне ў амфітэатры «Міхалова» і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, без ападкаў. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15-16 на раніцу у пятніцу. Не, в суботу завтра, уже субота.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Калі сёння чацвер, то заўтра абсалютна не субота, заўтра п'ятніца. Няма такой ночы, якая зацягнулася б з чацвярга па суботу. Але вяртаемся, раніца з рацыяй у чацвер, і запрашаю на сустрэчу з госцем. Чальцы Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі сустрэліся з дэмакратычнай лідаркай Святланай Ціханоўскай. Сустрэча адбылася ў музеі Вольнай Беларусі. Якія пытанні ўдалося абмеркаваць, чым цяпер можна дапамагчы экс-зняволеным? Пра гэта і не толькі прадстаўнік аб'яднання даволі, Алег Кулеша распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
4: Ваша арганізацыя вырашыла правесці сустрэчу са Святланай Ціханоўскай. Чаму?
5: Наша сустрэча была запланавана давно, просто супадзенне такога графіка, і былі пэўныя мерапрыемства і праца ў пэўных праграмах, ну, прывялі да таго, што вось акурат знойдзена пагадненне, абрана дата.
4: Якія пытанні менавіта паўсталі?
5: Заўжды тых самых тры пытанні: палітычныя, сацыяльныя і пытанне, што тычыцца непасрэдна палітвязню. Крытызаваць можна наступным шляхам. Палітычныя – гэта агульныя палітычныя пытанні. Вызваленне палітвязняў, сітуацыя палітвязняў, што выйшлі в Беларусі, абмяркоўваліся супрацы з рознымі іншымі структурамі, падобнымі як наша, каб прывесці ўсё да нечага адзінага і павелічыць эфектыўнасць працы. Дапамога палітвязням, сацыяльныя пытанні – гэта тое, што тычыцца непасрэдна дапамогі палітвязням, па сустрэчы палітвязням. Усім жа ж вядома, што прыязджае Джон Кол, магчыма, можа быць, будзе новая партыя вызваленых палітвязняў. Такія тэхнічныя пытанні. У дадатак абмяркоўваліся пытанні пра супрацу нашай арганізацыі з офісам. Фактычна, дзелавая плённая сустрэча.
4: Наколькі наогул у арганізацыі палітвязняў даволі наладжаныя зараз сувязі не толькі з офісам, але ж яшчэ і з іншымі структурамі дэмакратычнымі?
5: З рознымі структурамі па-рознаму ў нас сувязі. З некаторымі вельмі цесная, пільная, цудоўная. З некаторымі сувязь існуе, падтрымліваецца. З некаторымі дыпламатычныя адносіны. Но у нас няма такога, каб мы ішлі непасрэдна на некую лайнку ці сварку паміж пляцоўкамі. Гэта не павінна быць.
4: Пра арганізацыі ці можна канкрэтызаваць, з кім у вас найбольш цесны сувязі?
5: Усім вядома, што у кожнага фактычна свае праекты. Мы адпрацоўваем праект і атрымліваем чалавека, напрыклад, ад іншай структуры. Так і павінна быць. Служба эвакуацыі, она займаецца эвакуацыяй. Служба дапамогі з жытлом займаюцца дапамогай жытлом. Служба, якая структура як наша, она дапамагае ў легалізацыі, падачы на міжнародну ахову. Вось мы гэтым займаемся. То бок нам перадаюць гэты кейсы, і мы працуем.
4: Таксама зараз нерэдка, у тым ліку і ў сацыяльных сетках розных людзей, можна пачуць меркаванне, што быццам бы пытанне палітвязня ўжо не настолькі востра стаіць, што быццам бы не так ахвотна ўжо дапамагаюць. Ці згодныя вы з такімі думкамі?
5: Я б не так сказаў. Пытанне палітвязня в гострым будзе заўжды, і яно будзе заўжды актуальным. Іншая справа, што медыарэсурс цяпер інакш ставіцца да пытанняў палітвязняў. Ось у гэтым правда. Тое, што медыарэсурсы пачалі прыніжаць пытанне планкі палітвязняў, гэта відавочна, гэта бачна. Тое, што сітуацыя неяк палепшылася з палітвязнямі, я ўвогуле лічу, што толькі пагоршылася.
4: Але разам з тым, можа быць, медыя не настолькі ўжо там часта распавядаюць пра палітвязняў, таму што грамадства ўжо крышачку стомленае ад гэтага накірунку.
5: Я не ведаю, што робяць сродкі масавай інфармацыі, медыарэсурсы. Гэта іх праблемы. Я бачу толькі тое, што меней стала раскрывацца пытанне палітвязняў. Меней стала агучвацца пытанне палітвязняў. Яно менш усплывае ў медыапрасторы. Вы мне можаце сказаць, што я не маю рацыі, што ўсё наадварот,

0: непосредственно з'яўляемся удзельнікамі акцыі, якая будзе на помніку Каперніка 9 числа. Мы прылагаем шмат высілак на тое, каб гэта акцыя адбылася, і мы застаемся, і я ў тым ліку, і шмат хто з нашай асацыяцыі, большасць застаецца на тых поглядах тое, што пакуль будзем ладзіць гэтыя акцыі, гэтыя акцыі прыцягваюць увагу да беларускага пытання. І за мяжой, і да беларускага пытання ў Беларусі. Яно не дазваляе знікаць гэтаму пытанню, і яно спрыяе да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Нам трэба рыхтавацца да доўгатэрміновай вайны, якая прадугледжвае тое, што рэжым будзе захоўваць любымі сродкамі, выкарыстоўваць і захоўваць сістэму рэпрэсіўную, якая зараз працуе, але ў дадатак ён будзе змяняць свае дзеянні. І, як прыклад, тое, што ўжо мы кажам трэці год, людзі садзяць на хатнюю хімію, яна не прызнаецца палітвязнямі. Вось як вынікі. Падаецца, што некае плато, нешта змяняецца, насамрэч толькі ўсё пагаршаецца. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, і гэта пытанне трэба агучваць. А адзін із сродкаў дагрукацца да тых краін, дзе мы жывем, да міжнароднай супольнасці, гэта непасрэдна акцыі, на якія прыходзяць нашы беларусы.
1: З якімі запытамі часцей за ўсё цяпер да вас звяртаюцца вашы ж прадстаўнікі, падапечныя, так мовіць?
0: Асабліва нічога не змянілася. В асноўным гэта сацыяльная група, легалізацыя, але ўжо пачынаюцца такія звароты, што трэба тэрмінова эвакуіраваць некі кейс альбо яшчэ што-небудзь, некая сям'я. З'яўляюцца такія просьбы дапамагчы у розных краінах і в Беларусі. Тым больш, што некаторыя праграмы пачалі працаваць неэфектыўна. Гэтыя праграмы альбо сварочваюцца, альбо працуюць, наколькі могуць працаваць, а гэта прыводзіць да таго, што не ўсе знаходзяць канчатковае рашэнне сваіх праблем у гэтых пытаннях. І вось тут прыходзіцца лабіраваць і выцягваць некаторыя кейсы. Як прыклад, праграма, якая працуе на выдатна па лікаванню, яна часткова закрыта, туды немагчыма трапіць. Гэта сур'ёзнае пытанне, таму што колькасць людзей, якія апынуліся тут у замежжы, яна расце і будзе расці.
1: Што зараз беларусы могуць зрабіць для таго, каб атрымаць прытвязню?
0: Па-першае, прыйсці на акцыі. Як бы не падавалася гэта дзіўным, але калі вы хочаце падтрымаць тыя працэсы, якія зараз ідуць з боку амерыканцаў, трэба выходзіць на акцыю. Як мага больш выходзіць на акцыю, на маршы, прысутнічаць на розных івентах публічных, казаць пра палітвязняў. Гэта першае. Другое, канешне, можна дапамагчы і грашыма. Калі вы жадаеце, маеце вер, можна да нас заданаціць альбо падтрымаць нас данатам, альбо, напрыклад, абвешчаны збор на байсолі для таго, каб правесці акцыю на 9 жніўня. Гэта рэальныя грошы, якія патрэбны вельмі моцна, іх цяжка знайсці, і гэта грошы, якія не могуць ісці па грантах, таму што гэта пытанне ўжо не актуальна ў еўразвязі. Таму фактычна зараз вызначэнне ідзе, ці могуць беларусы самі ўтрымаць сваё беларускае пытанне.
1: Калі адбывалася апошняя хваля вызвалення, то частка беларусаў была пакінутая ў Беларусі, уласна, ўнутры краіны. Некаторыя з іх з'ехалі, некаторыя засталіся. Ці падтрымліваеце вы зараз нейкую сувязь з роднымі, ну альбо самімі палітвязнямі, якія засталіся там унутры краіны, можа быць, ім нейкая дапамога аказваецца?
0: Не зусім бяспечна казаць аб тым, якая дапамога аказваецца там, але паверце, яна існуе. Канешне, хацелася б большасць, каб яна павялічвалася, але, на жаль, гэта ўсё будзе закрытая тэма, мы ніколі пра гэта не кажам, але тое, што ёсць сувязь, ёсць. І дзе, як ні дзе, у нашай асацыяцыі яна і вельмі-вельмі велізная, і вельмі сур'ёзная. Тут акурат спрацоўвае такі накірунак, што дзесьці хтось разам сидзелі, і стасункі астаюцца, і гэтак далей. Ну, гэта байдай, што для бяспекі лепш і не скажаш. А наконт таго, што частка людзей засталася ў Беларусі, частка людзей з'ехала сюды, я маю пэўныя веды аб тым, што пэўная колькасць людзей наўпрост не ведае, як зрабіць гэты выезд. Альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі па атрыманню візы, альбо не разумеюць, як наладзіць стасункі са службамі эвакуацыі, якія таксама зараз пачалі працаваць не ў поўную моц. Апошняе, гэта грашовае пытанне, таму што наўпрост, я разумею, таму што сам прайшоў гэты шлях, выходзячы з зоны, ты фактычна пачынаеш жыць каля разбітага карыта.
1: Досыць складаная тэма, але ўсё ж такі хочацца завершыць усё на аптымістычнай ноце, таму што зараз вас найбольш?

0: больш натхне і падбадзёрвае ў працы з палітвязнямі?
1: Вынік мажліва. Мяне непасрэдна падбадзёрвае вынік. Вельмі прыемна глядзець на тое, як людзі тут усталёўваюцца, як яны праходзяць усе працэсы легалізацыі з меншымі турботамі, напрыклад, так, як праходзіў я, што яны не сутыкаюцца з тымі памылкамі, якія былі ў маім кейсе, ў маім жыцці, што дзесьці ім дапамаглі нават з тым самым праездам па грамадскім транспартам альбо пераездам па патрэбах. Тое, што мне прыходзілася самому вывучаць, як падавацца на міжнародную ахову, зараз ведзецца ў гэтым плане велізарная дапамога. У нас няма адмоў па нашых кейсах, ніводнаму чалавеку з нашага не адмовілі ў міжнароднай ахове. Вельмі прыемна сачыць за тым, што нашы палітвязні ўжо тут складаюць сем'і, ўжо нараджаюцца новыя дзеці. Сумна, канешне, што гэта будуць дзеці з польскімі дакументамі, але яны ўсё роўна застануцца беларусамі.
0: Дзякуй вялікі. Спадарства, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з гостем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
2: Гость рацыі.
3: Размаўляла з нашым госцем Марына Савіцкая.

0: Раніца з грацыяй.
1: Палова на 10-ю ў Беларусі, палова на 9-ю ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы працягваецца сонечная раніца. І такое надвор'е сонечнае прагназуюць сіноптыкі да заканчэння дня. Ападкі не чакаюцца. 18 градусаў ўжо, а днём максімальна 28-29 са знакам плюс, вядома. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15 градусаў на раніцу ў п'ятніцу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы ў астатніх 8 матчах вызначыліся ўсе ўдзельнікі 3-га кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі чэмпіёнаў. Сярод іх казахскі «Кайрат», за які выступае беларускі абаронца і капітан каманды Александр Мартынович. Дзякуючы гэтаму, каманда з Алматы другі год запар згуляе ў асноўным раўндзе еўракубкаў. У другім адборачным раўндзе Лігі чэмпіёнаў казахскі клуб прайшоў кіпрыёцкую «Амонію» па пенальці 6-5. Да гэтага каманды абмяняліся хатнімі перамогамі з лікам 1-0. У серыі пасляматчавых 11-метровых удараў Александр Мартынович, які адгуляў усе 120 хвілін, выканаў свой падыход да кропкі бездакорна. А на лентачцы, які і ў мінулагодняй кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў, фантастычна згуляў 22-гадовы брамнік Тамерлан Анарбеков, які адбіў 2 стрэлы кіпрыётаў. Калі ў трэцім раўндзе каманда Рафаэля Уразбахціна саступіць, то трапіць у раунд плей-оф Лігі Еўропы. Калі ж «Кайрат» пацерпіць паразу і там, то выступіць на агульным этапе Лігі канферэнцыі. У мінулым сезоне «Кайрат» упершыню ў гісторыі клуба згуляў у асноўным раўндзе Лігі чэмпіёнаў. На агульным этапе «Кайрат» заняў апошняе месца, набраўшы толькі 1 пункт у 8 матчах. Таксама учора пуцёўкі ў 3-й раунд Лігі чэмпіёнаў здабылі. Літоўскі «Жальгірыс» з Коўна прайшоў фарэрскі «Клаксвік». Чэмпіён Польшчы «Лех» у Познані разбазарыў папярэднюю перавагу ў 4-1 і ў серыі пенальці прапусціў наперад дацкі «Орхус». Ізраільскі «ХПЛ» з Бершэвы прайшоў ісландскі «Вікінгур». Балгарскі «Левскі» прайшоў крыўдзіцеля менскага «Дынама» румынскую «Універсітацю». Сербская «Црвена звезда» абгуляла паўночна-ірландскі «Ларн». Горнік «Забжа» прапусціў наперад турэцкі «Фенербахчэ». І славацкі «Слован» прайшоў грузінскую «Іберыю». А таксама ў лізе канферэнцыі ў 3-й раунд прайшлі швайцарскі «Лугана», аўстрыйскі «Рапід» і дацкі «Капенгаген». Па суме дзвюх сустрэч з лікам 5-4 прайшоў жытомірская «Палісся». УЕФА склікае сёння экстранную онлайн-канферэнцыю сяброў арганізацыі, каб абмеркаваць супрацьдзеянне планам прэзідэнта ФІФА Джані Інфантына. Пра гэта паведаміў журналіст Sky News Роб Харрыс. Таксама ён пацвердзіў інфармацыю выдання Bloomberg пра магчымы байкот УЕФА турніраў пад эгідай ФІФА. Харрыс нагадвае, што ва УЕФА ўжо звярталіся да такой пагрозы ў 2021 годзе. Першым ФІФА адмовілася ад планаў па правядзенні чэмпіянату свету раз на 2 гады. 28 ліпеня з'явілася інфармацыя, што ФІФА плануе стварыць дачынную кампанію ФІФА Forward Enterprise, якой перададуць правы на камерцыйную дзейнасць, у прыватнасці арганізацыю чэмпіянатаў свету. Яе папярэдне ацэньваюць прыкладна ў 20 мільярдаў даляраў, і больш за 20% акцый плануюць перадаць прыватным інвестарам. Менавіта ФІФА Forward Enterprise павінна кіраваць камерцыйнай дзейнасцю галоўных турніраў ФІФА пасля стварэння і адкрыць шлях для прыцягнення прыватнага капіталу. Вядома, што прэзідэнт УЕФА Александр Чэфірын прапусціў фінал чэмпіянату свету гэтага года ў знак пратэсту супраць дзеянняў ФІФА па дыскваліфікацыі Фаларына Балагуна, а таксама з-за іншых разыходжанняў паміж арганізацыямі. Сталі вядомыя даты матчаў зборнай Беларусі па міні-футболі ў адборы на чэмпіянат свету 2028 года. Каманда Александра Чэрніка выступіць у групе 6 разам са зборнымі Казахстана і Албаніі. Першую гульню беларуская каманда правядзе 20 кастрычніка 2026 года ў Сэмэі супраць Казахстана. 6 лістапада яна згуляе з Албаніяй у Гуменні, Славакія. Там жа 10 лістапада адбудзецца матч Беларусь-Казахстан. Заключную сустрэчу групавога этапа зборнай Беларусі правядзе 20 26 лютого 2027 года у Тиране супраць Албаніі. Пераможцы 12 груп і 4 лепшыя каманды, якія занялі другія месцы, напрамую выйдуць у элітны раунд. Астатнія 8 уладальнікаў другіх месцаў згуляюць у стыкавых матчах. Пераможцы 4 пар таксама атрымаюць пуцёўкі ў наступны этап. У фінальнай стадыі чэмпіянату свету выступяць 7 еўрапейскіх зборных. Калі права правядзення турніру атрымае асацыяцыя УЕФА, яе каманда аўтаматычна трапіць у лік удзельнікаў, а праз кваліфікацыю пройдуць 6 зборных. У рэйтынгу УЕФА ад 17 чэрвеня 2026 года Казахстан займае 4 месца, Беларусь 15, Албанія 35. У сераду 29 ліпеня былі згуляныя два таварыскія матчы з удзелам трох каманд беларускай хакейнай экстралігі. У першым спарынгу ліда ў лядовым палацы спорту ў Лідзе саступіла баранавіцкаму авіятару з лікам 2-5. У другой сустрэчы Брэст у Менску на Чыжоўка-арэне прайграў па булітах 4-5 расійскаму адміралу. Беларуская тэнісістка Ірына Шыманович завершыла выступленне на турніры WTA-250 у амерыканскім Мемфісе. У матчы 1-8 фіналу 205-я ракетка свету саступіла 93-й ракетцы з США Кэці Волынец з лікам 0-2, 4-6, 2-6. Сустрэча доўжылася 1 гадзіну 28 хвілін. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
2: Спорт-экспрес.
0: Радио. Рация. Рация.

0: Киев зараз, як і вся Україна, насичена війною і бідою. Російськими агресорами знищуються будинки, часто виють сирени, роздаються вибухи, гинуть мирні люди. Коли гэта ўсё бачыш, сэрца пераймаецца вялікім болем, які застаецца з табой, нават калі пакідаеш гэты горад, кажа Галіна Пазняк, якая толькі што прыехала з Кіева.
1: Гэта ўражанне мяне ніяк не адпускае. Хоць я не была ні ў прыфронтавой зоне, ні на фронце, я была проста ў Кіеве. Але гэта вот паветра, насычанае бядой, насычанае вайной. І гэта вельмі ўражвае. Тое, што мы бачылі ў Кіеве, столькі сцягоў з партрэтамі загінуўшых, там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў. І калі ідзеш уздоўж яе, гэтыя твары просто заходзяць у душу і ўжо там застаюцца. І вось у самым канцы гэтай вялізнай дарогі, уздоўж сцяны, ёсць частачка фатаграфій з нашымі хлопцамі, ваярамі, якія загінулі. Гэта ўсё на вуліцы, на паветры, і таму некаторыя там адклейваліся, і мы падклейвалі гэтыя фатаграфіі нашых хорошых хлопцаў, якія аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. І цяжка расказаць, як гэта моцна шчыміць сэрца. Ось. Потым мы былі яшчэ на могілках пад Кіевам, такое мястэчка Машчуны. Это дзесьці прыкладна, можа, кіламетраў 20 ад Кіева. Это там ішло змаганне за сталіцу Украіны. І зрабілі там мемарыял. Частка леса, вялікая частка леса і сосны, ну як тычкі. Бо ад стрэлаў, ад гэтых узрываў, якія тут былі, ўсё галлё паабламалась, і вот стаяць гэтыя дрэвы, і сярод іх магілы. Ой, цяжка гэта ўсё перадаць, як гэта моцна ўсё хвалюе. І там, на гэтым мемарыяле, які зрабілі вельмі магутным, ёсць вот гэта магіла нашага Алексея Скоблі, тура, які загінуў, ратуючы сваіх пабрацімаў, даючы магчымасць ім дысці. Сам ён быў моцна паранены, яго хацелі вынесці ў больш бяспечнае месца, але ён адмовіўся. Бо там нікога вынесці немагчыма было, так мне расказваў адзін ваяр. Свістелі кулі так, што немагчыма было. І вот ён застаўся ляжаць паранены, адстрэльваўся і загінуў. Там зараз нашы беларусы зрабілі такі помнічак і за ім гэты акоп, у якім ён і загінуў. Там ёсць, у асноўным, там украінцы, маладыя хлопцы. Такі вялікі круг, і ўнутры гэтага круга фатаграфіі, надпіс, хто гэта. Там вельмі вялікая колькасць сярод гэтых фатаграфій і наш тур Скобля. А потым мы ўжо прайшлі да яго магілы, дзе ён пахаваны, дзе ён быў забіты ворагам. І гэты мемарыял, ясна, што украінскі, а вот уявіце сабе лес і гэтыя тычкі соснаў, і магілы, магілы. Пачатку загінуў гэты мінскі. Вот гэты ваяр расказвае, ён загінуў, яны стаялі з гэтай зайцавай каля гэтай магілы, і яна яму гаворыць. Яна не паранена, здаровая, і яна гаворыць, што хоча тут быць вот побач з ім пахаваная. Ён гаворыць, а мы ўсе так думалі. Бо это такое месиво жудасное, что мы все думали, что это нас чакает так само. Тому вот такие слова. И она лежит метрах у двух от Минска.
2: Напевно, глядячи на это все, спадарня Галина, думается про то, что якое великое злочинство учинил Путин разом с Лукашенком.
1: Это же ж не люди. Это человекообразные. Вогуле про іх гаварыць не хочацца. Хочацца гаварыць пра людзей, а гэта ж паўзучыя нечисть.
2: У яким выгляде зараз Киев?
1: Идешь, там простреленный дом, простреленное древо. Это все есть. И, конечно, это тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Просто пораненный город. Вот так я его воспринимала. Я не знаю, где там кто веселится. Я это не бачила, и там говорить про это не буду. Я бачила пораненный город, серьезные твари, и вельми приветные украинцы до нас, где мы сутыкались там. Но самое главное, конечно, уражение от загинулого целого поколения молоди. Это такая
2: трагедия.
1: Это таки боль. Просто, коли я бачу некоторых тех, кто себе называет демократами, коли они смеются, отпочивают, это все рекламуется, як яны чихнули, як яны прошли кудысь, некому усмехнулись. Просто жах бере. Иде такая страшная война, столько людей гибнут, а им до гульню, до поездок, до туризма.
0: Уражаннями от поездки в Киев поделилась с нами Галина Пазняк.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Раніца з рацыяй паціху ідзе да завершэння, што пачуем у бліжэйшым выпуску навін. Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Польшча актывізавала сілы супрацьпаветранай абароны. Браніслав і Уладзіслава Пагажэльскія з Падляшча пасмяротна сталі праведнікамі народаў свету. Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. У Расіі гарыць склад Уайтберіс. Польшча актывізавала сілы супрацьпаветранай абароны. Браніслаў Уладзіслава Пагажэльскія з Падляшча пасмяротна сталі праведнікамі народаў свету.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепрапетроўская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла адбіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. У Кіеве загінуў адзін чалавек і сама меней 2 чалавекі атрымалі траўмы. У Пензе ў выніку украінскага ўдару загарыўся склад Уайтберіс. Як паведаміў губернатар Пензенскай вобласці Алег Мільніченка, адзін супрацоўнік пацярпеў і прыблізна 200 чалавек паспелі эвакуаваць. На тэрыторыі складу назіраецца адкрытае гарэнне, пажарныя змагаюцца з агнём, паведаміў губернатар. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі заляцець у паветраную прастору Польшчы. Польскія вайскоўцы гэта пакуль не пацвярджаюць, але праз моцны ракетны расійскі ўдар па захадзе Украіны яны падымалі ў паветра свае знішчальнікі. Разам з гэтым у павышаную баявую гатоўнасць прывялі і сілы супрацьпаветранай абароны Польшчы. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – гэта горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь, гаворыць жонка палітычнага лідара Зянуна Пазняка Галіна пасля наведвання Кіева.
4: Идешь, там простреленный дом, простреленное древо. И, конечно, тревоги. Тревоги ночами, такие сирены и такие выбухи. Это, конечно, я вам скажу, уражение. Поветра, насыщенная бедой, насыщенная войной. Там великая стена, может быть, десятки тысяч этих фотографий молодых, у основном, пригожих, с усмешками открытыми и с автоматами хлопцев.
3: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць вайну як найхутчэй. У Беластоку 29 ліпеня сям'я Браніслава і Уладзіслава Пагажэльскіх атрымала медалі і дыпломы праведнікаў народаў свету. Узнагароду ад Ізраільскага інстытута Яд Вашэм за выратаванне яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны прынялі іх дачка Ванда Тарасюк і ўнучка Барбара Леанцюк. Паводле Барбары Леанцюк, у сям'і заўсёды памяталі пра гісторыю Шмуля Гарбера, але з часам дэталі пачалі забывацца. Усё змянілася пасля ліста з Канады ад сына выратаванага Джо Гарбера, які праз 10-годдзі вырашыў падзякаваць сям'і Пагажэльскіх.
5: Decyzja, którą podjęli, przyjmując pod swój dach Szmula Garbera, w sytuacji wymagającej odwagi i determinacji. Historia ta była żywa w naszej rodzinie i Szmulko często powracał we wspomnieniach mojej mamy, a nasze dzieci co najwyżej mogły potwierdzić hasłowo mój pradziadek ukrywał Żyda w czasie II wojny światowej.
3: Прызначэнне гэтай гісторыі і месца Падляшча ў памяці пра выратаванне яўрэяў гаварыў былы амбасадар Ізраіля ў Польшчы Гершы Зоар.
6: Nie w Białymstoku. Mieszkali tutaj Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusi, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Roma. Jako update z Yad Vashem, że tak, na rok 2024 zostało uznanych dotychczas 29 tysięcy sprawiedliwych, z tego na rok 2024 7318 Polaków.
3: Браніслав і Уладіслава Пагажельські з Растултау каля Заблудова під час війни сховали Шмуля Гарбера, який утік з Беластоцького гетта. Після війни Гарбер ще год жив у їх сім'ї, а пізніше мігрував у Канаду. Його успоміни допомогли заховати гетту історію і привели до ушанування Пагажельських. Більше новини на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сіноптыкі прагназуюць сонечнае надвор'е да заканчэння дня без ападкаў, максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, слабы да 1 метра за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна і цёпла, плюс 22 градусы вечарам, 17 ноччу, 15 на раніцу ў пятніцу. Інфармацыі на музычны эфір «Раніца з рацією ў чацвер» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня. Заставайцеся на хвалях радіо «Рація». Мы пачуемся заўтра.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо «ФМ».

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792-го ў Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў Вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793-га рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі Канвент абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
0: Нагоднік.
2: 30 ліпеня 1935-га выдавецтва Penguin Books выпустіла сваю першую кніжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цыгарэт, кніжак у мягкай вокладцы і кішэннага фармату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лэйна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны фармат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
0: Нагоднік.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Фельетон рацыі.
2: Італьянец Франко Малоса аказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў скіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Праўда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію ў адраджэнне традыцыі? У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку. Але самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд, а ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.

0: Радио «Рація». Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
1: У нашій передачі «Публіцистика. Інтерв'ю» гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, від 4 до живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо «Рація», господаріня Тетяна.
2: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
1: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акцерів, режисерів, які ну, не знаходять тут місця на вигнанні. Мастацтва – гэта іншая мова.
2: Ні, гэта мова тая самая. Усе мы людзі, у нас ёсць рукі, ногі. І тыя ж самыя патрэбы, як у ўсіх людзей. Але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і тебе патрэбна пачынаць, то мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх дэпрэсіяў, лячэнняў, псіхолагаў. Напэўна, столькі год уже ў міграцыі, там, пасля 20-го, але ёсць яшчэ творчыя людзі, якія ўсё яшчэ не могуць прыйсці ў сябе. Ну, я таксама паўгады была ў такім стане, не ведала, што рабіць, куды ісці, бо дзеці, ліцэі, школы, другая страна, без грошей, без таго багажу, які быў у Беларусі, усё з нуля, гэта, напэўна, цяжкавата ва ўзросце, калі цябе не 20. Я вам хачу распавесці вось па тэме якраз пра вось тое, што мы зараз зрабілі такі для мастакоў. Гэта такі фармат, які сабраў, называецца «Мастакі ў выгнанні». Гэта аб'яднанне, не аб'яднанне. Нешта, што дапамагае знайсці паплечніка, напэўна, такого ж самага, як і ты, мастака, які з'ехаў, які ў замежжы, яны працуюць, нашы мастакі працуюць ўжо, ёсць мастакі ў праекце з 5 краінаў Еўразвязу, і ведаеце, гэта тыя мастакі, якія з'ехалі і ну, згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект «Беларускія мастакі ў выгнанні» неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо 2 выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна цэлы месяц у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вені, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу 2 карціны мае, яны набылі сайт Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся і пасябравалі. Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя. Гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
1: В каких краинах это я, ваш как бы, проект «Мастаки выгнанні»?
2: Зараз у нас есть мастаки с краин, с Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии.
1: А скажите, чи вы как мастаки маете дочинение, чи какие-то контакты с мастаками, какие белорусскими мастаками, скажем так, какие уже жили в этих краинах, а докладнее в Белостоку?
2: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак живе за своей працей. Ему треба продавать працу.
1: Чи чули про Олега Кобзара?
2: Знайомий.
1: То вже відомо. І він так само. Ну, він з Полещали, з Гомельщини. А він з 90-х годів тут. І шмат виставок мав, шмат ілюстрував. До речі, хочу вам сказати, що у Польщі, це громадяни Польщі були, але некілька чоловік вчилася у Мінській академії мистецтва. І вони повернулися потім на Білосточчину, чи ввогулі у Польщу. Це білоруського походження людей, які тут так само займаються мастацтвом. Вони так само є ще в Білостоку, і в Варшаві.
2: Приходять. Шмат людей приходять до нас на вистави, бо запрошуємо усіх. Коли ми робимо звичайну виставу, то розсилаються сотні писем з запрошеннями до усіх, і до улад, і до амбасадорів, і до усіх знайомих людей. Відаєте, наш проєкт підтримали. Ніхто не вірить цьому, але у нас є слови підтримки від 22 кардиналів і від Папи Римського. Це окриляє. Насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
1: Характер вашага мастацтва, што малюеце, бо чуў пра розныя, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што больш Беларусь малюеце, ці больш тое, што ўжо новае тут?
2: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29 будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца, і калі ўжо набыла фарбы і нейкія там паперкі, я пачала хадзіць па Беластоку, вывучаць мясцовасць, бо ў Беластоку я апынулась у першы раз. Раней ніколі не была, бо з берасця больш мы ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону, ну, ніколі. На жаль, ніколі.
1: Ну,
2: аказалася, што ў мяне тут на Падляшу вельмі шмат родных людзей. І цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
1: Нават не ведалі, што свой якого маєте тут, по гэты бок мяжы?
2: Я ведала, бо я збірала гісторыі сімейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзелілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
1: У 44-м?
2: Знайшла я гэту вёску.
1: А якая гэта вёска?
2: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
1: А гэта на Берасце яшчэ ёсць так. В ваколіцы Каменца.
2: Это в ваколіцах Каменца.
1: Ну, 44-й год.
2: 44-й.
1: Паверце
2: добра.
1: Мне.
2: Я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мої родныя у Беларусі.
1: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на свае гаворцы. У тих Хлевішчах, це чи там,
2: ну, так, скажем,
1: примежу. А ви вже там,
2: уже,
1: скажем, гэта була білоруська літературна брашейська, так?
2: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
1: Ну, говорите так на такой нашей подляцкой мове, по-своему, так?
2: Так.
1: А, то.
2: Увлекалася Полесьем, Падляша і Полесье вельмі падобныя рэгіёны.
1: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў Студзіводах, Лябецка, Падляцкага, і яны там шмат робяць такой культуры, падляцка-палеськай фестывалі розныя спявачы, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і і разьба, і так далей. Радаўніца, пахаванні у Палесі і на Падлашы, то таксама ваш праект быў з мінулага года.
2: Так, мы рабілі гэты праект, ну, па-першае, ён цікавы, па-другое, такога ніхто не рабіў. Па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палесі і Падляшу, знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванне заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесі пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. На Падляшы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
1: Быў, бо цяпер ужо не.
2: Быў, ну, вось, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя, усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава, бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
1: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас, прынамсі, так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў. Зачыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну і усялякія іншыя тыя.
2: Так.
1: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго і так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць пакойніка, так?
2: Так.
1: Так? Яшчэ так. Бо цяпер ужо тое амаль ужо
2: не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі якраз вось на гэтай выставе, прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
1: Але у царкву гэты заўсёды там заходзілі, так, там на адпяванне, ці на
2: адпяванне заўсёды.
1: Паніхіду, так? Так,
2: так, адпяванне заўсёды.
1: Нават за савецкім часам?
2: Так.
1: А, ну то так.
2: У падвалах. Было адпяванне, ну, у падвалах. І вось, дарэчы, гэтыя хлевішчы успомнілі. Вось гэты рэгіён, там ёсць вось гэтыя каплічкі, і падвалы вельмі, ну, такія засталіся класныя, і дасюль могуць адпіваць і там.
1: Ці надмагільныя, ці крыжы, якісь пліты падобныя такія, ці крышку ўсё ж такі тут больш, мне здаецца, яны багацейшыя. Цяпер то так, але
2: цяпер так, а тады аднолькавыя, вось адзін у адзін. Ведаеце, на здымках, ну, увогуле, як адзін майстар рабіў усё гэта. Адзін у адзін, усё поўнасцю.
1: Іншая тэма ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна ва Україні.
2: Не тое, што вайна. Там, ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць, гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў. Мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага радзіма, павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, што, щоб на радзімі было добра. Ось так.
1: Але ён не воюе, не, ён тут така.
2: Ён быў паранены, зараз
1: ваяваў, так?
2: Так, зараз тут.
1: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх прац? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо, то Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як называлася выстаўка?
2: Беласток кропка 4.
1: Кропка 4, так.
2: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток, і там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса, і ёсць... Цікавы такой эксперимент. Гэта анёлкі Браніцкага, вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
1: А паза Беласток выязджаеце на некія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі, праводзілі?
2: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку, але... Мені запрашає Білоруський центр культури на усі гэтыя фестыны, на усі білоруські мероприємства на Падляшу з майстер-класами. І я амаль усё Падляш за гэтыя 3 гады аб'ездзіла. І былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках. І робім саломаплеценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такого нема. І робім мотанкі, лялькі-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі. Тое, што рамёствы, наше народныя рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшу.
1: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю яшчэ 90-е гады, да. Пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры у Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці, дзе на ўскраіне Белавецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерея, там Марыса Агневіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
2: Адзначылі 50 год пленэраў, ось у гэта в этом годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
1: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
2: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
1: Чи туга за родным ёсць? Цяпер?
2: Месяцамі. Я зараз просто разумею, што мае дзеці выраслі, і яны... Уже 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай, я раблю заўсёды тое, што на добро людзям. І як яно там... Бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам. І таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю. Я яшчэ не гатова лезць ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
1: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, чы мелі свой YouTube-канал з Тацянай Кавач, так?
2: Так, вельмі класная мастачка.
1: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігрантаў з Беларусі. Я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач, і яшчэ Козік.
2: Козік, так. О. Добра. Гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. ніколі, ну, бо у Польшчы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Тацяна, бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але ведаеце, ну добра, з Тацянкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду. Але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы, дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
1: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
2: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная, і ведаць, калі я сюда прыехала, вось пазнаёмілася з цёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем. Пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы, відна, не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
1: Чаму? Тут у Польшчы медыкаў не хапае, чи то адна справа, другая справа.
2: Адно другому не мешае, тое, што я зараз раблю, і тыя веды, якія ў мяне ёсць, яны кожны дзень буквально, ну, патрэбныя.
1: Так, яны не кожны дзень патрэбныя, але працаваць як медык, як лекар, то ж там толькі экзамен з польскай мовы на ўзровні
2: Б1,
1: але прадоўжылі.
2: Зараз усё гэта складана, я просто, калі б мне было 20 лет, я б, напэўна, ну, гэтым занялася б. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана, так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
1: Ну, але вось. Рецепта ўжо не можаце выпісаць?
2: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
1: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць ехаць, ну, выязджаць з Беларусі, але творчым людзям, ці варта, ці то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
2: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйце у сябе, ідзіце, бо да каго, ну, хочаце, можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І вось гэта, напэўна, я бы параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і вот там цяжка творчым людзям, і людзі, ідзіце да людзей. Вось так.
1: гэтым аптымістычным акцэнтам завершым нашую гутарку, а прыгадаем, што госцем беларускага радыёрацыі перадачы «Бачым» была спадарня Татьяна Савіч, мастачка, хаця і лекар, але не практыкуючы, якая 4 гадоў жыве ў Беластоку і упершыню адведала нашая беларуская радыёрацыя студію.
2: Так, дзякуй вам вялікі, дзякуй за запрашэнне.
1: А перадачу вёў Юрка Лашчынскі. Да сустрэчы ў эфіры.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
1: Каля Любліна ў Польшчы ўпаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Дэлюхменскай Вашынгтона не азначае магчымасці палітычных зменаў у Беларусі, лічыць Фрыдман.
0: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
1: Ноччу ў Люблінскім ваяводстве ў полі быў знойдзены кратар дыяметрам 10 метраў. Мясцовыя жыхары ўначы чулі магутны выбух. Улады ўключалі сірэны. На месцы здарэння былі накіраваныя пажарныя, паліцыя і вайскоўцы. Пакуль улады не даюць ніякіх падрабязнасцяў. Як пішуць польскія СМІ, каля 3:40 польскія вайскоўцы зафіксавалі неапазнаную цэль у паветранай прасторы. На перахоп накіравалі знішчальнік F-16, але праз 6 хвілін аб'ект знік з радараў. Жыхары навакольных населеных пунктаў паведамляюць пра магутны выбух, ад якога дрыжэлі вокны. У Любліне і Краснаставе перад 4 гадзінай раніцы уключалі сірэны паветранай трывогі. Месца здарэння знаходзіцца прыблізна за 1,5 до 2 кіламетраў ад бліжэйшых жылых будынкаў. Паводле папярэдніх даных паліцыі, пацярпелых і пагрозы для жыцця мясцовых жыхароў няма. Усю ноч польская авіяцыя знаходзілася ў стане падвышанай гатоўнасці праз масіраваную расійскую атаку на тэрыторыю Ўкраіны. Днямі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валянцін Рыбакоў заявіў, што кантакты Мянскай Вашынгтона працягваюцца ды пра новыя прапановы амерыканскага боку і магчымы новы візіт Коула ў Беларусь. Паводле палітолага Александра Фрыдмана, у цэнтры гэтых перамоў не знаходзіцца пытанне палітвязняў, і яно хутчэй з'яўляецца адной з умоваў і элементам больш шырокага дыялогу.
2: Яўнага прагрэсу ў двухбаковых стасунках няма. Канал-то працуе, але ж аднаго канала-то замала. Ёсць дамоўленасці пра модус гэтых кантактаў і пра шлях, то бок шлях да нармалізацыі, і ён палягае і праз эканамічныя стасункі, самовольныя эканамічныя праекты, ну і пытанні, канешне, палізняволеных. Такая акалічнасць у гэтых перамовах.
1: На думку Александра Фрыдмана, магчымасці Вашынгтона ўплываць і на ўнутраныя палітычныя працэсы ў Беларусі абмежаваныя, бо Лукашэнка застаецца залежным ад Москвы.
2: Лукашэнка адкрыта сказаў амерыканцам, дзе ягоны плягаюць ягоныя чырвоныя рысы, то ён вельмі залежны ад Расіі, Кітая. Праблема амерыканцаў у тым, што яны за гэты час пабачылі, наколькі абмежаваныя магчымасці Лукашэнкі. Дык навошта імкнуцца змяняць нейкім чынам уладу ў Беларусі, тым больш што перспектывы пакуль не вымалёўваюцца.
1: Пры гэтым палітолаг скептычна ацэньвае ідэю каардынацыйнай рады пра круглы стол паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Паводле яго, у цяперашніх умовах такі фармат выглядае нерэалістычным. Нават падчас вайны ва Ўкраіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алінік – уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Романы».
3: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, 3 перших місця, потім є ще 7 різних премій.
1: Калі сябра журы хоча даведацца імя аўтара рамана, які не трапіў у лік пераможцаў, але яму ён спадабаўся, то трэба знайсці фундатара, які ўзнагародзіць твор адмысловай прэміяй. Марыя Алейнік паведаміла, што журы ўжо практычна спыніла разгляд кніг, пададзеных на конкурс. Вынікі будуць апублікаваныя ў верасні ў Львове на форуме выдаўцоў. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, нават нягледзячы на надыходзячую спёку, зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялець дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, таксама Озі Осборн, Мысловіца, Кута, Партизон ды іншыя. Не ў забаве Ян Мордань традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва штосьці адтуль пачытае. Ну а потым ізноў пра каву, бо даўно пра каву не казалі. Заўтра можа пра гарбату. Паглядзім, але ў пятніцу пра гарбату такое сабе. Дык вось даведаецеся пра нечаканыя ўласцівасці кавы. Аказваецца, натуральная кава можа зрабіць чалавека больш здаровым, больш разумным і больш прадуктыўным. Бачце, які калдунскі напой.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 9 червеня 1974 года. Ажинник. Репортаж Миколая Гайдука. Частка первая. Скрытая в глуши супрасильских лесов, эта маленькая вёсочка находится недзе каля 7 километра на полночный всход от Василькова, что в Белостоцким повете. Господарок тут усяго 5 и только 31 жыхар. Нема сумнення, что это поселище займело назву от слова ажина. Лесной рослины, подобная до малины, мае темно-синие або черные ягоды и надто вострые шипы. Звычайно, ажина расте на месте вырубанного або спаленного лесу, на полянах, запущенных кавалках навин, пасля по выкорчеванным лесе. Значит, вёска Ажинник повстала на следах колишней тут деятельности человека. Назвы урочища у новокольном лесе: Жабий луг, Козий рог, Пярейма, Червона вода, Ручаёв, Петрантоуня и Чумазовка, Пагоркау, Чумазовские горы, Багна, Барсуковина, частка поля Копа, Кут, між Загайником и лесом. Мясцовые прозвища жыхароў: Гаврилюк, Лабович, Мирон, Рудковский. И правда, как кажут тутейшие старожилы, у Владислава Гаврилюк 74 года была тут калісьці лесничовка. А бездчик, лесник Рыгор Чабан, вакол яе атрымав за свою службу надзел. Тому и стали суседние поселищі звать свои палетки, что граничать за Ажынником не інакш, як под Чабаном. Хоть Ажынник вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе вспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беласточына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацій у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва шчасна сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, перапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуліся партызанамі, папрасілі патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка, і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі Nowy swój lager w uroczyszczy Hrud, niepodalek od Ażynnika. Znachodzili się tam usio leta 1943 года. Miastowe żychary Miron i Rutkowski dostawlali im harczy. Partyzany dawali groszy i jany kupiwszy chleba czy tłuszczu chlali w umowlenym miejscu u lesie.
3: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Мысловец на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра каву. Цікава пра каву. Я не ведаю, ці дажывем мы да таго моманту, калі навукоўцы нам раскажуць пра каву ўсё. Ось просто ўсё. І тэма кавы скончыцца. Бо ўжо разабраліся, ўжо колькі можна, ўжо пераходзім там, не ведаю, на гарбату. Ці на штосьці там яшчэ. Аднак, навуковыя даследаванні паказваюць, што кава сапраўды здольная прыносіць значную карысць чалавечаму арганізму, спрыяючы ўмацаванню здароўя. Напрыклад, адно даследаванне выявіла, што рэгулярнае ўжыванне кавы можа знізіць рызыку інсульту на 20%. Ось так. Метааналіз больш 120 даследаванняў даказаў, што кава можа знізіць і рызыку дыябету другога тыпу і хваробы Паркінсона на 30%, а рызыку раку на 20%. Ну, то бок, усё зніжаюць, усё цэны падвышаюцца толькі, а ўсё зніжаюць кава. Ох, даследаванні паказваюць, што кафеін запавольвае назапашванне тлушчу ў клетках, скарачаючы запасы ліпідаў і зніжаючы выпрацоўку трыгліцэрыдаў. Акрамя таго, кава здольная супрацьдзейнічаць некаторым негатыўным эфектам маларухомага ладу жыцця. Кава можа таксама садзейнічаць паляпшэнню настрою, хто б мог падумаць. У даследаванні з удзелам больш за 260 тысяч чалавек высветлілася, што тыя, хто выпіваў 4 ці больш філіжанак кавы ў дзень, на 10% радзей адчувалі дэпрэсію ў параўнанні з тымі, хто кавы не піў наогул. Кафеін блакуе рэцэптары, якія адказваюць за пачуццё дрымотнасці, тым самым павялічваючы бадзёрасць ды актыўнасць. Гэта вядомы факт. Ну, акрамя таго, даследаванне паказала, што прыём 200 міліграмаў кафеіну, гэта прыкладна дзве філіжанкі кавы. Дык вось, прыём 200 міліграмаў кафеіну пасля вывучэння малюнкаў дапамог удзельнікаў лепш прыгадаць гэтыя малюнкі на наступны дзень. Ось такая гісторыя. Паляпшэнне здольнасці адрозніваць падобныя аб'екты сведчыла пра больш глыбокі ўзровень запамінання. Важна адзначыць, што эфект запамінання праяўляюцца пры прыёме кафеіну пасля вучэбнай задачы. Даследаванняў, якія пацвярджаюць уплыў кафеіну да навучання, няма. Аднак яго ўжыванне паляпшае запамінанне прыкладна на 24 гадзіны. А вось, прасцей кажучы, кава можа дапамагчы не толькі ўмацаваць памяць, але і больш эфектыўна выкарыстоўваць атрыманыя веды. Вось. Іншае даследаванне выявіла, што доза кафеіну, эквівалентная адной філіжанцы кавы, узмацняе канвергентнае мысленне, то бок працэс пошуку найлепшага адказу на канкрэтнае пытанне. Кафеін не павялічвае крэатыўнасць, але дапамагае хутчэй адсяваць нейкія непрыдатныя ідэі, ну і паляпшае канцэнтрацыю, засяроджанасць ды настрой. Вось. Карацей кажучы, ну гэта проста, ну не кава, не напой, а гэта лекі. Кава – гэта лекі. Ведаеце, трэба ўжо прадаваць у аптэках па рэцэптах ўжо.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Гайна на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакаем Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

Юля на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 31 ліпеня, надвор'ю ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплыя паветраныя масы. Малавоблачна, пераважна без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвай чвэрці ўмераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, па захадзе до 17 цяпла, ну а максімальная температура паветра днём ад 25 па паўночным усходзе до 35 па паўднёвым захадзе Беларусі. У суботу 1 жніўня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзела з тэрыторыі Польшчы, зменлівая хмарнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, раніцай днём месцамі па Республіцы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, месцамі парывісты, па захадзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 до 18, па захадзе до 21 цяпла, максімальная днём ад 27 па паўночным усходзе до 37 прывітання па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта бліс на хвалях беларускага радыёрацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць The Rasmus Day Power of Trinity. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў Прымакі адзначыць сваё 30-годзе падчас фестывалю Прымацкая бяседа. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: працы.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны вот беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
1: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў застаецца, а беларускі рэжым проста змяніў тактыку пераследу.
2: Мы, як праваабаронцы, наш цэнтр фіксуе, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца крытычнай. Пагрозы, якія існавалі раней, абсалютна не зменшыліся і застаюцца і зараз. Проста ўлады змянілі сваю тактыку, і шмат якія рэпрэсіі застаюцца прыхаванымі, яны незаўважныя і цяжка фіксуюцца, у тым ліку і праваабаронцы.
1: Паводле Уладзіміра Лапковіча, цяпер важна данесці да еўрапейскіх краін рэальную сітуацыю з рэпрэсіямі ў Беларусі, каб рашэнні аб міжнароднай абароне беларусаў прымаліся на падставе поўнай інфармацыі.
2: Праваабаронны цэнтр «Вясна» зусім недавно выпусціў вялікі даклад аб так званых схаваных рэпрэсіях. Мы са свайго боку будзем праводзіць публічныя мерапрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі еўрапейскіх дзяржаваў, у першую чаргу Польшчы, Літвы, дзе будзем тлумачыць аб тым, тое, што нельга ніякім чынам разглядаць сітуацыю з правамі чалавека у Беларусі, маючую хоць нейкі прыкметы паляпшэння.
1: Праваабаронцы падкрэсліваюць, змяншэнне колькасці бачных рэпрэсій не азначае паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ацэнка рызык для беларусаў, якія просяць міжнароднай абароны, павінна ўлічваць рэальную практыку пераследу. У музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020-га і беларускай сталіцы, якая стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца ў найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справядлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію Музею «Вольнай Беларусі». Атмасферу Мінску 20-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрый Астапчук.
3: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
1: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Козак сістэм на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 30 ліпеня. Вітаю шаноўнае спадарства, традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Ну і чарговая тая самая гадзіна музычная, інфармацыйная ці інфармацыйна-музычная, каму як больш падабаецца і каму як больш падаецца. Тут яшчэ Foreigner, The Love, без назвы, хуткі Smosh, Bon Jovi ды іншыя. Ну і хвілінак праз якіх там 12-13 вы даведаецеся пра памылку, ці пра памылкі нават у спякоту, якія перашкаджаюць арганізму, ну, ахалоджвацца.

0: параллельный свет, наш параллельный свет.
1: Без назвы ТБН, кому як больше подобается, на хвалях белорусского радио РАЦЕ. Ну, а я обяцаў рассказать вам про помылку, про помылки, якія перешкаджаюць организму охолоджываться. И, ну, вядома, с надыходом спёки, моцной спёки, организм пачынае больше интенсивно губляць вільгаць. Это не секрет. Тому подтрымання водного балансу бывае асаблівае значэнне. І лекары расказалі, чаму звычка піць ледзяную ваду ў спёку не заўсёды прыносіць карысць, і якой тэмпературы напоі лепш выбіраць. Пра гэта піша Інтэрія. Калі што. У спякотнае надвор'е многія імкнуцца як мага хутчэй астудзіцца, выпіваючы ваду з лёдам. Аднак спецыялісты папярэджваюць, калі тэмпература паветра перавышае 30 градусаў, такі спосаб можа аказацца менш эфектыўным, чым прынята лічыць. Па словах медыкаў, занадта халодная вада здольная выклікаць кароткачасовае звужэнне крывяносных сасудаў, у выніку

арганізму становіцца больш складана задзейнічаць уласныя механізмы натуральнага астуджэння, што змяншае эфектыўнасць тэрмарэгуляцыі. Аптымальным варыянтам лічыцца вада пакаёвай тэмпературы, ну ці крыху халадней. Такі напой лягчэй засвойваецца, хутчэй папаўняе страту вадкасці, падтрымлівае нармальную працу сістэмы тэрмарэгуляцыі і дапамагае аднавіць водны баланс пасля вось потаадлучэння. Так, да таго ж, лекары раяць абмежаваць ўжыванне салодкай газіроўкі ды пакетаваных сокаў з дабаўленым цукрам. Ну, я ўжо не кажу пра алкаголь, пра піва і гэтак далей. Што тычыцца газіроўкі ды сокаў пакетаваных з-за вялікай колькасці цукру, а таксама сіропаў з высокім утрыманнем фруктозы, такія напоі дрэнна спраўляюцца са спаталеннем смагі, могуць спрыяць страце вадкасці. Акрамя таго, яны выклікаюць рэзкія скокі ўзроўню цукру ў крыві, што нярэдка суправаджаецца ўзмацненнем пачуцця стомленасці і больш інтэнсіўным потаадлучэннем. І каб лягчэй пераносіць вось гэтую летнюю спёку, спецыялісты рэкамендуюць піць усё ж такі чыстую ваду невялікімі порцыямі цягам усяго дня, не чакаючы з'яўлення моцнай смагі. Я калісьці ўжо расказваў такі метад, мне расказаў яго знаёмы, які сутыкнуўся з такой парадай з боку чалавека, які жыве пры высокіх тэмпературах, там гэта было недзе ў Грэцыі, здаецца. Ён казаў, што трэба піць, рабіць 2-3 невялікія глыткі глытка вады кожныя 15 хвілін. І тады будзе лягчэй перажываць спёку. Працуе, скажу, працуе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў ды Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па падляшчы. Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: forget.
1: Радио Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станция.
3: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
4: Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы.
3: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
4: У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепропетровская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі утварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянуна Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
5: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанная бядой, насычанная вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў, маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
4: Паводле Галіны Пазняк знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
6: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чи спел белорусский, который показывают заспалы шпивачи белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послухать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
4: Найближайший фест с циклю «И там живут люди» отбудется у неделю 2 жнюня у вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15 гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Хубастанк, Абшар, Лявон Вольскі за баркестрам, Крыс Корнал ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыі ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Красне, Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 30 ліпеня. У такі ж дзень 1792 у Парыж увайшоў батальён з 500 валанцёраў-марсельцаў, якія выступілі на абарону заваёў вялікай французскай рэвалюцыі супраць інтэрвенцыі еўрапейскіх манархічных рэжымаў на чале з Аўстрыяй. У якасці паходнага маршу яны выконвалі ваенную песню рэйнскай арміі, напісаную 25 красавіка таго ж года ваенным інжынерам Клодам Жозефам Руже де Лілям. Пасля яна атрымала назву «Марсельеза». Яе аўтар у Раджэнец Страсбурга, гарачы аматар музыкі і паэзіі, стварыў мелодыю і тэкст песні ў парыве звышнатуральнага натхнення, даведаўшыся пра пачатак вайны рэвалюцыйнай Францыі супраць Аўстрыі і яе хаўруснікаў. 24 лістапада 1793 рэвалюцыйны парламент Французскай Рэспублікі Канвент абвясціў тварэнне Руже де Ліля дзяржаўным гімнам краіны.
2: Нагоднік.
3: 30 ліпеня 1935 выдавецтва Penguin Books выпустіла сваю першую кніжку. Ідэя выпуску танных, літаральна па цане 10 цыгарэт, кніжак у мягкай вокладцы і кішэннага фармату, якая нарадзілася ў сэра Алена Лэйна, зрабіла рэвалюцыю ў выдавецкай справе, забяспечыўшы масавыя наклады як папулярных, так і класічных твораў. Да з'яўлення гэтага выдавецтва лічылася, што мягкая вокладка і кішэнны фармат падыходзяць толькі для несур'ёзнай, нізкай якаснай літаратуры, якая выдаецца невялікімі накладамі.
2: Нагоднік.

0: Акцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Так, так, вы не помыліліся, шановные слухачы. Гэта перадача «Рация у подорожжах» и менавіта хвалі беларускага радио «Рация». А вітаюць вас, Володя Хінманович.
3: И Юрка Ляшинский, привітанне.
2: И менавіта сёння завершим наш цикл подорожжаў, а прынамсі гэты у эфіры «Рация у подорожжах».
3: Все рано ці поздно сканчаецца, все дороги вядуць до Рыма, и по кожнай можна проехаць мимо, як казаў Станіслав Ежелец жартовна. Что ж, немалая десятков тысяч, может, километров проехана, пройдена розными видами транспорту, нами, нашими коллегами, якія так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Тягом гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8 гадоў. У нас у перадачах прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна перадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк цягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі і вяртанне таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на вялік дзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраіль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне. Прынамсі, зрабіла на мне.
3: Абсолютно с тобой згодны. Я таксама быў у такім турыстычным паломніцтве і на

0: ведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста, і гэта незабыўна. Напэўна, я з табой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожнага асобнага чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне, па беларускай зямлі. Мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, і яшчэ засталося шмат гэтых мясціну. Аднак все рано ці поздно сканчаецца. Можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
1: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі таксама там, можна сказаць, гэта Єрусалім. І таксама калыска чалавецтва, тож і, скажем, Молох адтуль узялося, скажем, ну, Єриха, найстарэйшы горад на свеце быў, то адтуль многа што узялося ад менавіта цяперашняя дзяржавы Ізраіль, ці шырэй там святой зямлі, бо то і абымае і Ярданію, і крышку далей. Але гэта адно, ну гэта падарожжа для духа было, для душы чалавечай. А для цела мне ў Ірландыю спадабалася асабліва пабы ірландскія і ірландскі Гінес.
0: На жаль, я ў сілу пашпартавых прычынаў, найперш таму, што грамадзяніну Беларусі складана трапіць у Вялікабрытанію, ў Ірландыю. На жаль, я не быў у Брытаніі. А ось з еўрапейскага кантынента, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскане, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
1: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
0: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што
1: это Іспанія.
0: Ну так, але гэта як бы
1: ўсё роўна.
0: Можна сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на Канарскіх выспах і наведванне вулкана Тейда і наведванне нейкіх іншых мясцовасцей, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны, можа быць, з цягам часу варта нам штосьці напісаць на паперы пра тыя нашыя падарожжы.
1: Ну, гэта іх шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейда. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Пірэнея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Володя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукосці, скажам, арабская гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну, то таксама штосьці.
0: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі ў Турцыі, ў Егіпце, ў Марокко многія былі, ў Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Але, як дасць Бог, то, можа быць, яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сяброўскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сяброўскіх кампаніях.
1: Кампанія кампаніяй, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды, гэта не ўсё яшчэ, якісь Тутэнхамон, якая ж Хачэпсут ці іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты, і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам, прынамсі, колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу ці скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
0: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі, не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
1: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы, як «Жывот є чудо».
0: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах?
1: А ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна аўтокара, але таксама і пабываць там. Хаця б, Володзя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашкіне рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе. Ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашкіне, такое з межых гэтых віна заводаў хатніх.
0: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія, Італія, гэта вось заканадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская, венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася. Гэта было кароткачасова ў мяне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, нягледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, яна таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
1: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваючы іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
0: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, у беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іншых жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведомы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне, поэтому Румынія была адкрыта як краіна неспадзяваных такіх ўражанняў для мяне.
1: І пераехаць ці паромам праз раку, самую галоўную еўрапейскую, Дунай, калі з Румыніі ў Болгарыю, то трэба ўсё ж такі праз гэтую раку. Шырокая, аднаго берага не відаць з другога берага. Ну, часам відаць.
0: Дунай, гэта ўвогуле такая еўрапейская артэрыя, і ён працякае па тэрыторыі столькіх дзяржаваў, што вельмі цікава паназіраць за яго характарам у розных дзяржавах, у розных гарадах і краінах. Гэта таксама як наш Нёман цячэ, ну, можа быць, параўнаннем у маштабным плане меншы, але таксама вельмі цікава паглядзець.
1: Тры разы даўжэйшы, скажам, Дунай. Ну.
0: Ну і мне пашчасціла пабываць у розных гарадах, якія стаяць на Дунаі, паглядзець на характар гэтай рэчкі, на яе асаблівасці. На завершэнне давай вернемся ўсё ж такі на нашу прастору і, скажам, прызнаемся у тым, дзе б мы хацелі пабываць у нашых мясцовасцях. Ось я скажу, што ў Польшы я да гэтага часу не наведаў Торунь. Для мяне гэта застаецца горадам незведаным, хоць ён вельмі цікавы. Дзе б ты хацеў бы пабываць у Беларусі? Будзем усё ж такі спадзявацца, што надыдуць хутка лепшыя часы. Дзе б ты хацеў бы пабываць у Беларусі, дзе не ўдалося табе пабываць да гэтай
1: пары? А мы, Володзя, ўжо ў нашых перадачах гаварылі, дзе мы былі ў Польшчы і дзе хацелі быць і дзе ў Беларусі. Ну, напрыклад, гаварыў я пра той Полацак, у якім ўсё ж такі не быў, а хаця трэба было бы з прычыны А, з Карыны. І другая справа, гэта таксама нутхая ўсходняя Беларусь. Для мяне гэта ўсё ж такі терра інкогніта, так па сутнасці. А з польскіх гарадоў, на жаль, мало того, что я и вывучал географию, шмат было подорожжаў таких, связанных с вывучением предметов, дисциплин разных, там, геомарфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иншего, то у разных местах были. Але я во всех тих местах у Польщі не был. Мне хотелось поехать еще раз, бо два, той, чи был у Судеты, у гори Судеты, бо там аккурат не был поглядеть эти горные формы, бо они зусім іншие, чем все у Карпатах, у Татрах. Там это старейшие горы, они зусім інакш выглядаюць. Савіны ягары, скажам, ці сталовы ягары, гэта штосьці іншага.
0: Сёння мы падсумавалі нашыя падарожжы шматгадовыя, крыху пасумавалі, даруйце за такі каламбур, і што будзем развітвацца з нашымі слухачамі, будзем спадзявацца, што вайна гэта, якая зараз ідзе на тэрыторыі Украіны, завяршыцца хутчэй, што украінскія гарады будуць таксама адбудаваныя, як мага хутчэй, а гэта вельмі цікавая краіна для падарожжаў. Мы мала, можа быць, расказвалі ў нашых вандроўках менавіта пра украінскія гарады, і што можа быць калі-небудзь праз нейкі значны час ці не вельмі значны, мы вернемся яшчэ да нашых падарожжаў нейкім, можа быць, іншым фармаце.
1: Магчыма, бо ўвесь час чалавек ёсць у дарозе, ці ён, скажам, нават калі нават не ёсць у дарозе, то ёсць у дарозе, прямо жыццёвай дарозе.
0: Пажадаем усім нашым слухачам, каб вандроўкі вашы не сканчаліся, каб надышоў мірны час і людзі маглі па-ранейшаму выязджаць сваімі блізкімі, сябрамі у падарожжы, атрымліваць новыя эмоцыі, спазнаваць розныя краіны і народы.
1: і краявіды, і новую зямлю, і новую прыроду, тую, якой няма навокал нас. Усё, што навокал нас, і далей, што ёсць за горкай, за лесам, за рэчкай.
0: А гэта быў апошні выпуск перадачы «Рацыя ў падарожжах», які падрыхтавалі для вас Юрка Ляшынскі
1: і Валодзя Хірманович, значыць, тыя людзі, якія 8 гадоў таму пачыналі гэтую перадачу.
0: Бывайце здаровы, шаноўныя слухачы, і беражыце сябе і сваіх блізкіх.
1: Не развітваемся, да сустрэчы ў наступных перадачах, бо ўжо не сустрэнемся. Прынамсі, у бліжэйшы час.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

У ліс на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 тепла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зніжэнне колькасці затрыманняў у Беларусі не азначае знікненне рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020 гаворыць Менск. Выставу ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваё 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая бяседа». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі, раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: Зніжэнне колькасці затрымання ў Беларусі не азначае знікнення рэпрэсій, кажуць праваабаронцы. 2020, гаворыць Мінск, выстава ў Варшаве пра беларускі мірны супраціў. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць свае 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа».
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнім часам беларусам у Польшчы сталі часцей адмаўляць у міжнароднай абароне. Адной з прычын польскія ўлады называюць змяншэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі. Пры гэтым яны спасылаюцца на справаздачы беларускіх праваабаронцаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заявіў, што такая ацэнка не адпавядае рэальнай сітуацыі ў Беларусі. Паводле прадстаўніка арганізацыі Уладзіміра Лапковіча, пагроза рэпрэсій для беларусаў за остается, а белорусский режим просто изменил тактику переследу.
4: Мы, как правооборонцы, наш центр фиксует, что ситуация с правами человека остается критичной. Погрозы, которые существовали ранее, абсолютно не изменились и остаются и зараз. Просто улады изменили свою тактику, и шмат какие репрессии остаются прихованными, они незауваженные и тяжко фиксуются, в том лику и правооборонцы.
3: Поводле Владимира Лапковича, теперь важно донести до европейских краин реальную ситуацию с репрессиями у Беларуси, каб рашэнне об международной обороне беларусов прымаліся на подставе полной информации.
4: Правооборонный центр «Нестаз» совсем недавно выпустил великий доклад об так званых схаваных репрессиях. Мы со своего боку будем проводить публичные мероприемства, встречи с представниками европейских держав, в первую очередь Польши и Литвы, где будем тлумачить об том, что нельзя никаким чином разглядать ситуацию с правами человека в Беларуси, мающую хоть некие прикметы полепшения.
3: Правооборонцы подкресливают, изменшение колькасці бачных репрессий не означает полепшение ситуации с правами человека в Беларуси. Тому оценка рызык для белорусов, которые просят международной обороны, повинна уличивать реальную практику переследу. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве з 5 па 23 жніўня гэтага году будзе праходзіць выстава «2020. Гаворыць Мінск», прысвечаная падзеям 2020-га і беларускай сталіцы, якая стала галоўным героем беларускага мірнага супраціву. Арганізатары выставы падкрэсліваюць, 2020 год займае асаблівае месца ў найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта быў момант, калі звычайна спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і права на справедлівыя выбары. Аснову экспазіцыі складае архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Электронны архіў быў перададзены ў калекцію Музею Вольнай Беларусі. Атмасферу Мінску 20-га дапоўніць відэаінсталяцыя, створаная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова і Данілы Ганчарова. Фальклорны калектыў «Прымакі» адзначыць сваю 30-годдзе падчас фестывалю «Прымацкая беседа», які пройдзе 1 жніўня ў амфітэатры Міхалова. Юбілей стане галоўнай падзеяй сёлетняга свята, якое ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае прыхільнікаў беларускай культуры Падляшча. Пра значэнне гэтай даты і самога фестывалю распавёў дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юры Астапчук.
5: Рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўным атмасферы правялі.
3: Фестываль «Прымацкая беседа» пачнецца ў суботу, 1 жніўня, о 17 гадзіне ў амфітэатры Міхалова і працягнецца да паўночы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 27 до 30 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановныя. Нагадаю, чацвер. Сёння на календары 30 ліпеня. Гэта хваля беларускага радыёраца. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 30 ліпеня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся адным з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае адведаць выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Першкі, чыя творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак і Касцюшкі ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі і ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Мінер і Роберта Гудзевіча. Выставу па 26 жніўня можам паглядзець у мастацкай майстэрні галерэі Сіндзінскіх. Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі». Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-годзю адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Выстава «Твары мінулага 70 гадоў кафедры археалогіі» — гэта захапляльная падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад камен на веку да сучаснай эпохі.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
7: Беласток і Падляшша.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Далучайцеся. 30 ліпеня 1926 нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сясцёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time – 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

time, sugar time, sugar time. Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-га нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптан ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі ЗША ў галіне мастацтваў, а ў 2005 ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкаго. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-га нарадзіўся Пол Анка, амерыкана-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948-га нарадзіўся Отіс Тэйлар, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977-га Отіс Тэйлар выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тэйлар вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Мілар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скэбіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю па тройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Коладзён з барадой.
2: 30 ліпеня 1958-га нарадзілася Кейт Буш, брытанская спявачка і кампазітар, працуе на стыку поп-музыкі і прагрэсіўнага рока. У канцы 2012-га Кейт Буш было прысвоена званне камандора ордэна Брытанскай імперыі. Адна з самых вядомых песень Кейт Буш, «Бабушка» 80-га года, дасягнула 5-га месца ў брытанскім хіт-парадзе і правяла ў ім 10 тыдняў. Цікавы факт: «Бабушка» стала першай кампазіцыяй Кейт Буш, выпушчанай ў СССР. Пластинка з ёй звалася проста «Паслушай музыку» і не ўтрымоўвала аніякіх дадзеных аб выканаўцы.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці у гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року. Некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу, і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты дзень не прыпала. 30 ліпеня 1990-га нарадзілася Эліот Паўліна Самнер, таксама вядомая як Коко ці Коко Самнер, ангельская спявачка італьянскага паходжання, з'яўляецца дачкой Стінга. Напэўна, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Ад расійскага абстрэлу пацярпелі Кіеў і Львоў. Сайт польскага агенцтва ПАП занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. І там жывуць людзі. Беларускія фэсты працягваюць вандроўку па Падляшшы. З навінамі Валя Лаеўская. У ноч на 30 ліпеня расійскія войскі нанеслі па Украіне ракетны ўдар. Пацярпелі Кіеў і Кіеўская вобласць, Львоў, Днепрапетроўская і Палтаўская вобласці. Сама меней 6 чалавек загінулі, дзясяткі параненых. У выніку атакі пацярпеў жылы і сацыяльны сектар. Паводле маніторынгавых каналаў, супрацьпаветраная абарона краіны змагла збіць толькі палову ракет, якімі Расія атакавала Украіну. Некалькі украінскіх маніторынгавых каналаў паведамілі, што сама меней 2 расійскія ракеты маглі залецець у паветраную прастору Польшчы. Каля Любліна у Польшчы упаў невядомы аб'ект. На полі ўтварыўся 10-метровы кратар. Кіеў для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцай. Сённяшні Кіеў – горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусы, што аддалі свае жыцці за тое, каб жыла Украіна і Беларусь. Гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна. Пасля таго, як яна наведала Кіеў.
1: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва. І, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, канешна, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанае бядой, насычанае вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў маладых, у асноўным прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
0: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэту вайну як найхутчэй. Сайт польскага інфармацыйнага агенцтва ПАП у Беларусі занеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рашэнне ўхваліў суд гарадскага раёна Магілёўскай вобласці яшчэ 28 ліпеня. Яго апублікавала Міністэрства інфармацыі Беларусі. Іншым рашэннем таго ж суду ў гэты спіс дадалі сайт прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы працягвае цыкл беларускіх фэстаў «І там жывуць людзі». Ужо 18-ты год праект прыязджае ў невялікія вёскі Падляшша, дзе знаёміць жыхароў і гасцей з беларускай культурай, народнай музыкай, рамёствам і мясцовымі традыцыямі. Пра тое, чаму гэты праект застаецца важным для рэгіёна, распавядае дырэктар музея Тамаш Тиханюк.
2: Люди потребуют такой формы белорусской культуры, такого фесту, на котором мы показываем с одного боку такую больше автентичную музыку, чи спел белорусский, который показывают заспелы спевачи Белосточины. Тут в рамках нашего фесту можно и послушать, и потанцевать, и поглядеть, как молодые люди показывают белорусские танцы.
0: Найближайший фест с циклю «И там живут люди» отбудется у неделю 2 жнюня у вёсцы Дэніскі, каля Бельска-Падляскага. Пачатак о 15-й гадзіне ў праграме выступленні фальклорных калектываў «Луна», «Ярына», «Перапёлка», «Гуляй душа», «Вандроўнік», «Нарва» і «Родны кут». А таксама выстава «І там жывуць людзі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 27 да 30 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Гриневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Хутарам з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Свіркова, народная амбасада Аўстрія, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі Радыё Рацыя.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
6: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд канікул.
5: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
6: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
5: Анастасія Калівацкая, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перахіп на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
7: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
5: Юля Калявацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы. Прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора. І таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
8: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такое новага сезону, то бок сезон верасень і снежаня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб бы штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат, і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль, ну, 12 месяцаў у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, нягледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстрэнна нейкія выпадкі.
5: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая турбная кропка.
8: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну то бок штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
5: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
8: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі. І яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не. Ну, то бок, больш складаныя выпадкі. Ёсць людзі, якім адмаўляюць ва ўцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, і яны прыїжджаюць у Італію. Ну, то бок, вось такія запросы зараз ёсць.
5: Ну, так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года, і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо пракансультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
7: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бо персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
5: трошачкі далей краіна, так.
7: Так, папаць як першай краіне гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. І ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
5: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарыня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыт.

0: экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, і ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі, паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
1: Спадарня Лена, пра ЕГУ Кулявску дакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага універсітэта?
0: Студэнты, якія у Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
1: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Заговорили о пытаннях легалізацыі, закранули шмат аспектаў. Я таксама вельмі караценька вось па чарзе папрашу. Вельмі караценька папрашу, паколькі гэта не асноўная тэма нашай размовы. А вось увогуле ці нейкім чынам прысутнічае ў вашай працы тэма ідэя пашпарта новай Беларусі, паколькі тады гаварылася, што вельмі доўгі павінен быць шлях да легалізацыі.
3: Мы запусцілі працэс, збіраем заяўкі і спрабуем зразумець, наколькі гэта патрэбны ў Італіі дакумент. Як мы ўсе разумеем, гэта дакумент, які на дадзены момант не мае юрыдычнай сілы, і можна карыстацца, яго могуць не распазнаць, і хутчэй за ўсё ў Італіі яны не разберуцца, ці гэта пашпарт новай Беларусі, ці гэта пашпарт старай Беларусі. Але ўсё ж такі, я асабіста лішу, што гэты дакумент трэба зрабіць беларусам, каб мы маглі адвакатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях, і ўсё ж такі гэты дакумент атрымаў некі юрыдычны статус. Таму мы такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна як бы паглядзець на яго, вось што там унутры і так далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям як бы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок, ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
1: А спадарня Алена, у Літве у вас там вельмі блізка да гэтага пашпарту, літаральна прайсціся па вуліцах старажытных горада і атрымаць яго. Ці вы разглядаеце нейкім чынам, ці вы працуеце над гэтай тэмай і з гэтай тэмай?
0: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва, але ж я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Літве таксама была нейкая праблема з пашпартам новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
1: Анастасія Калявска, вось падсумуй, вось гэта наша размова пра пашпарт, паколькі дута акурат закранула такую праблему, што і грамадзянства хочуць людзі атрымліваць, якія ўжо даўно жывуць на тэрыторыі Аўстрыі. Можа, пашпарт новай Беларусі, можа быць, таксама неяк прадасоў нагодзіць, і вось гэтымі пытаннямі вы займаецеся?
4: Займаюся, вось зараз вельмі добры прыклад таго, што у нас гарызантальная

0: структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне, таму што кожная краіна па-свойму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што вот як Юлія казала, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што ў нас ужо ёсць вось гэта імкненне беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма страновага года, але ж ўжо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванне ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заяўкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, па беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сабе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым атрымліваць нанова. Вось гэты пашпарт новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім падсведчаннем, што я быў, я была беларусам ці беларускай.
1: То зараз з Аўстрыяй і краінамі, якія побач з Італіяй, знаходзіцца мы не тое, каб шмат ініцыятыў робім разам, але ўсё ж такі плануем у будучыні рабіць больш, каб, ну, таму што дзе ў нас, што ў Аўстрыі, што ў Італіі, скажем так, не тое, каб вельмі многа, таму нам лягчэй калі-некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
2: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы, далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года, ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну, вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць? Вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю. Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, крываска, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая гульная палітычная атмасфера вашай працы. Цяжка, так?
3: Ну, не магу сказаць, што прям цяжка, але ж я не канцэнтруюся на такіх унутраных палітычных, не магу сказаць, што спрэчках, але я скорее канцэнтруюся на практычных патрэбах беларусаў. І для нас галоўнае быць надзейнымі партнёрамі і для літоўскіх інстытуцый, і падтрымаць дыялог з беларусамі пастаянны, і прапаноўваць канкрэтныя рашэнні, і ўступаць у дыскусіі палітычныя. Такі падыход дазваляе захоўваць давер і працягваць актыўную працу асабіста ў Літве. Таму што, да, гэта бывае складана, але ж наконт такіх выказванняў ёсць і противоположныя, ёсць і другія.
2: А спадарыня Юрыя, крываска, ваш погляд на гэта пытанне, ці ўвогуле вам гэта неяк перашкаджае, дапамагае, як вы ўвогуле глядзіце?
1: Як я ўжо казала, у нас у Італіі ўсё адбываецца вельмі павольна. Ну, то бок, у нас яшчэ не ўсе нават ведаюць, што ў 20-м годзе штосьці было. Гэта я, канешне, жартую, але, да, бываюць, мне пішуць дэпутаты, кажуць, што, ну, вось, да нас прыехалі, кажуць нешта адваротнае, а чаму так? Ну, і ты распавядаеш, чаму так, і гэтак далей. Але, як народная амбасада, я больш працую на дыпламатычным і культурным узроўні, да, то бок, культурная дыпламатыя і дыпламатыя, больш, чым палітыка, бо палітыка у нас займаецца офіс Ціхановскай, і, ну, мы часткова як цэнтр дэмакратычнай супольнасці, то бок тут трэба размяркоўваць і размяжоўваць гэтыя ролі.
2: Ну, вы супрацоўнічаеце з офісам, праўда?
1: Мы супрацоўнічаем, канешне, таму што нам трэба неяк таксама разумець, што адбываецца там на вышэйшым палітычным узроўні. Мы працуем на больш на ніжэйшым палітычным узроўні, але я не магу сказаць, што нам штосьці зараз перашкаджае ў гэтым сэнсе. То бок, да, ёсць праблемы там у легалізацыі, ёсць некія, але гэта такія рэчы, якія заўсёды былі ў 20-м. То бок, я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію. Таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, не толькі Украіна, нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, іміграцыя і ўсё такое, Палестына і шмат розных павестак, таму трымаць беларускую даволі складана. Але, як я ўжо казала, як народны амбасадар мы больш канцэнтруемся на дыпламатычнай працы і на дапамогі нашым суайчыннікам у атрыманні статусу, у легалізацыі гэтак далей. То есть палітыка нас часткова датычыцца, часткова не, а асаблівых праблем зараз я не магу назіраць, бо як было ўсё павольна, так усё і засталося. Мы вось у гэтым павольным рэжыме і змагаемся.
2: Юля, прызнайцеся, стаміліся трошачкі?
1: А не, вы ведаеце, мяне матывуюць беларусы, з якімі я супрацоўнічаю, з якімі мы сустракаемся, вось на івентах, то бок у нас ёсць такія традыцыйныя івенты, якія мы робім у рамках культурнай дыпламатыі, да, типу купальня, типу спартыўнага турніру, які у нас адбудзецца ўжо 4-й раз у верасні. Ну, то бок, калі я бачу людзей, якія не здаліся і працягваюць штосьці рабіць, то гэта мяне матывуе, таму стомленасць гэта, канешне, нармальны стан, да, нармалёвы. Вось я пасля купальня, там у нас было больш чым 30 чалавек і на ўсіх зрабідранікаў, халаднік, вячэру і так далей, то, канешне, я стамілася. І ў нядзелю я была такая у ауце. Але нічога, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба зрабіць.
2: Анастасія, калі вас кавось да вас такое пытанне між іншым, ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы. Ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
0: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюцца з ёй, сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
2: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
0: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок, калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята некае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць ось гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы ў Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці, гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі не аднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
3: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі стыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць, якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
2: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў. Ведаеце, ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось, калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта та стомленасць, ось надакучыла ўсё.
0: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды шваецкая падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
2: І сіл для працы з падарання Алена, калі ласка, для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
3: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму мне наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
2: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі мы ад нашых гасцей і пашырэння культуры, таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грама ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Польше, 16 в Беларуси.
3: Трагедія у Віцебску. Мужчына забіў 10-месячную дзяўчынку. Новыя спартовыя пляцоўкі выклікалі спрэчкі ў жыхароў Берасця. У Заслаўі завяршаецца выстава, прысвечаная песнярам.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Палітык Павел Латушка паведаміў, што перадаў акруговую пракуратуру ў Варшаве ў аддзел па ваенных справах інфармацыю пра 7 выпадкаў спробы вербоўкі супрацоўнікаў народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнікоў фракцыі кааліцыі Латушка і Рух за свабоду. Пра гэтыя факты таксама былі афіцыйна праінфармаваны Міністэрства замежных справ і Міністэрства ўнутраных справ Польшчы. Павел Латушка заклікаў прадстаўнікоў дэмакратычнага руху не замоўчваць выпадкі ціску і звяртацца ў праваахоўныя органы. Ён адзначыў, што ў выпадку спробаў вербоўкі на тэрыторыі Польшчы альбо іншых краін неабходна паведамляць пра гэта ў акруговую пракуратуру ў Варшаве альбо ў пракуратуру па месцазнаходжанні. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, у апошнія дні прадстаўнікоў фракцыі актыўна спрабуюць вербаваць з розных аккаунтаў. Раней паведамлялася пра спробу выйсці на кантакт з дэлегатам каардынацыйнай рады Мікітам Семяненкам. У Віцебску адбылася трагедыя. Паводле звестак следства, 10-месячная дзяўчынка загінула пасля таго, як сужыцель яе маці нанёс дзіцяці некалькі ўдараў па галаве. Мужчына раззлаваўся, бо плач немаўляці перашкаджаў яму гуляць у кампутарныя гульні. Хуткую дапамогу выклікалі толькі пасля таго, як дзяўчынка перастала дыхаць. Медыкі, якія прыбылі на месца, канстатавалі смерць дзіцяці. Паводле мясцовых СМІ, сям'я і раней лічылася няўдалай. У доме часта адбываліся канфлікты. Пасля смерці бацькі дзяцей маці пачала жыць з мужчынам, які раней быў прызнаны недзеяздольным у сувязі з псіхічным разладам. Падазраваны затрыманы. Яму пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі, пажыццёвае зняволенне альбо нават смертнае пакаранне. Астатніх дзяцей забралі з сям'і. Следства працягваецца. У Берасці адкрылі 2 новыя шматфункцыянальныя спартовыя пляцоўкі каля школ. На аб'ектах усталявалі баскетбольныя кольцы, трэнажоры, абсталяванне для фізічнай падрыхтоўкі і сучаснае пакрыццё. Пра гэта паведамляе Бяджі Медыя. Аднак замест толькі станоўчай рэакцыі частка жыхароў у соцсетках раскрытыкавала фармат урачыстага адкрыцця з удзелам чыноўнікаў і перарэзаннем чырвонай стужкі. Людзі адзначылі, што такія аб'екты павінны быць звычайнай гарадской інфраструктурай, а не падставай для паказальных мерапрыемстваў. Асобную дыскусію выклікала гісторыя з тэрыторыі каля школ номер 26 і номер 28 Берасця, дзе раней былі спартыўныя зоны, а пазней частку зямлі адвялі пад будаўніцтва шматпавярховага дома. Некаторыя жыхары ўспрынялі адкрыццё новай пляцоўкі як элемент паказухі. У Заславскім музеі беларускай маляванкі завяршаецца незвычайная выстава пад назвай «Маляваныя песняры». Сцэнічныя касцюмы легендарнага ансамбля «Песняры» паказалі разам з маляванымі дыванамі Алены Кіш, якія сталі крыніцай натхнення для яе стварэння гэтых касцюмаў. Касцюмы песняроў былі распрацаваны дызайнерам Тамарай Карака і ўпершыню прадстаўлены побач з арыгінальнымі творамі мастачкі. Гэтыя вобразы песняры выкарыстоўвалі ў юбілейнай праграме да 25-годзе калектыву ў 1994 годзе. Выстава паказала сувязь паміж народным мастацтвам Беларусі і сучаснай сцэнічнай культурай. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вечер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 до 28 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem pośladnie wieczorowy żywy efir Radio Racja, ucza ćwier 30 lipienia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle białoruskiego czasu. Przypomnę, że imianiny odznaczają dzisiaj Margaryta, Maryna, Lazar, Leonid, Ludmila, Julita, Leoport, Piotro i Rastislav. Kiedy by jeszcze nie pożadali swoim znajomym się o najlepszego, зрабіць гэта цяпер разам з нашым радіо. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем усяго найлепшага. А сярод тых, якія нарадзіліся 30 ліпеня, ёсць і нараджэнец з 1863 года Генры Форд, амерыканскі прамысловец. Ёсць народжаны ў 1911-м Чэслаў Мілаш, польскі літаратар, лаўрэат Нобелаўскай прэміі ў галіне літаратуры, і ось таксама народжаны ў 1947 годзе Захар Шыбека, беларускі гісторык і прафесар. А ў нашым эфіры вельмі спакойна сёння, бо ўсё ж такі маем канікулы. Будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо «Рацыя». А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.
0: День з рацыяй.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Разам з Юрым Нешчарэнкам правялі мы позіркам аэрапланы. А гэты позірк накіруе нас цяпер на Беласточчыну, а дакладней у Міхалова. 1 жніўня Міхалова зноў стане сталіцай беларускай культуры на Падлашы. Тут пройдзе фестываль «Прымацкая бяседа», адна з самых буйных і пазнавальных беларускіх культурных падзей рэгіёна. Сёлета свята мае асаблівы сэнс. Яно прымеркавана да 30-годдзя фальклорнага калектыву «Прымакі», які ўжо 30-годдзі захоўвае і папуларызуе беларускую песню, мову і традыцыі. Фестываль штогод збірае тысячы гасцей, прапаноўваючы канцэрты, народныя рамёствы, рэгіянальную кухню і сустрэчу з жывой культурай беларускага Падлашша. Чаму «Прымацкая бяседа» ўжо даўно стала больш, чым проста музычным фестывалем? Як яна дапамагае захоўваць беларускую культурную спадчыну ў Міхалове і на ўсім Падлашшы? І чаму сюды варта прыехаць нават тым, хто ўпершыню адкрывае для сябе беларускую культуру памежжа? Пра гэта ў праграме «Гость рацыі» сённяшні гость, дырэктар гміннага асяродка культуры ў Міхалове і арганізатар фестывалу Юры Астапчук.
2: Гость рацыі.
3: Юрый, добры дзень.
4: Добры дзень.
3: Скажыце, калі ласка, чаму варта завітаць у Міхалова на прымацкую бяседу 1 жніўня?
4: Ну, напэўна, гэта адзін з самых буйных і самых вялікіх фестываляў меншасці беларускай у Польшы. І тут на гэтым фестывалі шмат артыстаў прыязджае, ёсць цудоўная атмасфера, ёсць таксама і можна паглядзець на ўсё, што звязана з беларускай творчасцю, можна і паглядзець на гэтых мастакоў, якія тут працуюць. Можна прыняць удзел у розных конкурсах, якія адбываюцца на працягу гэтага фестывалю.
3: Сёлета фестываль будзе асаблівым. Ён прысвечаны 30-годдзю гурта «Прымакі». Што азначае гэты юбілей для саміх удзельнікаў калектыву і як вы звязаны з гэтым калектывам?
4: Ну, напэўна, гэта рэдка здараецца, каб калектыў меў 30 гадоў. І для нас, напэўна, гэта вельмі важная справа, таму што мы таксама на гэтым фестывалю хацелі бы падзякаваць усім гэтым нашым прыхільнікам і ўсім гэтым людзям, якія слухаюць калектыву «Прымакі», падзякаваць за ўсе гэты 30 гадоў, якія мы супольна разам вельмі цудоўнай атмасферы правялі.
3: І, напэўна, будзе сам выступ. Так можна будзе забачыць, пагаварыць з калектывам, як то выглядае.
4: Так, мы заўсёды гэты фестываль, мы на гэтым фестывалі сядзім як сям'я за сталом на сцэне. І да нас прыязджаюць артысты, і мы гэта ўсё трактуем так, як яны бы прыязджалі да нас у госці.
3: Што чакае увогуле сёлета гасцей? Сёлета канцэрту, можа быць, будзе кірмашы, што? Як это будзе глядаць? Танцы, песні?
4: Так, будуць кірмашы, будзе шмат атракцыёнаў для дзяцей, для ўзрослых. Будзе таксама магчымасць паспробаваць травы, якія падрыхтуюць кола господынь у гміне Гарадок. Так што можна будзе сустрэцца з паэтамі, можна будзе прыняць удзел у такім конкурсе, які трэба будзе на палатне нарысаваць эмблемат беларускі. Так што і то ж цікавыя ўзнагароды, но шмат рознай музыкі. Ад самага белага фальклору да самых сучасных песняў, якія можам пачуць на эстрадзе.
3: Вельмі сэрца кранула сапраўды ваша згадванне, менавіта, што можна эмблемы беларускай будзе маляваць, бо фестываль жа называецца «Бяседа», гэта не толькі канцэрт, але сустрэчы людзей. Якую атмасферу вы хочаце стварыць сярод наведвальнікаў і каго запрашаеце? Можам запрашаць дыяспару, падляшан, палякаў, жыхароў з іншых краін, як это выглядае?
4: Мы запрашаем усіх на гэты фестываль. Гэты фестываль адкрыты, бясплатны, можна прыехаць, паглядзець. Таксама запрашаем розныя зоркі. Стараемся, каб была якая зорка, на якую людзі прыязджаюць і хочуць разам з ёй пабыць на сцэне. Сёння будзе гэта свада і нічос. Так што запрашаем. І будзе таксама яшчэ танцавальны калектыў, вельмі цікавы гэта калектыў Рада Дэнс-Арт.
3: Так, і бачна, што для моладзі таксама праграма прадугледжана. А што будзе для самых маленькіх, можа быць, наведвальнікаў?
4: На для самых маленькіх, напэўна, будуць так званыя у нас называецца вясёлым мястэчка, так? Там, дзе будуць розныя ігрушкі для дзяцей, дзе будзе можна і пакачацца на гэтых дмуханых замках. І таксама будзе шмат атракцыёнаў для дзяцей.
3: Што для вас асабіста будзе галоўным момантам гэтага вечара, 1 жніўня ў Міхалове?
4: Ну, прадусім атмасфера. Мы заўсёды стараемся, каб гэты фестываль паказаў нашую такую вялікую, вялізную сям'ю, якая збіраецца, беларускую сям'ю, якая збіраецца і разам супольна гуляем, разам супольна спяваем. Будзем таксама, як заўсёды, запрашаць усіх людзей, каб і танцавалі, і спявалі, і прадусім, каб чулі сябе, адчувалі сябе вельмі прыемна, і каб гэта мерапрыемства было ў іх в галавах па ўсім вельмі доўга-доўга.
3: Памятаючы гэта месца над залівам у Міхалове, хацела бы запытаць адмыслова пытання пра паркінг. Ці будзе ён працаваць каля самой сцэны, ці трэба будзе дзесьці ў іншым месцы ставіць машыны, як то будзе вырашацца?
4: Паркінг трэба будзе шукаць, так? Это будуць кіраваць, людзі будуць кіраваць, дзе будуць паркінгі. Так што трэба будзе проста пытацца людзей, дзе можна яшчэ паставіць самаход, бо гэта дзясяткі тысяч людзей прыязджае, так што трэба гэты самаходы дзесьці так распланаваць. Але ўсё ж такі заўсёды, як хтось пашукае, то знойдзе месяц.
3: Што для вас асабіста азначае ўся гэта праца? Фактычна, гэта ідзе захаванне беларускай народнай культуры на Падляшшы, Міхалове. Ці адчуваеце вы рост цікавасці? Ці ўсё ж такі, ось як мы чуем часам, Міхалов ўжо цалкам польскамоўны. Ось як прыедзеш так знянацку, то кажуць, ніколі не было беларускай мовы, напрыклад, такой можна пачуць.
4: Ну, напэўна, ўсё гэта мы робім у гэтым напрамку, каб беларуская культура тут не занікла. Яна была заўсёды, але не было такіх фестывалей. А цяпер, як ўжо ёсць гэты фестываль, мы стараемся, каб як найчасцей гаварыць на беларускай мове, і таксама робім розныя конкурсы. Напрыклад, будзе конкурс, які трэба напісаць на беларускай мове пра фестываль «Прымацкую беседу». Так што усе гэты напрамкі, і так стараемся таксама паказаць гэтую культуру, гэту гасціннасць беларускую. Так што ўсё гэта мы робім у такім напрамку, каб людзі вельмі добра сябе спачувалі і таксама палюбілі, пакахалі беларускую культуру.
3: Вы, як дырэктар гміннага асяродка культуры Міхалове, можа быць, маеце там некія патрэбы, некія праблемы ў дзейнасці, як то выглядае на сёння?
4: Не, сёння, вядома справа, цяпер мы маем такі гарачы момент, таму што трэба ўсё гэта падрыхтаваць, не забыць пра нішто, але ўсё ж такі з Божай помощу якось ідзем уперад і штораз то збліжаемся да самага фестывалю.
3: А якія ў вас накірункі, можа быць, працы ў асяродку зараз вядуцца? Можа быць, гурткі некі летнія, летнікі, як это выглядае? Ці цалкам пакуль на вакацыях сам асяродак?
4: Не, у нас ёсць розныя мерапрыемствы, якія мы робім. Мы робім мерапрыемствы амаль што тыдзень. У кожны уікенд у нас ёсць якоесь мерапрыемства. Так што працы у нас хапае.
3: Для тых, хто з іншых гарадоў, дзе варта сачыць за дзейнасцю асяродка? Можа быць, сацыяльныя сеткі, дзе ёсць афішы, пастаянна абнаўляюцца?
4: Трэба вайсці на нашую старонку гміннага асяродка культуры ў Міхалове, і там ёсць усе інфармацыі пра гэта, што будзе, і гэта, што робім, так што таксама можна паглядзець.
3: Дарэчы, ці часта зараз гучыць беларускай мовай у асяродку і на вуліцах Міхалова? Ці можна яшчэ і пачуць?
4: Можна. Чаму не? Прадусім, людзі старэйшыя, так? Яны размаўляюць на беларускай мове. Моладзь, вядома справа, што ўжо так вельмі рэдка зустрэнеш маладых людзей, якія размаўляюць на беларускай мове. Але ўсё ж такі нашыя старшыя людзі, яны размаўляюць на беларускай мове і таксама

0: заходзіла год назад у бібліятэку Міхалова, пытала, ці ёсць кніжкі на беларускай мове. Сказалі, што няма ніводнай кнігі бібліятэцы. А як у вас у асяродку з гэтым справы ідуць? Ці маецца літаратура беларуская, ці маеце патрэбу ў такіх кнігах на беларускай мове?
1: Так, так. У нас мы недавно, можа, 3 гады таму назад, выпусцілі такі кніжку такую, выдалі кніжку, дзе у гэтай кніжцы пішут свае вершы усе паэты, як я думаю, з імені Міхаловай.
0: Так, і дзе гэту кніжку можна паглядзець, набыць, дзе яна ёсць?
1: Яна ёсць таксама і ў бібліятэцы, ў кніжніцы Подляскай, так? Бо там ёсць, высылалі мы. Ну і таксама можна прыехаць тутай, і можна нават у асяродку культуры ў гміне тутай у нас набыць такую кніжку.
0: Вы самі як адчуваеце, беларуска мова яшчэ будзе жыць у Міхалова і беларусы?
1: Ну, мы ўсё робім у гэтым напрамку, каб яна ажывала, каб яна была на жывая у нас тутай у Міхалове. Так што ўсё, вядома, справа залежыць ад людзей, але добра, што ёсць такія ініцыятывы, як гэты фестываль «Прымацкая беседа», які стварае шмат магчымасці да гэтага, каб сустрэцца з беларускай культурай, паразмаўляць па-беларуску. Так што думаю, што будзе ўсё ў добрым напрамку.
0: Так, і зычым вам добра правесці гэта свята. Яшчэ раз дзякуем за вашу працу. Спадар Юрый, усяго найлепшага, да новых сустрэч.
1: Да новых сустрэч. Запрашаем. Прыедзьце, пабачыце сваім вочамі, так, і тады думаю, што пераканайце, што гэты фестываль вельмі такі блізкі сэрцу.
2: Гость рацыі.
3: З гостем рацыі, дырэктарам гміннага асяродка культуры ў Міхалове Юрыем Астапчуком размаўляла Вольга Сямашка. А калі 30-годзе калектыву «Прымакі», то можа давайце не будзем чакаць да Падраска канцэрта пажаданняў да суботы і паслухаем «Прымакоў» ужо цяпер.

0: Самарская радиорация. Разом між межами.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі узгаднілі эканамічныя прагнозы на 2027 год. Чакаецца, што інфляцыя ў Беларусі ў наступным годзе не павінна перавысіць 6%. Таксама ўрад плануе, што валавы ўнутраны прадукт па выніках 2027 года складзе 360 мільярдаў рублёў. Экспарт тавараў і паслуг вырасце амаль на 3%, інвестыцыі на 3,1%. Міністр эканомікі Юрый Чабатар заявіў, што вырастуць і заробкі. Паводле яго, плануецца, што сярэдні заробак па эканоміцы вырасце на 3,5% у рэальным выражэнні. Працы па стварэнні беларускага даільнага робата ідуць марудна. На гэта ўказвае рэпліка Аляксандра Лукашэнкі пры наведванні Берасця. «Усё теляпаюцца і теляпаюцца», – сказаў Лукашэнка на адрас адказных за распрацоўку. Прыгадаем, што макет даільнага робата Лукашэнку паказалі ў апошні дзень мінулага года падчас наведвання прадпрыемства «Гарызонт». Прэс-служба Лукашэнкі тады пісала, што прадукт пакуль не гатовы да масавай вытворчасці, але працэс ідзе. Wildberries шукае складскія памяшканні ў Казахстане. Найбуйнейшы расійскі маркетплейс Wildberries пачаў пошук складскіх памяшканняў ў Казахстане пасля серыі ўкраінскіх удараў па лагістычных цэнтрах на тэрыторыі Расіі, піша выданне «Камерсант». Паводле аднаго з суразмоўцаў, кампанія шукае памяшканне агульнай плошчай каля 100 тысяч квадратных метраў. Іншая крыніца адзначыла, што Wildberries гатовы арендаваць усе даступныя складскія плошчы ў Казахстане. Пры гэтым знайсці адпаведныя аб'екты ў Казахстане няпроста. Паведамляецца, што на канец мінулага года ў краіне налічвалася 1 900 000 квадратных метраў якасных лагістычных плошчаў, але свабоднымі заставаліся толькі менш за 6%. Засуха на Дунаі абмяжоўвае працу атамных станцый. Працяглая засуха і рэкордна нізкі ўзровень вады ў Дунаі прымусілі Венгрыю і Румынію абмежаваць працу атамных электрастанцый, якія выкарыстоўваюць рачную ваду для ахаладжэння рэактараў. Найбольшыя цяжкасці паўсталі на венгерскай АЭС ПАКШ, якая забяспечвае амаль палову вытворчасці электраэнергіі ў краіне. У чацвер магутнасць другога энергаблока была зніжана на 50%. Аналагічная сітуацыя склалася і ў Румыніі, дзе адключаны адзін з рэактараў атамнай электрастанцыі «Чэрнавода» магутнасцю 650 мегаватт у прафілактычных мэтах. Дэфіцыт электраэнергіі краіна плануе кампенсаваць за кошт імпарту. Улады Румыніі падкрэсліваюць, што пагрозы стабільнасці энергазабеспячэння пакуль няма. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У нас банку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 31 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: А у Радио Рация вы слушаете информационно-музычной программы 30 липня, у четвер. 17 хвилин застается до 4 годины после обеда у Польши и 5 у Беларуси. А это, думаю, что добрый час на комментар рации. Громадяне Украины, якія живуть у Польщі, усё частей сутыкаюцца с проявами нетолерантности, а нават открытой агрессии и гвалту. На пярэдадні слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер Дональд Туск, а таксама прагучалі выказванні з боку апазыцыйнага лагера. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: У Польшчы назіраецца новы віток актаў агрэсіі супраць украінцаў. Апошні гучны выпадак здарыўся ва Ўроцлаве, дзе была збітая украінская пара. Што праўда, нападнікаў знайшлі і ўжо затрымалі. Ім пагражае адчувальны тэрмін зняволення. Таксама нядаўна агрэсіўныя паводзіны адчуў на сабе малады 16-гадовы украінец, які ехаў цягніком. У іншым рэгіёне з працы звольнілі аднаго з кіраўнікоў на будоўлі за агрэсіўнае стаўленне да работнікаў з Украіны. І гэта толькі тыя выпадкі, пра якія паведамілі СМІ і якія гучна абмяркоўваюць ва ўсёй Польшчы, у тым ліку палітыкі высокага ўзроўню. Сітуацыя аказалася настолькі крытычнай, што слова ў гэтай справе ўзяў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Ён заклікаў спыніць агрэсію, а таксама заклікаў прэзідэнта Караля Наўроцкага выказацца ў гэтай справе. Тут варта зазначыць, што прэзідэнт Наўроцкі акурат не спяшаецца выказвацца адносна нападаў на ўкраінцаў. Польская палітычная сцэна выразна падзялілася. І калі праўладны лагер спрабуе спыніць недапушчальны гвалт у дачыненні да грамадзян Украіны, то апазіцыя ў выглядзе права і справядлівасці, але таксама канфедэрацыі і ў асобе адыёзнага Гжегажа Брауна не бачыць тут праблем, а наадварот, нават гучаць заклікі да такіх агрэсіўных паводзін у дачыненні, як гэта акрэсліў узгаданы Браун бандэраўскай супольнасці. Цікавую пазіцыю напярэдадні заняў топавы апазіцыйны палітык Пшэмыслаў Чарнак, якога ПіС плануе вылучаць на пасаду прэм'ера ў выпадку будучай перамогі на выбарах. Дык вось Чарнак на просьбу журналістаў выказацца па тэме заявіў наўпрост, што віна за гвалт і агрэсію ляжыць на плячах прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага. Маўляў, украінцы самі вінаватыя. Зноў жа, на вялікі жаль, трэба прызнаць, што і Чарнак, і Браун маюць сваіх даволі шматлікіх адэптаў. Пазіцыя прэзідэнта Наўроцкага або адсутнасць выразнай пазіцыі толькі падлівае алею ў агонь. У перспектыве, калі такія настроі ў польскім грамадстве не аддасца спыніць, а можа яны нават будуць і пашырацца, можна прагназаваць, што хвалі нянавісці перакінуцца і на прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў і краін, у тым ліку і на грамадзян Беларусі. Тут прыгадваецца таксама абсурдная прапанова апошняга часу з боку аднаго з беларускіх эмігрантаў, які прапанаваў вырабіць кашулькі з надпісам «Я беларус, а не украінец». Гэта толькі чарговая праява неталерантнасці і чарговы камень у бок украінцаў, якім цяпер і так няпроста. Тут патрэбная ясная і выразная пазіцыя палітычных сіл Польшчы, сур'ёзная праца СМІ, а таксама адукацыйнай сістэмы, каб хутка спыніць падобныя настроі. Але з гэтым у Польшчы акурат вялікія праблемы і адзінства ў справе стаўлення да грамадзян Украіны няма нават у коле палітычных элітаў, што ў сваю чаргу не варожыць нічога добрага. Яна Запольская, Беларуская Радыо Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радыёрацыя.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радиорация. Мы разом. Радиорация.
1: 24-м року еще будет все тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
2: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
3: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный цалком Беларуси.
0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды. Радио Рация.
4: Первая белорусская незалежная FM-станция.
5: 16-я година у Польши, 17-я у Беларуси.
6: Прем'єр-міністр Польщі заявив, що наступні 100 дзён можуть стати вирішальними для України. У Литві затримали 3 чоловік за контрабанду цигарет з Білорусі. Признали екстремістським телеграм-канал політв'язня Ігора Лосіка.
5: З новинами Анжеліка Лялковська.
6: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наступні 100 днів можуть стати вирішальними для подальшого розвитку війни в Україні. Про це він сказав після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
7: Наша інтенція є, щоб Україна не програла цієї війни. По моїй розмові з Зеленським справа є досить евідентна. Найближчі 100 днів може розстрігнути о цій війні. І то є 50 на 50. Дуже є механізм в руках президента Станів Зєднаczonych, кілька інших осіб. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Maska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy, więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje, ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła.
6: Паводле слоў Туска, гаворка ідзе найперш пра значнасць працы сістэм спадарожнікавай сувязі Starlink і іншых тэхналагічных сервісаў, якія выкарыстоўваюцца ва Ўкраіне. Київ для беларусаў заўсёды быў больш, чым суседняй сталіцы. Гэта горад, які абуджае і ўзварушвае нашу беларускасць. Але сённяшні Київ – гэта горад, які жыве пад ударамі балістычных ракет і дронаў, падвой сірэн, дзе гінуць мірныя людзі, дзе сцяна з дзясяткамі тысяч загінуўшых ваяроў, сярод якіх і беларусі, што аддалі сваё жыццё за тое, каб жыла Украіна і Беларусь, гаворыць жонка палітычнага лідара Зянона Пазняка Галіна пасля наведвання Києва.
8: Ідзеш, там прастрэлены дом, прастрэлены дрэва, і, канешна, трывогі. Трывогі начамі, такія сірэны і такія выбухі. Это, конечно, я вам скажу, уражанне. Паветра, насычанае бядой, насычанае вайной. Там вялікая сцяна, можа быць, дзясяткі тысяч гэтых фатаграфіяў маладых, у асноўным, прыгожых, з усмешкамі адкрытымі і з аўтаматамі хлопцаў.
6: Паводле Галіны Пазняк, знішчана цэлае пакаленне моладзі. Усяму цывілізаванаму свету трэба зрабіць усе намаганні, каб спыніць гэтае страшнае зло, як мага найхутчэй. У Литве памежнікі затрымалі 3 чалавек, якія прыехалі забраць кантрабандныя цыгарэты, перапраўленыя з Беларусі з дапамогай метэазондаў. Інцыдэнт адбыўся ў літоўскім раёне. Супрацоўнікі службы аховы дзяржаўных мяжы Литвы выявілі ў лесе мяшок з кантрабандай і арганізавалі засаду. Праз некалькі гадзін да месца пад'ехаў мікраўтобус, у якім знаходзіліся 3 жыхароў Алітуса ва ўзросце 24, 35 і 38 гадоў. Усіх іх затрымалі. У мяшку знаходзіліся 24 скрыні. Гэта 12 тысяч пачкаў цыгарэт, вырабленых на гарадзенскай тытунёвай фабрыцы «Нёман». Паводле літовскіх праваахоўнікаў, агульны кошт кантрабанды разам з падаткамі перавышае 65,5 тысяч еўра. Па факце кантрабанды і незаконнага абароту тавару распачатая крымінальная справа. 2 затрыманых пасля допыту адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. 3-га суд заключыў пад варту на 3 месяцы. Паводле літоўскага заканадаўства, абвінавачаным пагражае штраф альбо пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Міністэрства інфармацыі Беларусі абнавіла рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У пераліку ўключылі тэлеграм-канал палітвязня Ігара Лосіка, а таксама інтэрнэт-рэсурсы польскага агенцтва друку. Гэта дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Польшчы, заснаванае ў 1918 годзе. Яно асвятляе падзеі ў Польшчы і свеце, а яго матэрыяламі карыстаюцца польскія і замежныя СМІ. Рашэнне прызнання гэтых матэрыялаў экстрэмісцкімі былі прынятыя беларускімі судамі. Рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі абнаўляецца на рэгулярнай аснове. Мінський гарадський суд виніс присуд 28-годовому мінчаніну Богдану Цятюркіне. Хлопцу признали винуватим у содійниченні екстремістській діяльності. Про гэта повідомляє наша Ніва. Вірогодна, Богдану присудили хатню хімію. Богдан Цятюркін родився у 1997 годі. Він скончив Мінську середню школу номер 13 і отримав вищу едукацію у Білорусі. Він працює програмістом і відомий тим, що постить у своїх соціальних сітках тематичні жарти про штучний інтелект. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежжы сёння пераменная воблачнасць, вецер лёгкі ад 1 да 2 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 да 28 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй у чацвер, 30 ліпеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. Будзьце разам з намі з беларускім радыё «Рацыя».
0: Дзень з рацыяй.

0: Гэта быў гурт Радіо Рацыя. Гэта быў джынгл, а раней быў гурт Прымакі, а мы ідзем крыху да іншага фальклору і да іншай музыкі. Хлеб на нашым стале сёння здаецца звычайнай рэччу, але за кожным кавалкам стаіць праца чалавека, зямлі і стагоддзі народных традыцый. У Кнаразах 8 жніўня жыхароў Падлашча запрашаюць спыніцца ў летнім веры спраў і ўспомніць, адкуль прыходзіць хлеб і чаму ён заўсёды займаў асаблівае месца ў беларускай культуры. Акурат тут адбудзецца традыцыйная перапяліца, абрад заканчэння жніва, падчас якога дзякавалі зямлі за ўраджай і прасілі шчодрасці на наступны год. Суарганізатар свята, супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк расказвае, што ўдзельнікі змогуць не толькі паглядзець на старадаўні абрад, але і самім стаць яго часткай.
1: У нас на Падлашчы кажуць перапяліца. Сёння мы, як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, далучаемся да арганізацыі гэтага мерапрыемства ў Кнарозах. Яно адбудзецца 8 жніўня ад 14 гадзіны і пачнецца караводам па вёсцы, а пасля караводу пайдзем супольна на поле і будзем рабіць перапеліцу.
2: Як яна выглядае, што гэта?
1: Перапеліца – гэта апошняе калосце, якое астаецца па жнівах. Яно збіраецца ў такі домік, хацінку, аздабляецца. У сярэдзіну укладзіцца каменьчык, хлеб, і кажацца, што гэта для зайчыка.
2: А хто такі зайчык?
1: Зайчык проста звер, які там прыйдзе і пачастуецца гэтым хлебам.
2: Наколькі гэта старажытны абрад перапяліцца, і ці вашы, можа быць, бабулі, дзядулі гэта таксама неяк абыходзілі такі абрад, як выглядае?
1: Такі абрад, думаю, што з першай паловы 20-га стагоддзя. Мая бабуля яшчэ ведае, што такое перапліца.
2: Сама робіць яна так? Рабіла на вашай памяці?
1: Не казала, каб яна рабіла асабіста, але як гаварыла з іншымі старэйшымі людзьмі, яны памятаюць яшчэ, як рабілі перапліцу.
2: То бок, зараз гэты брат ужо, можна сказаць, памёр у нейкім сэнсе, так? Будзь яго як рынаваць, узнаўляць, ці просто пакажаце, што так раней было і можна так рабіць зараз?
1: Чи ён узнік зусім? Не зусім, таму што ёсць такія людзі, як, напрыклад, Дарафі Фёнік, які штогод стараецца гэту традыцыю падтрымліваць і арганізуе або далучаецца да такіх мерапрыемстваў, як у Кнарозах.
2: Калі назваць вось кропкі там па мапе Падляшча, верхнюю, ніжнюю, леву, права, дзе гэта братыша захаваўся, чтоб вы назвалі?
1: Дзе захавалася, я не ведаю. Ведаю, што захавалася на тэрэнах Бельска-Падляшскага, на Бельшчыне.
2: Ці абавязкова быць на гэтым абраду ў строях народных? Бо мы ўжо прызвычаіліся, што цэнтр часам просіць прыехаць у строй.
1: Калі хтосьці мае такі строй, як найбардзей захвочваю да таго, каб закладаць народныя строі.
2: Што яшчэ сабою варта ўзяць? Ежу, ведаць песні, што будзе прасіць?
1: Думаю, што штосьці, каб паесці, прысесці, можа нейкі кілімкі, коцы.
2: Праграма будзе такая забаўляльная, можна і адпачыць там так, і пагуляць, як то выглядае.
1: Пасля, як зробім перапеліцу, будуць танцы. Можна будзе патанцаваць, разам супольна пагуляць.
2: Жывая музыка будзе?
1: Так, музыка будзе нажыво, сапраўдны акордэон, сапраўдны скрыпкі, бубон таксама. Ёсць такая думка, каб зрабіць майстар-класы па саломцы, па аздобах нейкіх саломкі. Не ведаю яшчэ, чы гэта будуць павукі, чы гэта будуць іншыя аздобы.
0: Падчас перапяліцы 8 жніўня, 14 гадзіне, каля вясковай святліцы ў Кнаразах, пачатак, прашу прабачэння. Падчас свята ў Кнаразах можна будзе прайсці шэсцем на поле, пабачыць, як жыта жалі сярпом і касілі касой, упрыгожыць перапяліцу і разам заспяваць жніўныя песні. А пасля абраду гасцей чакаюць канцэрты гуртоў «Жэмэрва», «Ярына» і «Луна», дзіцячыя забавы, катанне на брычцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і танцы. Проста трэба там быць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не ўразіла.
3: Лишь не глядзячы на гэтые репрессии, люди об'ядноўваюцца внутри краіны и поза яе межами.
0: Радио Рация.

0: 19 chwilin zostajeca do 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi, a my pradałżajem kulturne temy. Siemiejny spektakl pa artystycznych siemiał artysta pokażuć u Białostoku w osieniu. Ciapier nad postanówką pracuje teatr Wolna Scena na czele z reżyserem Władimirem Lisowskim. Naszej żurnalistce Marnie Sawickiej dziejacz rozpowiął ciekawostki buduczych twórców.
1: Pierwsze, co ja spodziewam się odbudzieca, to będzie dziecięcy spektakl. I on nie zusim dziecięcy, ja bym nazwał go siemiejnym spektaklem. Tomu, że w tym spektakle przyjmują udział niekilki siemiej, tomu, że dzieci ich zachcieli zagrać w spektakl. Ja napisał niewielką piesku dziecięcą. Dobra, не буду рассказывать про что, але место дзеяння гэта лес. І галоўныя персонажы гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў. Мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
2: Сыграць дзе?
1: Пачнем з Беластока, але калі артыстам спадабаецца, я спадзяюся, што спадабаецца іграць на публіку, то планую таксама звазіць і ў Варшаву, і яшчэ па некалькіх гарадах. І гэта будзе такі цёплы сямейны спектакль, па гэтаму будзем іграць мы хутчэй за ўсё не на вялікіх сцэнах, а дзесьці на маленькіх, магчыма нават на кватэры. Калі будзе вялікая кватэра, то можам сыграць і там.
2: Наколькі складана наогул працаваць з дзецьмі?
1: Насамрэч, для мяне складана. Я люблю працаваць з артыстамі, которым 14+, так бы мовіць. Гэта ўжо людзі, з которымі можна размаўляць на адной мове. Яны разумеюць. А з дзецьмі трохі па-іншаму трэба. Яны пастаянна патрабуюць гульні. То бок, яны пастаянна патрабуюць, каб з імі гуляліся. Не проста там паставілі задачі і пайшлі, а пастаянны працэс гульні адбываецца. А мне хочацца вось такога вялікай сцэны, большога мастацтва такога, так, прыгожага. І часам забываюся, што перада мной дзеці, і пачынаю ім раздаваць там такія задачы. А яны глядзяць на мяне прыгожанькімі сваімі вочкамі. І тады разумею, не спыніся, не рабі так болей, не трэба, гэта дзеці проста. Ось у гэтым складанасць.
2: Акрамя гэтай пастаноўкі, ці ёсць яшчэ планы?
1: Так, таксама са студыі, пра каторую я ўжо згадваў вышэй, мы плануем зрабіць такі канцэрт з урыўкаў беларускіх класічных п'ес. Чамусьці ўсе хочуць камедыі, ўсе хочуць іграць камедыі, класічныя камедыі, гэта можа быць і Родзевіч, і Ляхновіч, ну яшчэ шмат каго. Вось таму, што людзі, можа, стаміліся ад такіх сур'ёзных спектакляў, стаміліся перажываць, плакаць, ім хочацца трохі ўжо і павесяліцца. Вось мы вырашылі зрабіць такі канцэрт. Пасля працы над дзіцячым спектаклем адразу зоймемся менавіта гэтым канцэртам. Потым у нас ёсць яшчэ планы на одну дзіцячую п'есу, але пакуль не буду пра яе расказваць. Яна ўжо гатовая да пастаноўкі, мы шукаем грошы, шукаем спонсару. І мы яшчэ плануем зрабіць адзін спектакль, выбіраем матэрыял, то бок у мяне ёсць некалькі варыянтаў матэрыялу, але гэта ўжо такая далёкая перспектыва, магчыма, пад канец сезону, можа быць, нават перанесецца і на наступны сезон.
2: Што зараз сабой уяўляе наогул вольная сцэна і самае галоўнае, ці можна да вас далучыцца?
1: Вольная сцэна – гэта фундацыя. Яе арганізатарамі з'яўляюцца два чалавекі, уласна, я, Владзімір Лісоўскі, і мая паплечніца Аксана Марцёшкіна. Яна проста незаменімы чалавек у нашай фундацыі, таму што ўсё, што я прыдумаю, прыходзіцца ёй некім чынам ажыццяўляць і думаць, як гэта можна на сцэне зарабіць сцэнічна. Таксама у нас ёсць студыйцы, которыя ўжо далучаюцца да нашых праектаў. Ну і, канешне, можна далучыцца да студыі, і мы запрашаем. У нас ўжо каля 15, дзесьці дакладна не памятаю, на каля 15 чалавек там ёсць. Ну, калі нас будзе 30, гэта будзе яшчэ лепей. І, канешне, калі хтосьці з аўтараў хоча паставіць сваю п'есу, то я з радасцю прачытаю, пагляджу. І калі гэта будзе годны матэрыял, то абавязкова мы гэта паставім. Альбо я буду тады размаўляць з аўтарам і абмяркуем, як гэта можна зрабіць. То бок мы шукаем і матэрыял, ну і, канешне, асноўнае, пра што не трэба не забываць, гэта грошы, гэта спонсарства. Мы шукаем спонсараў, насамрэч мы шукаем спонсараў, мы шукаем людзей, которые памаглі б нам не зарабіць грошай, а хаця б не траціць свае грошы, не ўкладаць свае грошы ў спектаклі, каб людзі гэта глядзелі.
2: Ці ёсць узроставыя абмежаванні для ўдзельнікаў?
1: Удзельнікаў студыі? Так. У нас самы малодшы, яму, здаецца, 16 гадоў. Вось, дзесьці з 14 гадоў, дзесьці я спакойна прымаю ў студыю.
2: І да?
1: У нас ёсць людзі рознага ўзросту. Я не буду называць, таму што, ну, жанчына не заўсёды падабаецца, але ёсць. Ёсць людзі, которые на пенсіі, няма чаго рабіць, што называецца. Ну, я жартую, але людзі, которые ўжо сталага веку.
0: У сённяшніх пастаноўках тэатру задзейнічаныя і экс-палітвязні.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Яшчэ нейкі час таму на будынку па вуліцы Варшаўскай 1А не было нічога, што сведчыла пра яго важныя прызначэнні. Цяпер над уваходам з'явілася шыльда на польскай і беларускай мовах з надпісам «Цэнтр беларускай культуры». Для беларускай супольнасці Падлашча гэта значна больш, чым проста інфармацыйны знак. Гэта знак таго, што пасля многіх гадоў чакання Беласток нарэшце атрымлівае прастору, якая павінна стаць домам для беларускай культуры. Пра тое, што з'яўленне шыльды азначае новы этап у гісторыі цэнтра, кажа супрацоўніца установы Ілона Карпюк.
1: Тое, што з'явілася шыльда, гэта знак таго, што мы чулі штораз часцей, як патрапілі ў цэнтр, а дзе ўваход да цэнтра, а які гэта будынак цэнтра. І хаця ёсць інфармацыя, што гэта Варшаўская 1А, то ўсё ж такі шыльда неабходна была для таго, каб людзі проста ведалі, дзе мы знаходзімся. А паколькі маем запісаны ў статуце, што можам карыстацца назвай польскай і беларускім перакладам на назвы установы, вырашылі проста, што паколькі гэта самарадавая установа культуры і можам выкарыстоўваць запісы нашага статуту, і мы павінны пазначаць проста, што ў прасторы культурнай ёсць меншасці, і яны таксама карыстаюцца рознымі правапісамі, рознымі алфавітамі, і таму з самага пачатку ведзем дзейнасць двухмоўную. Як мінімум, вядома, часам карыстаемся таксама і з гаворак. А на гэты раз проста вырашылі, што шыльда будзе двухмоўна, так як заўсёды на огу перасылаем таксама свой лагатып, ён таксама выкарыстоўвае дзве мовы. Але яшчэ гэта не канец гэтай шыльды. Яна толькі на гэты момант паказвае, у якім будынку змяшчаецца цэнтр беларускай культуры Беластоку. Яшчэ будзе дапаўненне гэтай шыльды, але пастараемся дапаўніць гэту шыльду ў той момант, калі, думаю, запросім больш афіцыйна у цэнтр, калі наша зала для майстар-класаў, прэзентацыяў, сустрэчаў будзе таксама падрыхтаваная для таго, каб сустракаць гасцей, і тады дапоўнім шыльду, яна будзе ўжо паўнафарматная. Так што цяпер гэта указанне для тых, хто па розных справах спрабуе трапіць у цэнтры, каб было гэта ясна і зразумела.
2: Бо ўсе пытаюць, калі ўжо будзе нейкае адкрыццё, дзе можна будзе праводзіць сустрэчы, бо мы бачылі, была сустрэча з Вільгельмам Беляцкім у сценах цэнтра, гэта было самавідовішна. Калі ж чакаць? Восень, які гэта месяц можа быць, зіма?

0: Які заяўкі, як гэта можа выглядаць?
1: Цэнтр, па-першае, вядзе сваю, думаю, багатую праграму. І ёсць што прапанаваць наведвальнікам, госцям і гэтак далей. Але калі будзе такая прастора, зразумела, будзем сустракаць з вялікай радасцю розныя прапановы. Чаму не, калі ёсць прастора? Вядома, праца прасторы абмежаваная будзе колькасцю супрацоўнікаў цэнтра, які ў змозе проста пры гэтай прасторы пабываць і дзяжурыць. Гэта заўсёды, вядома, пытанне арганізацыі працы. Будзем старацца планаваць працу максімальна эластычна, каб зала выкарыстоўвалася для неабходных для нас усіх, для нашай грамадскасці падзеяў.
0: І у вас у холе прадстаўлены накірункі вашай дзейнасці, бачым і архівы, і паездкі, і мерапрыемствы розныя. Як вы самі задаволены вынікам, што дала, можа быць, новае памяшканне, які план надалей?
1: Новае памяшканне не надта пакуль памяняла характар працы цэнтра. Мы надалей спалучаем розныя палі, фактычна, і гэта архіўны, і збіраем кніжкі у, спадзяюся, будучую бібліятэку, і праводзім розныя мерапрыемствы самастойна, але перш за ўсё гэта відавочна ў летнім сезоне, далучаемся і падтрымліваем таксама розныя мерапрыемствы ў рэгіёне. Вельмі нас цешыць, што можам пабываць і ў маленькіх гмінах, і ў большых асяродках, дзе ёсць запатрабаванне таксама і на нашу дзейнасць, а стараемся, каб і для дзетак заўсёды штосьці прапанаваць. І паколькі дапаўняем пастаянна сваю выдавецкую дзейнасць, хочам таксама, каб даступныя былі кніжкі ў час гэтых розных мерапрыемстваў. Так што тое, што ёсць і чаканне ад нас, і запатрабаванне на прысутнасць цэнтра і супрацу з цэнтрам, гэта для нас вельмі важнае. І ў тым сэнсе новае памяшканне не памяняла, а з другога боку ёсць прастора, каб ўжо захоўваць нашы архіўныя матэрыялы ў лепшых умовах. Ёсць магчымасць набіраць новыя матэрыялы ці кніжкі. І ёсць магчымасць арганізаваць працу супрацоўнікам у проста лепшых умовах. І гэта таксама павышанне стандарту працы людзей у культуры. Гэта заўсёды ёсць выклік і задача. Стараемся таксама, каб супрацоўнікі цэнтра адчувалі гэтую апеку.
0: І такое пытанне. Ведаем, што стан можа быць крыху падвешаны. Будзе яшчэ адно новы будынак для цэнтра. Калі гэта чакаецца, ці вы сябе ўпэўнена зараз адчуваеце, і, можа быць, тут і застанецеся, як гэта выглядае?
1: Не, гэта выглядае так, што паколькі было уступнае слова з боку маршалкоўскай управы, што будынак па вуліцы Міцкевіча ёсць у разглядзе як сядзіба цэнтра беларускай культуры, так мы да моманту, калі тут уладкуемся і зарганізуем нанава сістэму працы ў новых умовах, то з гэтага моманту пачнем таксама разглядаць фармальна магчымасці глядзець у будучыню і глядзець за гэтым будынкам і распрацаваць шлях. Гэты будынак будзе мог стаць сядзібай сапраўднай ўжо і власнасцю цэнтра беларускай культуры, бо варта пазначыць, што гэты будынак не поўнасцю цэнтр проста арэндуе.
0: Год прыблізны пераезду можам пазначыць зараз ці лепш?
1: Не, году не пазначым, таму што будынак у такой форме, як будынак па вуліцы Міцкевіча, гэта будынак, які патрабуе грунтоўнай перабудовы. Ён патрабуе з нашага пункту гледжання таксама і разбудовы. А гэта не толькі час на праекты, на ўсе фармальныя справы, але таксама час, які патрабуем, каб зарганізаваць сродкі разам з нашым арганізатарам, з падласкім ваяводствам. Але гэта фактычна перспектыва часу, якой ведаць не зможам сёння. І будзе відаць проста, як будуць паступаць працы ў будучыні. Так.
2: Пра неабходнасць уласнай прасторы для беларускай культуры ў Беластоку гаварылі абмаль ад 20 гадзяў, а то і больш. Цяпер гэты праект становіцца рэальнасцю. З'яўленне беларускай шыльды ў гарадской прасторы яшчэ адно пацверджанне таго, што беларуская культура на Падлашшы мае сваё бачнае і законнае месца. І ўжо зусім хутка будзем запрашаць нашых слухачоў на афіцыйнае адкрыццё ў Цэнтр беларускай культуры па вуліцы Варшаўскай 1А.

0: Радыорацыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыорацыя.
1: На гадзінніках у Польшчы палова на 18-ю гадзіну, у Беларусі палова на 19-ю, а гэта час на афішу і Анну Шайкоўскую, але раней некалькі слоў пра надвор'е. У нашым памежжы ноччу будзе ясна, тэмпература ад 17 да 20 градусаў, вецер слабы, ціск у норме. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне прадбачваецца, што будзе воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 31 ліпеня, п'ятніца. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Цікавыя свету». Будзе яна прымеркаваная 86-й гадавіне першага ўзыходжання на рысы. Адбудзецца перад прэм'ернай паказы фільма «Арек, мама, панорама» ў рэжысэрі Мікалая Яніка. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з рэжысёрам. «Арек, мама, панорама» – гэта адзін з самых натхняльных польскіх дакументальных фільмаў года. 30 ліпеня 1840 году Эдуард Блясы і яго праваднік Ян Руман Дрэчны старшы першымі зафіксавалі летняе ўзыходжанне на рысы, найвышэйшую вершыню Польшчы. Праз 186 гадоў аўтары фільму ізноў запрашаюць на рысы, на гэты раз праз кіно, гісторыю Арэка і яго незвычайную панараму. Паказ фільму пачнецца о 17:30 у кінатэатры «Форум». Тэатр у Стадоле у Тарамісках пад Белавежай запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «Перформанс Герланд» у рэжысэрі Джулі Вайц і Даніэля Воскабойніка. Пачатак о 19 гадзіне. Спектакль пакажуць на англійскай і ідыш мовах. Асацыяцыя «Супернова» запрашае на канцэрт пад адкрытым небам «Музычны Беласток», які пачнецца в 18 гадзіне на плошчы перад драматычным тэатрам у Беластоку. Канцэрт стане музычным падарожжам ад хіп-хопу, рэгі і традыцыйнага вакалу праз акустычныя гукі да электронікі. Перш за ўсё адбудзецца прэзентацыя цікавай і разнастайнай прыроды беластоцкай музычнай сцэны. У гэты дзень музыка таксама перасячэцца з выяўленчым мастацтвам. Падчас мерапрыемства будзе магчымасць сустрэцца з беластоцкай мастачкай Агай Крысюк і ўбачыць яе незвычайныя музычныя вобразы, створаныя з дапамогай яе ўнікальнай тэхнікі з выкарыстаннем вінілавых пласцінак. 44-я дні Харошчы. У п'ятніцу удзельнікі святкавання змогуць наведаць адкрыццё выставы Анны Полкоснік у прасторы прыроды і паглядзець гістарычны фільм «Колы часу» з лекцыяй Анджэя Ляхоўскага. Аматараў футболу і гісторыі запрашаюць на спецыяльны фільм і мерапрыемства ў вайсковым парку Беластоку. А 19:30 журналісты «Прэглонду спартовэго» Пётр Валосік пагутарыць з Рышардам Каралусам, даўнім гульцом, трэнерам і актывістам Ягелоніі Беласток, і Томашам Франкоўскім, былым гульцом Ягелоніі Беласток і зборнай Польшчы. Паразмаўляюць пра футбол 80-х гадоў. Пасля інтэрв'ю адбудзецца паказ дакументальнага фільму «Чэмпіянаты свету па футболе. Гульня усяго».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Набліжаемся się do zakończenia сегодняшнего дня з рацией, але перед нами jeszcze палітгіт Вітала Цыганкова і цяпер ужо яшчэ одна тема, якой пацікавілася Вольга Сямашка. Беларуская мова, якую часта называюць мовай невялікай супольнасці ў Польшчы, сёння паказвае нечаканы вынік у адным з найбуйнейшых універсітэтаў краіны. У Варшаўскім універсітэце сёлета адбыўся набор у аспірантуру, які здзівіў нават выкладчыкаў. З 23 новых аспірантаў, прынятых па розных мовах свету, ажно чацвёра будуць даследаваць беларускую мову. Выкладчык кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта Мірослаў Янковіак кажа, што такі вынік стаў нечаканым нават для яго.
2: Так, я нават сам быў трошкі здзіўлены. 20 ліпеня абвясцілі вынікі набору. Гэты набор, ён адбываецца кожны год у рамках Варшаўскага універсітэта. Гэта так званая школа докторска, ну, якая падзяляецца на розныя спецыяльнасці, і у гэтым годзе, калі мы кажам пра мовазнаўства канкрэтна, таму што тут як бы справа ідзе пра мовазнаўства, было 67 кандыдатаў, прынялі ў аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. І з 22 асоб, якія прынялі ў аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта, ну, трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру. Так, гэта рэальна вялікі-вялікі поспех, нават трошкі нечаканы, можна бы сказаць.
3: А як вы лічыце, спадар Мірослаў, чаму так здарылася? Чым прычына?
2: Прычына, напэўна, розныя. З аднаго боку зацікаўленасць, з друга боку таксама тут, ну, і шмат асоб, якія цікавяцца беларускай тэматыкай, у тым ліку і асобы, якія прыехалі з Беларусі на працягу апошніх гадоў. Ну, адной з прычын можа быць і гэта, што, ну, у нашага ўсходняга суседа умовы адукацыі і навуковай кар'еры таксама змяніліся, так і не на лепшае, канешне. Ну і трэба сказаць, што вось атрымоўваецца, што кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, таму што мы тут кажам пра аспірантуру, якая як бы агульна пад Варшаўскі універсітэт, але навуковымі кіраўнікамі з'яўляюцца працаўнікі кафедры беларусістыкі. І такім спосабам кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. Таму што на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць, ну, камплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які, ну, паказвае на зацікаўленасць і таксама, ну, патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
3: Колькасна, можам крыху падажаць без імянаў і прозвішчаў, колькі даследчыкаў грамадзян Беларусі трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
2: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады.
3: Ці можам мы ўжо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце гэтага года?
2: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, ну, маем 2 асобы, якія займаюцца, ну, сучаснай літаратурай 20-га і 21-га стагоддзя. Калі мы кажам пра мову, тут, ну, можна сказаць, што такія, ну, кірункі, першы гэта, ну, такая сучасная беларуская мова. Тут як бы зацікаўленасць за такіх, ну, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, ну, будзе яшчэ адна асоба, якая будзе займацца глота дыдактыкай, таму што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты ў гэтым плане, чтоб нават рыхтаваць будучыя публікацыі, таму што ў нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, ну, адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы, ну і таксама ўжо будуць разам 3 асобы, якія, ну, займаюцца і цікавяцца диалектологии. Это так само для меня великое позитивное удивление, потому что я еще там 15 годов тому назад диалектологию лечили уже такой трошки наполовину мертвой категорией дисциплины мовознавства. Але тут треба побачить опошние годы, что диалектология просто проживает некий ренессанс опошние годы, особо этим цікавятся, ну и хочуть бы вучать тут территорию Подляша. И это так само вельми цікаво, тому что кафедра белорусистики, якая узникла в 56-м годе и, можно сказать, с початку своего функционирования, одним из напрямков это было Подляша. И фольклор Подляша, традиционная культура, але так само и говорки, белорусские говорки на Подляше, потому что там у 60-е, 70-е годы, но тут как бы межи были закрытые, так и тут кафедра белорусистики была накирована и перетусим на доследование, связанное с Подляшем. Прошло 70 годов, и кафедра белорусистики вертается до этого Подляша, потому что есть и особые выкладчики, которые занимаются этой тематикой, але есть так само и уже аспиранты, потому что отримовывается, что будут три особы, которые тематично будут заниматься Подляшем, мовой Подляша и говорками Подляша, белорусскими говорками Подляша. Так мы вернулись до доброй традиции кафедры белорусистики после многих годов.
1: За подрыхтовкой новых навуковых кадров в Варшавском университете стоит мощная команда выкладчиков, між іншим профессор Радослав Калета, профессор Миколай Хаустович и профессор Андрей Москвин. Паводле Янковяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Сегодня Александр Лукашенко прилетел в Брест. И он одразу выказался про дисциплину, якая, по его слову, добрая только там, где он проехал. Цитата. «Усё можем, коли есть дисциплина. Где президент проехал, там добра. Але я ж не всюды бываю. Самая великая проблема – отсутность технологичной дисциплины. Всё мы умеем робить, коли есть дисциплина. Всё можем, коли есть дисциплина. А ты, кто не захочет проявить себя на праце, то сможет проявить себя в войску. Треба наш народ привычать до дисциплины, хотя это и не популярно с моих устных. Будет дисциплина, мы все сможем». Як бачим з гэтай цитаты, Лукашенко за одну хвилину сказал слово «дисциплина» аж но 6 разов. Выглядает для его эта идея фикс и мара про правильную, на его думку, модель уладкавання грамадства. Гэту модель, якая осталася за апошні 30 гадоў, можна апісаць так. Дзяржава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць вниз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільныя рашэнні на версі, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Адміністрацыйная дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Ні дыскусія ідэяў, ні канкурэнцыя, ні залежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі лічыцца, што калі ўсе будуць дастаткова дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. Лукашэнка ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і разумее мудрыя крокі кіраўніцтва. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не як інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Да таго ж, зноў паўторанае Лукашэнкам абяцанне недысцыплінаваных дасылаць у войска адпавядае той самай лініі апошніх месяцаў на агульную мілітарызацыю. Заціскання грамадства, кіраванне ім праз ваенны прымус, калі вся краіна становіцца ваенным лагерам. Пад маркай знешніх пагрозаў і слабой дысцыпліны лягчэй абгрунтоўваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, далейшае абнуленне правоў і свабодаў, стварэнне атмасферы абложанай крэпасці.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Пад Расонамі затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту. Амбасада Польшчы ў Мінску часова прыпыняе прыём заяў на афармленне карты паляка. Тэатр «Вольная сцэна» рыхтуе сямейны спектакль.
2: З навінамі Анжаліка Лялковская.
3: Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што раніцай 30 ліпеня польскую паветраную прастору імаверна парушыла расійская крылатая ракета X-101. Паводле яго слоў, ракета ўпала і выбухнула ў незаселенай мясцовасці каля паселішча Таранава, Калёнія ў Люблінскім ваяводстве. Пацярпелых і разбурэнняў няма. Дональд Туск азначыў, што расследаванне працягваецца, аднак наяўныя звесткі сведчаць пра тое, што гаворка ідзе менавіта пра ракету тыпу X-101. Паводле камандуючага аператыўным камандаваннем Узброеных сіл Польшчы і генерала Іранеуша Новака, неапазнаны паветраны аб'ект увайшоў у паветраную прастору Польшчы каля 4 гадзіны раніцы. Для яго перахопу быў падняты знішчальнік F-16, аднак праз некалькі хвілін аб'ект знік з радараў. Пазней на месцы яго падзення знайшлі варонку і абломкі. Польскія ўлады падкрэсліваюць, што канчатковая ідэнтыфікацыя аб'екта яшчэ не завершаная. На месцы працягваюць працу вайскоўцы, паліцыя і прокуратура. Амбасада Польшчы ў Мінску часова прыпыняе прыём заяў на афармленне і падаўжэнне карты паляка. Як паведамляецца на сайце дыпламатычнай місіі, з 1 па 31 жніўня консульскі аддзел і аддзел па справах польскай дыаспары не будуць прымаць адпаведныя заявы. У амбасадзе адзначылі, што абмежаванне звязанае з арганізацыйнымі прычынамі. Тым часам у Польшчы працягваюць абмяркоўваць змены ў заканадаўстве аб карце паляка. Міністэрства замежных спраў прапануе выдаваць гэты дакумент толькі на падставе пацверджанага польскага паходжання. Пры гэтым плануецца скасаваць магчымасць атрымання карты паляка па рэкамендацыі польскіх арганізацый. Акрамя таго, праект прадугледжвае, што асобам, якія раней адмовіліся ад польскага грамадзянства, карта паляка выдавацца не будзе. Таксама прапануецца змяніць пералік правоў уладальнікаў дакумента і пашырыць аб'ём звестак, якія неабходна падаваць пры афармленні. Пад Расонамі ў Віцебскай вобласці затрымалі ўдзельнікаў штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху «Сям'я вясёлкі». Паводле інфармацыі праваабарончага праекта «Віцебская вясна» былі затрыманыя каля 350 чалавек, у тым ліку цэлыя сем'і з дзецьмі. Паведамляецца, што некалькі непаўналетніх разам з дарослымі правялі ноч у ізалятары часовага ўтрымання. На затрыманых склалі пратаколы за ўдзел у нібыта несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Паводле праваабаронцаў, судовыя разгляды павінны адбыцца цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Рух «Сям'я вясёлкі» аб'ядноўвае людзей, якія выступаюць за гарманічнае суіснаванне з прыродай. Яго ўдзельнікі штогод ладзяць сустрэчы ў палатачных лагерах у маланаселеных мясцовасцях. Тэатр «Вольная сцэна» рыхтуе сямейны спектакль. Плануецца, што пра яго прэзентацыя адбудзецца ў восені ў Беластоку. Пра гісторыю стварэння рэжысёр Уладзімір Лісоўскі распавядае.
4: У гэтым спектаклі прымаюць удзел некалькі сямей, таму што дзеці іх захацелі сыграць у спектакль. Я напісаў невялічкую п'еску дзіцячую. Добра, не буду расказваць пра што, але месца дзеяння – гэта лес. І галоўныя персанажы – гэта жывёлы. Дзесьці ў верасні, можа быць, у кастрычніку, ўсё будзе залежыць ад занятасці нашых артыстаў, мы плануем сыграць невялічкую, маленькую, такую сямейную п'еску, спектакль.
3: Паралельна тэатр працуе і над іншымі праектамі, а таксама запрашае да супрацы акцёраў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў польска-беларускім памежжы воблачна, з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра днём ад 26 да 31 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Дзень з рацыяй завершыўся. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіры таксама як сёння у 15 гадзін у Польшчы і 16 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага Радыё Рацыя. Ужо за хвіліну у нас Еўрарадіо.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга, 30 ліпеня.
7: Камбайнёраў на мяжу, а на іх месца узбекаў.
9: Калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў.
8: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
10: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон.
7: Негероїчний Одисей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
11: Гэта ўвогуле антымілітарыстскі фільм?
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У чацвер Лукашэнка зноў вярнуўся да тэмы так званых правініўшыхся аграрыяў, якія кепска працуюць і якіх трэба перавыхоўваць, пасылаючы на мяжу з Украінай.
2: Па яго словах, гэта не здзека, а магчымасць праявіць сябе на складанай мужчынскай працы.
1: Але наколькі гэта... Мы не будзем каментаваць тут саму гэтую ідэю, але ўсё ж хочацца даведацца, наколькі гэта добрая ідэя з пункту гледжання эканомікі. У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжычэнка.
3: Я не ведаю, вот калі забіраць гэтых людзей з таго месца, дзе яны ёсць, і накіроўваць там дзе-то ў лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі ў гэтым калгасе, з якога яны бяруць. Ці не, і так гультай, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжваць бакі у сябе на вёсцы ці ў балотах сярод камароў, мошак і з байцоў з ССО, то неважна.
4: Слухайце, тут іншая сітуацыя. Калгасы Беларусі, гэта у першую чаргу, гэта стратныя прадпрыемствы. Яны зарабляюць і працуюць толькі ў вось гэты сезон збору ўраджая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты ўраджай, і вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. А пры гэтым яны не прафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у фармаці прыватных фермерскіх хазяйстваў. І толькі тады яны прыносяць грошы і працуюць як бізнес, а не ў фармаці, як гэта працуе ў Беларусі. З іншага боку, неабходны людзі, якіх Лукашэнка не можа правесці мабілізацыю ўнутры краіны. Гэта будзе азначаць тое, што гарант стабільнасці і безапаснасці і неўцягвання ў вайну акажацца, што гэта ўсё хлусня, і ён такім чалавекам не з'яўляецца для Беларусі. А гэта адразу падзенне яго рэйтынгу, даже сярод тых, хто падтрымліваў яго. Пры гэтым, калі іх накіруюць на гэтую мяжу, тут пытанне, іх накіруюць, чаму іх накіроўваюць менавіта на гэту мяжу? Таму што там ёсць вайсковыя часткі расійскія. І вось калі іх будуць накіроўваць у расійскую армію, у якасці там салдат, кагосьці яшчэ ў расійскую армію, яны будуць атрымліваць заробкі у гэтай расійскай арміі. А зараз там заробкі ў кантрактнікаў дастаткова высокія ў параўнанні з дырэктарам калгаса беларускага. І тут Лукашэнка вырашае два пытанні. Першае пытанне – гэта плаціць заробкі у калгасе, калі няма грошы, калі гэта калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны нічога не прыносяць. Лепей паслаць іх працаваць на контракт у ваенную у расійскую армію. Яны будуць там зарабляць добрыя грошы, траціць гэтыя грошы на тэрыторыі Беларусі, таму што гэтыя грошы пойдуць іх сем'ям, яны будуць хадзіць у крамы, пакупаць харчовыя там тавары і так далей, карыстацца паслугамі, плаціць падаткі наўпрост. Пры гэтым яму не патрэбна будзе праводзіць нейкую мабілізацыю. Ён будзе ствараць нейкую бачнасць таго, што ён пасылае ўсё ж з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались, але, мабыць, і нет, мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Россия будет выкарыстоўваць гэтую магчымасць, потому что зимой вельмі складана вести войну и для Украины у тым ліку, и тому магчымасці Украины хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Алісы Рыжыченко. Гаворка ідзе пра недахоп кадраў на працоўных месцах.
3: Усё ж такі, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта ў прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну, пра гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашэнка сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы пра то, што ну ты там ўжо ўладзіў усе гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану, і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну, здаецца, апроч Мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж такі будзе вырашацца? Ну, вот ўжо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там $700-800 плюс кармёшку, плюс жыллё. Ну, можна жыць, зараз як ламануцца?
4: Не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне. Але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку, прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВУПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка у эканоміцы рэгіёна. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаны ў ВПК расійскіх, ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбны на міравых рынках і ў Расіі. Гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошы плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірунках, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходны высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансіст, гэта менеджеры вышэйшага звіна, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэта ўсё, гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрамую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні індусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадарке, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там, у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашы пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўны. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок з каго шукаць людзей, якія будуць працаваць. Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што кошты на кожнага працоўнага, яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца, і ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць, якасць прамысловасці, кошты, ну, сабекошты тавараў і гэтак далей.
3: Ну да, дзіўная сітуацыя, і пры гэтым я чытаю інфармацыю пра тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок гэта што, сапраўды некая штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагульваюць, то п'ючы, то яшчэ што? Ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы?
4: Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе ўжо і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, ну, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ чалавек любе выпіць ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, ну проста прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзе на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулу, ты не павінен плаціць гэтае пасобе па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, ну, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемствах, пытанне таго, што няма грошы плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэта праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Яна уся тая эканоміка, якая дае плюс ВУПО, яна знаходзіцца ў Мінску фактычна, а рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на ўпрост статыстыку. Амаль што кожнае чацвёртае прадпрыемства ці кожнае пятае прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае чацвёртае. Год таму было кожнае шостае прадпрыемства. То бок гэты паказчык, ён павялічваецца. А адбываецца вось гэтае зжацце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны наўпрост справаздачыцца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. То бок яны праядаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошы, чым яны каштавалі ў апошні год. І гаворыць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ну ўсё, капец.
1: Гэта былі Змісер Лукашук і эканамістка Аліса Рыжыченка. Гаворка ішла пра ідэю Лукашэнку адпраўляць недобрасумленных аграрыяў на мяжу з Украінай, а таксама пра сітуацыю з працоўнымі месцамі ў Беларусі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што будзе, калі Украіна знішчыць Wildberries?
5: Після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже

На Еўрарадыё навіны спорту. Падчас міжнароднага юнацкага футбольнага турніру ў шведскім Гётэбаргу знікла каманда з Эфіопіі. Паводле інфармацыі паліцыі, 20 футбалістаў і некалькі суправаджальнікаў добраахвотна пакінулі месца правядзення спаборніцтваў і не вярнуліся на радзіму. Праваахоўнікі разглядаюць версію нелегальнай міграцыі. Арганізатары турніру звярнуліся ў паліцыю пасля таго, як каманда знікла без тлумачэння прычын. Роберто Манчини официально представили новым головным тренером сборной Италии по футболе. 61-годовый специалист подписал контракт, разлишенный на 4 года. Одночасово новым техничным директором национальной команды стал Клаудио Раньери. Нагадаем, Манчини уже узначаливал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его керавництвом команда выиграла чемпионат Европы 2020 года и провела серию с 37 матчаў без паражэнняў. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна пракаментаваў крытыку планаў прадаць частку камерцыйных правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. Паводле яго слоў, гаворка ідзе толькі пра прапанову, якая будзе вынесена на абмеркаванне і галасаванне членаў арганізацыі. Інфантіна адзначыў, што стварэнне новай камерцыйнай структуры дапаможа раскрыць патэнцыял турніраў ФІФА і прынясе дадатковыя сродкі для развіцця футбола ва ўсіх краінах. Ён таксама падкрэсліў, што гэтыя змены не паўплываюць на саму гульню, а заўзятары, на яго думку, толькі выйграюць ад такой рэформы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніца Джойс Кэрал Оутс выступіла ў абарону фільма «Адысея» Крыстафера Нолана пасля рэзкай крытыкі з боку перакладчыцы Эмілі Уілсон. У сацыяльнай сетцы X Оутс заявіла, што Уілсон занадта эмацыйна адрэагавала на карціну, хоць сама шмат у чым паспрыяла росту цікавасці да гэтай гісторыі, дзякуючы свайму перакладу паэмы Гамера. Уілсон, якая пераклала «Адысею» ў 2017 годзе, напісала ў часопісе London Review of Books, што стужцы не хапае эмацыйнай глыбіні, а яе героі выглядаюць недастаткова пераканаўча. Раней сам Нолан высока ацаніў працу перакладчыцы і прызнаўся, што менавіта яе версія тэксту дапамагла яму стварыць вобраз Адысея, якога сыграў Мэтт Дэймон. Выйшаў першы трэйлер фільма «Рамаяна» маштабнай экранізацыі старажытнага індыйскага эпасу рэжысёра Нітэша Цівары. Стужка будзе складацца з двух частак, а яе сусветная прэм'ера запланаваная на лістапад. Паводле сюжэту, прынц Рама разам з жонкай Сітай і братай Лакшманам адпраўляецца ў выгнанне. Але пасля выкрадання Сіты дэманічным царом Раванам паміж добром і злом пачынаецца вялікая бітва. Стваральнікі паведамляюць, што агульны бюджэт праекта складае каля 500 мільёнаў долараў. У фільме выкарыстаныя маштабныя спецэфекты, а музыку напісалі Ханс Цымер і Рахман. Першая частка выйдзе падчас святкавання Дівалі, а прэм'ера другой запланаваная на 2027 год. Карціну ўжо прадставілі на фестывалі Комік-кон у Сан-Дыега. На венецыянскім кінафестывалі адбудзецца сусветная прэм'ера фільма «Балканіка» італьянскай рэжысёркі Ніколы Сарчынелі. Стужка будзе прадстаўленая ў конкурснай праграме «Venice Days». У цэнтры сюжэту дырыжор Насар і яго сын Джаліл, які грае на тубе. Яны пакідаюць Афганістан, дзе музыка апынулася пад забаронай, і адпраўляюцца ў падарожжа праз Балканы. Падчас вандроўкі герой знаёміцца з італьянскай лекаркай Грэтай, якая дапамагае ім пераадольваць цяжкасці. Галоўныя ролі ў фільме выканалі Матыльда Де Анджеліс, Бабак Карымі і Івар Вафаэе. Паводле слоў рэжысёркі, «Балканіка» распавядае пра пошук свайго месца ў свеце, страшную свабоду і чалавечую салідарнасць. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 30 ліпеня ў беларускіх кінатэатрах стартаваў паказ «Адысеі» Крыстафера Нолана.
2: Гэта эпічны міфалагічны блакбастер па матывах паэмы Гамера, які распавядае пра вяртанне цара Ітакі Адысея з траянскай вайны і яго цяжкую ўнутраную рэфлексію.
1: У галоўных ролях Мэтт Дэймон, Эд Хэтуэй, Том Холланд, Зіндая, Люпіта Ніёнга і іншыя.
2: Стужка ўжо б'е рэкорды ў сусветным пракаце, а прыхільнікі Гамера і кінаманы вядуць інтэлектуальную дыскусію наконт гістарычнай дакладнасці негераічнага Адысея і таго, што ў самым дарагім фільме Нолана засталося ўласна ад Гамера.
1: Сваімі ўражаннямі ад прагляду фільма з намі дзеліцца кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Вітаю, Тарас.
3: Вітаю.
1: Ведаеш, я бадай пачну з таго ж пытання, якое толькі што гучала ў нас у рэдакцыі, так? Ці Нолан сапраўды стварыў фільм, каб яго вось усе абмяркоўвалі? Колькі ўжо там прайшло? Больш за 3 тыдні, здаецца, ад прэм'еры сусветнай. І людзі ходзяць, кінатэатры занятыя, вось нават у Варшаве глядзіш, так, што ўсё забіта на тыдзень наперад, і людзі ўвесь час пра нешта там гавораць, крытыкі абмяркоўваюць. Ну, раскажы.
3: Тут трэба сказаць, што, канешне, кожны рэжысёр хоча, каб яго фільм як мага больш абмяркоўвалі, таму што гэта фактычна прадае квіткі на яго. Таму што ўсе абмяркоўваюць, усе хочуць прыяднацца да гэтай падзеі, паглядзець яе, як яе ўспрыняць і абмеркаваць. То бок дадацца да гэтага вялікага поля тых людзей, якія ведаюць, пра што гаворка, і стаць часткай гэтага працэсу. Таму, канешне, я думаю, што стваральнікі фільма жадалі, каб гэта адбылося, і гэта сапраўды адбылося. Фільм, па той інфармацыі, што ёсць, ужо дабіраецца да мільярда долараў збораў. Гэта вельмі круты паказчык, асабліва для гэтага года. І лічу, што гэты фільм ўжо стаў фактычна падзеяй, ну, нават не гэтага года, а апошніх гадоў.
1: Давай па пунктах пройдземся. Так, па-першае, людзі задаюцца пытаннем, ці варта ўвогуле антычны міф укідваць у сучаснасць, так?
3: Увогуле ўсё мастацтва гэта можна ўспрымаць як вобраз люстэрка. І Нолан таксама робіць з міфа, грэцкага міфа, люстэрка для сучаснага грамадства. Таму усе гэтыя разборы, што там не тыя даспехі, а там Елена...
1: Гістарычная недасканаласць, так?
3: Гістарычная недасканаласць. Ну, гэта міф, і Нолан, як мастак, робіць з гэтага міфа вось такое адлюстраванне таго, што адбываецца зараз. Ему не цікава тое, што адбывалася 2500 гадоў таму, і магчыма, што ўвогуле не адбывалася, таму што пра Траянскую вайну кажуць, што гэбы не існавала такой ўвогуле дзяржавы, што гэта проста прыдуманая Гамэрам, які, магчыма, таксама не існаваў. Падзея – гэта проста паэма, з якой зрабілі вось сучасную стужку пра вайну. Гэта ўвогуле антымілітарысцкі фільм, і сутнасць яго якраз каб паказаць, да чаго вядзе ўвогуле вайна, і што гэта вельмі дрэнна.
1: Некаторых не задавальняе негераічны галоўны герой, негераічны Адысей. Так разумею, што гэта агулам ідзе і ў канцэпцыі, так? Раз гэта антымілітарысцкі фільм, то што я не глядзела, і ў мяне гэта ўсё наперадзе.
3: Ну так, сутнасць проста ў тым, што все ўспрымаюць Адысею як гераічны эпас. У інтэрпрэтацыі Нолана гэта наадварот антыгераічны эпас. Ну, канешне, там будзе расчараванне ад удзелу ў вайне галоўных герояў, у тым ліку Адысей, якога грае Мэтт Дэймон. Навошта ўдзельнічаць у той падзеі, якая і разбурае свет, і разбурае твой дом, і там галоўны герой, калі вяртаецца, калі хто чытаў увогуле Адысею, трапляе на свой востраў у Ітаку, і там усе жаніхі хочуць ажаніцца на яго жонцы, Пенелопе. Ну, то бок, ён фактычна едзе на вайну, з якой ён нічога не атрымлівае, і вяртаюцца дадому, дзе яго чакае вось такая пастка, фактычна новая вайна, амаль грамадзянская вайна за яго жонку. Вось гэтыя ідэі, яны былі закладзены і ў самой паэме, і самім Гамэрам. Просто гэта зараз выведзена з дапамогай драматургіі Нолана на новы такі этап, на новы успрымання такіх падзей?
1: Ну і ўвогуле, там жа у Гамера, здаецца, сама вайна траянская, яна зусім не важна. Там галоўнае гэта тое, што было ўжо пасля, гэтыя ўсе падарожжа, так, гэтыя рэфлексіі, спроба зразумець сябе.
3: Гэта якраз і пра рэфлексію ёсць, успрымання таго, што нарабілася праз перамогу ў вайне, што перамогу ў вайне за забой цягне. Таму што раней як бы успрымалася, ну, Іліяда, вось, напрыклад, фільм сярэдзіну 2000-х Троя, ён таксама пра тое, як трэба было выйграць вайну. А што за гэтым ідзе, там як бы ніякай рэфлексіі ў тым фільме няма. А ў гэтым яна якраз ёсць, і гэта галоўная ідэя фільма, што такія хітрыя рашэнні, вось як перамагчы ў вайне праз стварэнне такога вялікага драўлянага каня, траянскага каня, вядуць фактычна да разбурэння. І ўсе тыя, хто перамаглі ў гэтай вайне, яны фактычна прайгралі. Як і фактычна прайграла Троя, якую разбурылі, і так также прайгралі і Адзісей, і Агамемнон, там галоўны
1: супернікі.
3: Так, так, так, Трой, вось яны таксама былі забітыя. І гэта таксама ёсць у самой паэме. Просто гэта складзена ў іншым узоры, як гэта зрабіў вось Нолан у фільме.
1: Крыстафер Нолан. Ну, увогуле, што табе вельмі спадабалася?
3: Ну, там вельмі шмат класна зробленых сцэнаў і з цыклопам, і з Цирцеяй, якую там завуць вось менавіта Кіркай, як і патрабуецца як бы у паэме менавіта грэцкай. Гэта па... як бы так называюць цыклопамі і Цирцеяй, гэта ўжо міфы антычнага Рыма. А ў антычнай Грэцыі гэта вось Кірка і... Так, ну, канешне, там шмат экшэна ёсць, гэта ўвогуле вельмі добра зроблены глядацкі фільм, але пры гэтым з аўтарскай канцэпцыяй і з... з такімі патрэбнымі зараз разважаннямі, якія там тычацца там і Беларусі, і Еўропы, і Амерыкі, то бок, ну, цалкам сучаснае кіно, але пры гэтым якое перанесена там 2,5 тысячагоддзя у там у мінулае. Таму трэба глядзець, шкада, канешне, што ў Беларусі няма і Макса, які ёсць у еўрапейскіх кінатэатрах, там і гэта не IMAX-ы, якія здымалі, які паказваюць 70-міліметровую плёнку, якая ёсць там літаральна некалькі такіх кінатэатраў па ўсёй Еўропе, там ёсць у Празе, напрыклад. Але такі фільм варта глядзець, каб зразумець, што зараз абмяркоўваюць еўрапейцы і там і амерыканцы у сацыяльных сетках, што іх хвалюе. То бок стаць хаця б на 3,5 гадзіны часткай агульнай вось гэтай грамадскасці сусветнай, якая мерковая такі фільм і такой падзею.
1: Ну, ў Расіі сёння таксама гэты фільм запусцілі. Так, ці так. Зразумеюць яго расіяне?
3: Ну, тут добрае пытанне, таму што калі на цябе ўдзейнічае крамлёўская прапаганда, то не факт, што ты ўвогуле зможаш як бы разнесці то, што адбываецца, і той мэсэдж, які ёсць у аўтара, які закладзен антымілітарысткі. Але, ну, я ўпомнены, што ёсць і такія людзі, якія правільна яго ўспрымаць, а ёсць тыя, у якіх у галаве, як бы, вось гэтыя праекцыі крамлёўскія, немагчыма разбіць там ні антыпрапагандай, ні вось нават мастацкімі творамі, як Адысея Нолана.
1: Дзякую вялікі, кінакрытык і мой калега Тарас Тарналіцкі падзяліўся сваімі ўражаннямі ад фільма Крыстафера Нолана «Адысея», які, уласна, сёння і стартуе ў мінскіх кінатэатрах. Дзякуй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Беларусы без пашпартоў могуць страціць легальны статус ва ўкраіне з 6 жніўня. Маргарыта Ворахава пакідае аб'яднаны пераходны кабінет. Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Шэраг беларусаў ва ўкраіне можа апынуцца без законных падставаў для знаходжання ў краіне ўжо 6 жніўня. Праблема звязана з заканчэннем тэрміну дзеяння пастановы Кабінета міністраў Украіны, якая дазваляла замежнікам абменьваць пасведчанні на часовае пражыванне. Для абмену дакумента неабходны дзейны пашпарт, але многія беларусы за мяжой не могуць яго атрымаць. Паводле ўкраінскай міграцыйнай службы ва ўкраіне пражываюць больш за 3 тысячы беларусаў з часовымі пасведчаннямі. Частка з іх можа страціць легальны статус. Прадстаўніцы беларускіх дэмакратычных сілаў заклікалі украінскія ўлады знайсці сістэмнае рашэнне. Сярод прапаноў адкласці ўступленне новых правілаў, дазволіць выкарыстоўваць пратэрмінаваныя беларускія пашпарты як дакументы, якія пацвярджаюць асобу, а таксама стварыць асобны механізм легалізацыі для беларусаў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета і былая добраахвотніца палка Каліновскага Анастасія Махамед заявіла, што праблему стварылі не ўкраінскія ўлады, але цяпер менавіта Украіна можа дапамагчы людзям, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі і не могуць бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская сустрэлася з чальцамі Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі. Падчас падзеі мы закранулі як агульнае палітычнае пытанне, так і прыватнае, адзначыў прадстаўнік да волі Алег Кулеша.
4: Абмяркоўваліся супрацы з рознымі іншымі структурамі, падобнымі як наша, каб прывесці ўсё да нечага адзінага і павялічыць эфектыўнасць працы. Дапамога палітвязням, сацыяльныя пытанні, гэта тое, што тычыцца непасрэдна дапамогі палітвязням, сустрэчы палітвязням. Усім жа ж вядома, што прыязджае Джон Кол, магчыма, можа быць, будзе новая партыя вызваленых палітвязняў. Такія тэхнічныя пытанні. У дадатак абмяркоўваліся пытанні пра супрацу нашай арганізацыі з офісам. Фактычна, дзелавая плённая сустрэча.
3: Сустрэча адбылася ў Музеі Вольнай Беларусі ў сераду 29 ліпеня. Маргарыта Ворахава завершае працу на пасадзе прадстаўніцы па маладзёвай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Гэтую пасаду яна займала на працягу апошніх гадоў. У сваім звароце Ворахава назвала працу ў кабінеце адной з самых складаных і важных у сваім жыцці. Яна падзякавала калегам і адзначыла, што ганарыцца створаным за гэты час адукацыйнымі праграмамі, трэнінгамі, стыпендыямі і платформамі падтрымкі для беларусаў. Паводле яе слоў, цяпер яна плануе засяродзіцца на стварэнні арганізацыйных і тэхналагічных інструментаў, якія могуць спатрэбіцца беларускім дэмакратычным сілам у будучыні. Пасля сыходу Ворахавай яе абавязкі часова будзе выконваць першы намеснік Алексей Грахоўскі. 1 жніўня пад Ашмянамі пройдзе 14-ты фестываль «Гальшанскі замак». Гасцей чакаюць рыцарскія паядынкі, коннае шоу «Мячы і чароўныя коні», рамесная кірмашовая зона, дзіцячая пенная дыскатэка і кулінарныя традыцыі з галоўнай справай «Гальшанскім верцелем» – парасятам, запечаным на ражне. Увечар адбудуцца рок-канцэрт, дэфіле белых дам і вогненнае шоу. Уваход на тэрыторыю замка будзе свабодны на працягу ўсяго дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е, без ападкаў адпаведна, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 30 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы другога месяцу летом. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір.
5: Жанна.
2: Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце калі ласка ўважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам гадзіны бліжэйшай, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Стартак, Аэрасміт, Ляпіс Трубецкой, Бусы, Сонца, Гугу, Долс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача Куба Сушчынская «Глянь Машырэй», крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
3: Калі бачыш, чуеш пра багата народаў, якія пакутуюць у нашым свеце, то губляецца вера. А тут і вера, і карма, і Бог аддаляюцца ад успрыняцця рэальнасці. Пра гэта кажуць некаторыя людзі нашага часу. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Нема чаго хаваць, але ў нас часта пагляд на пакуты, дабро і зло звязаны з нашым эго, якое ў цэнтры нас. Гэта значыць, што падзеі, якія адбываюцца, маюць нашу эгацэнтрычную ацэнку. Адно мы называем злом, а іншае дабром, зыходзячы са свайго далягляду. Мы не можам убачыць у касмічным вымярэнні, ці нават геапалітычным, або цывілізацыйным. Не можам паглядзець на падзею і ацэніць з вымярэння 100 год ці большага часовага прамежку. Адсюль ад суб'ектыўнага адчування болі ці задавальнення эвалюцыянавала ідэя маральнасці. Застаецца яшчэ дзе-нідзе такая прымітыўная мараль, і вы, мабыць, сутыкаліся з ёю, яе называюць гатэнтоцкая. Па прынцыпе, калі ў мяне скралі ўласнасць, гэта кепска. Калі я знайшоў нейкім згубленую маёмасць ці скраў яе, то гэта дабро. Гэта значыць, такая мараль ацэньваецца на кароткі прамежак часу, тут і цяпер. Не ўзважваю наступствы, як гэта паўплывае на маю свядомасць. І гэта такая пачатковая мараль. Далей мараль ужо ўлічвае, як гэтыя паводзіны паўплываць імуць у плыні доўгага часу. Ці зробяць яны мяне больш шчаслівым, што будзе сведчыць пра дабро. Калі дзеянні ў працяглым прамежку часу робяць мяне больш няшчасным, то значыць гэта зло. І нарэшце мы прыходзім да высокіх канцэпцый, карацей, такіх, якія агалошвалі вялікія вучыцеля – Будда, Ісус Хрыстос ды іншыя. Не чыніць шкоды, не красці, казаць праўду і гэтак далей. У той час, як у кароткачасовым прамежку, лепей глусіць, красці і таму падобнае. І калі ты, ідучы па гэтых правілах, атрымоўваеш нейкія бонусы, але ў грамадскім ты прайграеш, бо грамадства злачынцаў не любіць. Губляеш рэпутацыю, давер з боку іншых людзей, становішся ізгоем. І гэта ўплывае на свядомасць, якое становіцца заскарузлым. І ты не можаш мець асалоды ад вышэйшага шчасця. Жывеш у вязніцы для душы. На падзеі мы глядзім з пазіцыі эгацэнтрызму і не разумеем, які касмічны сэнс усяго. Калі чалавек пакутае ў дадзены момант, то, канешне, думае, што гэта зло. Але калі паглядзець у даўгачасовым даляглядзе, такая пакута выкрывае нашу карму. І ў выніку ідзе разуменне, асэнсаванне. Вось чалавек пакутуе, наступае на адны і тыя ж граблі, мо тузін разоў п'е чару пакутаў да дна. Тут важна рэфлексія, задумацца над праўдзівасцю думкі, якую зараз скажу, і прашу адсачыць на сваім прыкладзе. Чалавек пакутаваў досыць доўга, а пасля раз і нешта перамкнула ў галаве. І я пачынаю ўсвядомліваць, ага, я неслушна сябе паводзіў, трэба па-іншаму. Пачынаеш па-іншаму рабіць, і ўсё, не пакутуеш. І ты задаешся пытаннем са здзіўленнем, а што, так можна было? А вось і не. Бо да пары, пакуль ты свой келіх пакутаў не выпіў, ты не мог прыйсці да гэтага ўсведамлення. Так працуе закон адплаты. Мы да пары ў вязніцы сваёй уласнай свядомасці. Унутры сваіх уласных дэфектных стратэгіяў, дэфектных установак у галаве. І вось калі ты напоўніўся сваімі пакутамі, тады ў цябе пракручваецца думка: «О, трэба рабіць інакш», і ты пачынаеш рабіць інакш. І таму, калі ў дальнім абсязе ты назіраеш на гэта, то ўжо не ўспрымаеш пакуты як зло, а толькі разумееш, што гэта абсалютна важная частка твайго жыцця. усе аб'екты і чалавек таксама прагрэсуюць у сусвеце праз тры шляхі. Але памяркуем пакуль толькі пра першы з іх. Гэта фізычнае сутыкненне. Развіццё ідзе ў працэсе жыццёвай сілы ці эвалюцыі біарганізмаў, дарэчы, з тэхналогіямі таксама. Ад прасцейшага да складанага. Калі ў матэрыі ўзнікае канфлікт, то свядомасць пачынае вызваляцца. Гэтая перадпасылка для росту. Заўважце, што моцныя людзі, мудрыя, якія прайшлі ў жыцці праз псіхічны канфлікт, калі было багата сітуацыяў, якія патрабавалі вырашэнню, выхаду з канфлікту, то гэтыя людзі становяцца і моцнымі, і мудрымі. Таму трэба пакутаваць разумна. Для гэтага трэба, каб было сутыкненне паміж грубай ідэяй і тонкай. Напрыклад, нехта вас пакрыўдзіў, і ты мяркуеш, што ён злыдзень. Ды і ў адказ ты хочаш на поўную моц стаць на старану цёмнай сілы. Гэта значыць, ты імкнешся далучыцца да ненавісці, да грубых інстынктаў. Але ж ёсць і іншыя стратэгіі. Яны ёсць у тым, што на ўсё Божая воля. Нехай свет і непрыстойны, але я буду ісці шляхам маралі, я захаваю свае прынцыпы, я утрымаюся на гэтай дарозе дабра. І для гэтага патрэбна барацьба са сваёй нутраной прыродай. І ў выніку барацьбы твая свядомасць становіцца больш тонкай. Калі ўвесь час у канфлікце заклікаеш у сябе высокую ідэю, высокія думкі і не дазваляеш ісці сябе ў тартарары, ты вельмі хутка развіваешся ў выніку пакутаў. Пачуемся.
0: Глянь ма шуры.

0: радіорацыя.
1: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Фельетон рації.
2: Італьянец Франко Малоса оказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў схіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Праўда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію у адраджэнне традыцыі? У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку. Але самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд. А ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.
0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней раскажу пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 31 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і вельмі цёплая паветраная маса. Чакаецца невялікая воблачнасць, без ападкаў надвор'я, вецер ноччу няўстойлівы, днём паўднёвы слабы. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 10 градусаў па ўсходзе да плюс 18 па захадзе Беларусі. Днём чакаецца 28 да 32 градусаў, па паўднёвым захадзе да 34 градусаў цяпла, месцамі па Берасцейскай вобласці да плюс 36 градусаў. Атмасферны ціск у ночы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. У суботу, в першы дзень жніўня, надвор'е ў асноўным працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па паўночна-заходняй палове Беларусі адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы ў асобных раёнах па паўночным захадзе, днём і раніцай пераважна па паўночна-заходняй палове рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах будуць навальніцы, днём па поўначы месцамі моцныя дажджы, уначы і раніцай месцамі будзе слабы туман назірацца. Вецер паўднёвы умераны, месцамі парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў, па захадзе да 21 градуса. Днём ад плюс 25 градусаў па поўначы Беларусі да плюс 37 градусаў па паўднёвым захадзе. Вось такое надвор'е, даражэнькі, нас чакае на рубяжы ліпеня і жніўня ў гэтым годзе. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Google Dolls працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радыёрацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Плошчу палошчу дождь, пронизливы и густы, только два диваки на площи, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться в отдах, он подтрымливая размовы, что погойдуют.

дзіця вочы у блакноце ад А даю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліўка тая?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна Беларусі, 20 у Польшчы.
3: Атакі на склады Вальдберрыс уже стварылі праблемы для расійскай эканомікі. У Варшаве беспрэцэдэнтны набор аспірантаў на беларускую філалогію. Заўтра апошні дзень намінавання на прэмію «Голас пакалення свабоды».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскія ўдары па складах расійскага маркетплейса Вальдберрыс могуць мець наступствы не толькі для лагістыкі, але і для фінансавай сістэмы Расіі. Паводле папярэдніх ацэнак, у выніку атак беспілотнікаў кампанія магла страціць да 15% складскіх плошчаў. Аналітыкі адзначаюць, што праблемы Вальдберрыс могуць закрануць буйныя расійскія банкі, якія крэдытуюць кампанію. Сярод іх называецца Сбербанк і Альфа-банк. Вальдберрыс адзін з найбуйнейшых маркетплейсаў Расіі. Абарот кампаніі ў мінулым годзе ацэньваўся больш чым у 3 трыльёны рублёў. Разам з канкурэнтам Озон гэтыя платформы займалі значную частку расійскага рынку інтэрнэт-гандлю. Украінскі бок заявляе, што мэта атаку не толькі парушэнне лагістыкі, але і ціск на буйны расійскі бізнес ва ўмовах вайны. Генеральная пракуратура Беларусі накіравала ў суд справу былога генеральнага дырэктара гарадзенскага мясакамбіната Алега Іванова. Яго абвінавачваюць у атрыманні хабару на суму каля 2 мільёнаў рублёў, у тым ліку ў крыптавалюце. Шырокую вядомасць былы гендырэктар атрымаў пасля інтэрв'ю дзяржаўным СМІ, у якім сказаў, што сакрэтны інгрэдыент найлепшай каўбасы – людзі. Гэтая фраза завірусілася і стала адным з самых вядомых маркетынгавых слоганаў прадпрыемства. У Варшавскім універсітэце сёлета адбыўся беспрэцэдэнтны набор у аспірантуру па беларускай філалогіі. З 23 чалавек, прынятых на аспірантуру па мовазнаўстве розных моў свету, адразу 4 будуць займацца беларускай мовай. Паводле мовазнаўцы Мірослава Янковіка, такі вынік стаў нечаканасцю нават для самых выкладчыкаў.
4: Было 67 кандыдатаў, прынялі ў аспірантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на адно месца. 22 асоб, якія прынялі ў аспірантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандыдацкія працы пра беларускую мову. Гэта трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспірантаў, якія прынятыя ў аспірантуру.
3: Пасля гэтага набору на кафедры беларускай філалогіі будзе ўжо 9 аспірантаў, 6 з іх грамадзяне Беларусі, якія пераехалі ў Польшчу пасля падзей 2020 года. Як адзначае Мірослаў Янковік, многія з іх выбіраюць тэмы, звязаныя з беларускай мовай, яе сучасным развіццём і гаворкамі падляшша.
4: Кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады. 3 асобы тэматычна будуць займацца мовай падляша і гаворкамі.
3: Мірослаў Янковік падкрэслівае, што сёння Варшаўскі універсітэт мае адзін з наймацнейшых кадравых складаў у галіне беларускай філалогіі. У Лідскім замку цяпер афіцыйна можна праводзіць вясельныя цырымоніі ў сярэднявечнай атмасферы. Рэгістратар ЗАГСа можа прыехаць непасрэдна ў замак. Гэта частка новага фармату развіцця турыстычнага аб'екта. Замак перастае быць толькі месцам рыцарскіх фестываляў і становіцца пляцоўкай для розных культурных і прыватных падзей. За мінулы год Лідскі замак наведалі каля 160 тысяч чалавек, што стала адным з лепшых паказчыкаў для аб'екта. Заўтра апошні дзень, калі можна вылучаць кандыдату і кандыдатак на прэмію «Голас пакалення свабоды». Прэмія створаная для ушанавання жыццёвых дасягненняў і праваабарончай дзейнасці выбітных прадстаўнікоў беларускай праваабарончай літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Арганізатары заклікаюць распаўсюдзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай гісторыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 30 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції в апошні дні липня. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится. Легкого да приемного вам шляху, поважанные. Будьте, коли ласково, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт без назвы уже успевает для нас свой трек «Вертанья». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях и не только. Далі нас чекають Кася Ковальська, Юра Нестеренко, Рахіс, Джем, All Time Low та інші вибітні виконавці. А вже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Дынамічнае радыё FM.
1: Беларуская радыё рацыя.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. А гэта беларуская радыёрацыя, тут у студыі Влад Гарыневскі. Шчыра запрашаю вас на праграму «Месца для прэсы». Літва, Аўстрія ды Італія. Такая сёння геаграфія нашай праграмы ды багара гасцей. Гутарым з прадстаўніцамі народных амбасадаў у гэтых краінах, з якімі актуальнымі пытаннямі сутыкаюцца беларусы сёння ў гэтых краінах, ды, вядома, па ўсёй Еўропе гэтыя праблемы, скажам так, могуць быць тыповымі, хаця і маюць сваю спецыфіку. Наперадзе раскажуць госці, а гэта Анастасія Свіркова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхно, народная амбасада Італіі, ды Алена Волкова, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Будзем далей таксама з вамі разам на хвалі радыё Рацыя.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: На самы пачатак вось я такі тэзіс зараз выкажу, а вы, калі ласка, яго альбо апровергнеце, альбо, можа, акурат пагадзіцеся са мной. Тэзіс такі вельмі просты, што лета, такі перыяд, калі не вельмі хочацца працаваць, і, напэўна, і ў народных амбасадах, можа, нічога не адбываецца зараз у гэты летні перыяд. Раскажыце, калі ласка, як выглядае ваша сітуацыя. Але навось з вамі хацеў бы, каб мы пачалі, каб мы пазнаёміліся, умоўна кажучы.
7: Не, гэта зусім не мёртвы перыяд. Гэта якраз дзіўна лета, але працы шмат, таму што збываюцца змены ў заканадаўстве літоўскім, змены, якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
6: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
7: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
6: Анастасія Калеваска, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
8: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца. Але культурніцкія прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава «Мастакі ў выгнанні», якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо у верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
6: Юля Крывацка, вас таксама далучаю да гэтай размовы. Прагучала вось гэта слова «мора». Там недзе ў вас недалёка ёсць мора. І таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але шырэй распавядзіце, як, калі ласка, зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
9: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лета летам, і большасць італьянцаў сыходзіць у адпачынку, гэта праўда, але шмат чаго адбываецца ўсё роўна летам, асабліва ў чэрвені, напрыклад, і у нас, як вы ўжо сказалі, праводзяцца летнія адпачынкі, таму, як мінімум, гэта ўжо займае шмат часу. Потым ёсць культурная дыпламатыя, гэта, як ўжо казала Наста, купалле, якое ў нас вось адбылося на гэтых выходных, напрыклад, і таксама гэта падрыхтоўка да такой новага сезону, то бок сезон верасень і снежаня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат, і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў у адпачынкі, сыходзім даволі рэдка. Таксама ж адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
6: Жнівень гэта гадавіна, так, пратэсту 2020 года, як такая атрубная кропка.
9: Так, мы звычайна спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
6: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
9: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву. Яны і зараз ёсць гэтыя практыкі, але большасць пытанняў зараз тычыцца пашпартоў, даведак, не ўцікацкіх практык, скажам так. Хаця і ўцікацкія таксама ёсць. Асабліва ў нас шмат практык, якія людзі падаліся, напрыклад, у 22 годзе, у 23 на ўцікацтва, ўжо 26, а нічога так і не змянілася ў іх практыкі. То бок яна як вісела, так і вісіць дзесьці ў паліцыі, і нічога з ёй не адбываецца. І тады народная амбасада і пры падтрымцы офіса Ціхановскай і цэнтра беларускай супольнасці, карацей, усе разам мы і асацыяцыі, якія тут ёсць мясцовых, мы ўсе разам спрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта тумач. Таму, да, больш стала запытаў наконт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну то бок больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва уцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, яны прыїжджаюць у Італію, ну то бок вось такія запросы зараз ёсць.
6: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэсту 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія, калі вас ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
8: Так, у нас таксама кансультацыя, гэта такая значная частка нашай працы, бо персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
6: трошачкі далей краіна,
8: так. Попасть як першая краіна, гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. Ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў настранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але Найперш вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі. Яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні, і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чаб далей тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
6: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферы таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворым пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
7: Вяртаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання паспарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстрэмістскай арганізацыі. Студэнты і сем'і апынуліся пад ціскам, і студэнты, якія знаходзяцца і ў Літве, якія ў Беларусі. Мы працуем з гэтымі пытаннямі. Зараз такіх запытаў, я бы сказала, вельмі многа. Дапамагаем кансультацыямі, налажваем кантакты з праваабарончымі арганізацыямі паміж гэтымі студэнтамі і арганізацыямі.
6: Спадарня Алена, пра ЕГУ вас дакладніце, ці правільна я разумею, што большасць студэнтаў сутыкнуліся з такой праблемай, што ў Беларусь нельга ўжо зараз атрымліваецца вяртацца, калі яны студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, ці можа лепш не вяртацца? Вось у чым палягаюць гэтыя праблемы? Людзі хочуць легалізавацца ў Літве, атрымліваецца так, студэнты Еўрапейскага ўніверсітэта.
7: Студэнты, якія ў Літве, яны ўжо легалізованы ў Літве. Аднак, так, рэкамендуем не вяртацца ў Беларусь, таму што гэта можа быць апасна для іх. Але ж кейсы, яны ва ўсіх розныя. І праблема ў тым, што ў многіх студэнтаў родзіцелі ў Беларусі жывуць. І таму тоже тут патрэбны кансультацыі і па бяспецы, і па легалізацыі. Праблема легалізацыі ў выпускнікоў, у которых скончваюцца там студэнцкія віды на жыхарства, і трэба нейкі план далей. Пакуль пазіцыя такая, што не ўсе студэнты ЕГУ па ўмаўчанню, как бы сказаць, маюць права на міжнародную абарону. І таму тут трэба шмат кансультацый і з самім ЕГУ, з рэктарам ЕГУ мы працуем, і са студэнтамі.
6: Расказвае наша госця Алена Волкава, прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Літве. З намі таксама Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі ды Юлія Юхно, Народная амбасада Беларусі ў Італіі. Пытанне легалізацыі ў Еўропе дастаткова ўразлівае, ім займаюцца як беларускія палітыкі ў выгнанні, так і валанцёры на розных узроўнях. Што тут дапамагае, а можа перашкаджае? Праграме ж іншым далей размова на хвалі Радыё Рацыя. Мы з вамі далей таксама разам.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: Заговорили о пытаниях легализации, закранули шмат аспекту. Я так само вельми коротенько, вось по чарзе попрошу. Вельми коротенько попрошу, покольки это не основная тема нашей размовы. А вось увогуле ці неким чином присутничая у вашей працы тема идея пашпорта Новой Беларуси, покольки ну тогда говорилось, что вельми долгий повинен быть шлях до легализации.
9: Мы запустили процесс, збираем заявки и спробуем зразуметь, накольки это потребный у Италии документ. Як мы все разумеем, гэта документ, які на дадзены момант не мае юрыдычнай сілы, і можна карыстацца, яго могуць не распазнаць, і хутчэй за ўсё ў Італіі яны не разберуцца, ці гэта пашпарт Новай Беларусі, ці гэта пашпарт Старай Беларусі. Але ўсё ж такі я асабіста лішу, што гэта документ трэба зрабіць беларусам, каб мы маглі адвакатаваць яго ўжо на больш высокіх узроўнях, і ўсё ж такі гэты документ атрымаў некі юрыдычны статус. Таму мы такую кампанію зараз робім, збіраем заяўкі, прэзентавалі пашпарт таксама падчас купалля. У нас ёсць такі экземпляр, які можна якбы паглядзець на яго, вось што там унутры і гэтак далей. Ну і будзем глядзець, на верасень мы плануем прывезці сюда цэнтр, які дапаможа людзям якбы атрымаць гэты дакумент у цэнтры беларускай супольнасці. Такой у нас план наконт пашпарта Новай Беларусі. Магу сказаць, што вось, ну, у мяне ёсць такі пашпарт, у некаторых жыльцоў майго шэлтара таксама ёсць. Ну, то бок ёсць людзі, якія ўжо зрабілі сабе гэты дакумент. Я думаю, чым больш нас будзе, тым лягчэй нам будзе гэта пытанне адвакатаваць на вышэйшых узроўнях.
6: А спадарня Лена, у Литве у вас там вельмі блізка да гэтага пашпарту, літаральна прайсціся па вуліцах старажытнага горада і атрымаць яго. Ці вы разглядаеце нейкім чынам, ці вы працуеце над гэтай тэмай і з гэтай тэмай?
7: Мы тлумачым, што гэта доўгатэрміновая ініцыятыва, але ж я зараз не працую з гэтым. Больш такія пытанні, якія вырашаць трэба ўжо, па-першае, па-другое, у Литве таксама была некая праблема з пашпартам Новай Беларусі. Таму, ну, карыстаемся зараз тым, што ёсць пашпарт замежніка, атрымліваюць беларусы. Не асноўнае пытанне, з якім я працую.
6: Анастасія, калі ласка, вось падсумуй, вось гэта наша размова пра пашпарт, паколькі дута акурат закранула такую праблему, што і грамадзянства хочуць людзі атрымліваць, якія ўжо даўно жывуць на тэрыторыі Аўстрыі. Можа, пашпарт Новай Беларусі, можа быць, таксама неяк прадасоў нагодзіць, і вось гэтымі пытаннямі вы займаецеся?
8: Займаемся. Вось зараз вельмі добры прыклад таго, што ў нас гарызантальная структура, дзе ёсць аўтаномія ў кожнай краіне. Таму што кожная краіна па-свайму вырашае гэта пытанне. У Аўстрыі я адвакатую за пашпарт Новай Беларусі, у мяне ў самой персанальна ён ёсць. Мы таксама кажам, што вось, як Юлія казала, што чым больш людзей атрымае яго, тым лягчэй нам будзе пра яго казаць. Калі мы кажам, што у нас ўжо ёсць вось гэта імкненне ў беларусаў яго атрымліваць, нават зараз, пакуль яшчэ няма страновага фото, але ж ужо людзі гатовы, і яны яго верыць, яны спадзяванні ёсць на гэты дакумент, то нам лягчэй потым у парламент ісці, ці яшчэ да нашых урадаў, да МЗС. Калі мы кажам, што а ён нікому не патрэбен, нават нам, то навошта тады будуць іншыя за МЗС з ім разбірацца. І што датычыцца у Аўстрыі яго атрымаць, я таксама збіраю заявкі, вось мы хацем гэта так разам зрабіць такі тур пашпартнага цэнтра праз Аўстрыю, Італію, мабыць, яшчэ якую краіну захваціць, каб разам праехаліся і па тым заявкам, што ёсць, беларусам маглі атрымаць. Таму што запыт ёсць і цікавасць ёсць, і гэта вельмі добра, таму што многія разумеюць, што калі зараз людзі вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства, заўсёды ёсць вось такая мажлівасць, як атрымаць грамадзянства страны па краіне паходжання, або вярнуць сабе грамадзянства, гэта заўсёды лягчэй, чым атрымліваць нанова. Вось гэты пашпарт Новай Беларусі, акрамя ўсяго прочага, на што мы спадзяемся на яго, ён можа быць такім пацведчаннем, што я была беларусам ці беларускай.
9: То зараз з Аўстрыяй і краінамі, якія побач з Італіяй, знаходзіцца, мы не тое, каб шмат ініцыятыў робім разам, але ўсё ж такі плануем у будучыні рабіць больш, каб, ну, таму што дзеі ў нас, што ў Аўстрыі, што ў Італіі, далі, скажем так, не тое, каб вельмі многа, таму нам лягчэй, калі некалі аб'ядноўвацца, каб і мерапрыемствы выглядалі больш грунтоўна, ну і каб высілкі аб'ядноўваць.
6: Далей, вось, я хацеў бы, каб мы ўжо скончылі гэту частку размовы, далей, ведаеце, буду такія цяжкія пытанні задаваць. Не ведаю, крызіс 2026 года, ці ён ёсць, ці вы яго адчуваеце? Як беларуская палітычная атмасфера дапамагае ці не дапамагае вам зараз працаваць? Паколькі, ну вось, у Літве такі быў прыклад, калі там адзін дэпутат літоўскага сейма сказаў, што вось часамі да нас прыходзяць прадстаўнікі Беларусі, і адны гавораць адное, другія гавораць іншыя прадстаўнікі беларускія гавораць зусім іншае, і мы бачым, што нібыта у вас у саміх беларусаў няма нейкай адзінай пазіцыі, мы не ведаем, каго слухаць, бо адзін прыйдзе адно скажа, а другі гаворыць нешта абсалютна супрацьлеглае. Як вось у гэтым напрамку вы зараз ацэньваеце 2026 год? Перашкаджае гэта вам працаваць, дапамагае гэта вам працаваць, вы, можа, не ведаю, самі ўступаеце ў гэтыя розныя палітычныя дыскусіі і адстойваеце сваю пазіцыю. Пра Літву я ўжо сказаў, спадарня Лена Волкова з Літвы, калі ласка, вось з вас хацеў бы, каб вы пачалі адказ на гэта пытанне, вось як выглядае такая агульная палітычная атмасфера вашай працы. Цяжка, так?
7: Ну, не могу сказать, что прям тяжко, але ж я не концентруюся на таких внутренних политических, не могу сказать, что спрэчках, але я скорее концентруюся на практичных потребах белорусов. И для нас главное быть надежными партнерами и для литовских институций, и поддерживать диалог с белорусами постоянный, и пропоновать конкретные решения, и уступать в дискуссии политические. Такий подход позволяет заховывать довер и протягивать активную працу, особисто в Литве. Потому что, да, это бывает складано, а лишь на конт таких выказываний есть и противоположные, есть и другие.
6: А с подарением Юрия, кроме вас, ваш погляд на это питание, ці увогуле вам это не перешкоджає, допомагає, як ви увогуле глядите?
9: Як я вже казала, у нас в Італії все відбувається вельми повольно. Ну, то бок, у нас ще не всі навіть ведають, що у 20-му році щось було. Це я, звісно, жартую, але, да, бувають, мені пишуть депутати і кажуть, що, ну, ось, до нас приїхали, кажуть, нечто дворотне, а чому так? Ну, і ти розповідаєш, чому так, і так далі. Але, як народна амбасада, я більш працюю на дипломатичному і культурному зровні, да, то бок, культурна дипломатія і дипломатія, більш, чим політика, бо політика у нас займається офіс Тихановського. І ну, ми частково як центр демократичної супольності, то бок тут треба розмірковувати і розмежовувати гэтыя ролі.
6: Ну, ви супрацоўнічаєте з офісом, правда?
9: Ми супрацоўнічаємо, конечно, тому що нам треба неяк так само розуміти, що відбувається там на вищейшому політичному узровні. Ми працюємо на більш на ніжейшому політичному узровні, але я не можу сказати, що нам щось зараз перешкоджає у гэтым сенсі. То бок, да, є проблеми там у легалізації, є неякі, але гэта такі речі, які завсёды былі ў 20-м, то бок я не магу сказаць, што штосьці моцна змянілася з 21-га. Я ў 20-м была дома і прыехала толькі ў 22-м у Італію, таму, ну, мне складана казаць, што было ў 21-м тут ці ў 20-м. Да, я магу, канешне, дадаць, што нашмат больш стала праблем, не толькі Украіна, у нас шмат чаго тут адбываецца і ў саміх італьянцаў, да, іміграцыя і ўсё такое, Палестына і шмат розных повестак, тому тримать белорусскую довольно складана. Але, як я уже казала, як народна амбасада, ми більш концентруємося на дипломатичній праці і на допомогі нашим суайчинникам у отриманні статусу, у легалізації і так далі. Тобто політика нас частково дотичиться, частково ні, а особливих проблем зараз я не можу назирати. Бо як було все повольно, так усе і зосталося. Тому ми ось у гэтым повольному режимі і змагаємося.
6: Юля, признайтеся, стомилися трошечки?
9: А ні, ви ведаєте, мене мотивують белоруси, з якими я супрацовничаю, з якими ми зустрікаємося ось на івентах, то бок у нас є такі традиційні івенти, які ми робимо у рамках культурної дипломатії, да, типу купаль, типу спортивного турніру, який у нас відбудеться вже 4-й раз у вересні. Ну, то бок, коли я бачу людей, які не здалися і протягують щось робити, то це мене мотивує, тому стомленість – це, звісно, нормальний стан, да, нормальовий. Ось я після купалі, там у нас було більше, ніж 30 чоловік, і на всіх зробити ранніку, холоднік, вечеру і так далі. То, конечно, я стомилась, и в неделю я была такая у ауте. Але нічого, потым прыходзіш у сябе і працягваеш працаваць. А што яшчэ рабіць? Як бы мы яшчэ не перамаглі, яшчэ шмат чаго трэба зрабіць.
6: Анастасія, калі вас кавось да вас такое пытанне між іншым, ну вось раскажыце, палітыка гэта дапамагае, не дапамагае палітыка? Там Светлана Ціхановская, не ведаю, таксама ўсюды гаворыць пра гэтыя праблемы, ці ўвогуле у Аўстрыі ведаюць Светлану Ціхановскую і пазнаюць яе?
8: Яе ведаюць, яе пазнаюць, я сустракаюцца, я сустракаўся міністр замежных справ у другой кадэнцыі, і новая міністрка замежных справ з ёй сустракалася, і прэзідэнт, які за гэты час не змяніўся, то бок ён на другі срок быў абраны, ён таксама сустракаўся са Светланай Ціхановскай. Палітыкі з ёй сустракаюцца.
6: Калі ці дапамагае гэта вось у вашай канкрэтнай працы?
8: Гэта складана казаць, што дапамагае, што не. Кожны крок гэта дапамагае. Кожная дзея, мы расказалі пра беларусаў, недзе нешта нехта ўзнаў, гэта ўжо лягчэй. Таму што ў Аўстрыі прэцэдэнтнае права. То бок калі адзін раз атрымалася, другі раз мы можам ужо спасылацца на тое, што было. Калі было прынята нейкае рашэнне на палітычным узроўні, потым на бюракратычным, гэта ўжо прасцей прымаць. Заўсёды павінна быць ўсе гэтыя бакі розныя, здесь палітычныя, здесь не палітычна. Што тычыцца беларусаў, беларусы у Аўстрыі ніколі не былі вельмі ангажаваныя ў палітыкі, нас ніколі не было вельмі шмат. І Аўстрыя гэта ў сваёй большасці гэта беларусы, якія ўжо даўно прыехалі, гэта не новая хваля, якая вось з гэтым усім хваляваннем прыехала. Але ёсць такая падтрымка, ёсць валанцёры, якія падтрымліваюць, якія нешта робяць. Ёсць жаданне змяняць, ёсць такая гатоўнасць працаваць у доўгу. Таму мы так крок за крок мы працуем, таму што мэта ў нас ўсё роўна адна. А што датычыцца вось гэтага спрэчак унутраных, нейкіх там мульціцэнтравых рашэнняў і хто як думае, ну гэта нармальна, таму што ў любой дэмакратычнай краіне асабліва павінны быць розныя думкі і меркаванні. І калі б мы думалі толькі вось адной думкай, толькі так, ну мы такую краіну ўжо будавалі неаднойчы. І зараз гэта вельмі добра, калі ёсць людзі, якія думаюць пра іншыя шляхі, каб дайсці да адзінага рашэння і да адзінай мэты дасягнуць.
7: Так, я хацела дадаць, ці будзе такім паказчыкам падтрымкі, што нават зараз, летам, я рэгулярна сустракаюся з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ, з кіраўнікамі міграцыйнай службы. Абмяркоўваюцца праблемы, якія ёсць, якія могуць быць, якія можна вырашыць, з якімі сутыкаюцца беларусы. Мы разам шукаем шляхі і вырашэнні. І нядаўна таксама адбывалася сустрэча з міністрам замежных справ, на якой я прысутнічала, дзе былі беларускія арганізацыі, ініцыятывы, а таксама прадстаўнікі бізнесу беларускага. У фармаце дыялогу абсуждаліся гэтыя праблемы, якія могуць быць і што трэба, каб іх вырашаць. Якія ідэі могуць быць і з нашага боку, і з іх боку. І гэта было вельмі добра. Вельмі такая прадуктыўная, так скажам, сустрэча.
6: Дзякую вялікі за гэта ўдакладненне. Таксама, ну, да вас скіроўваю гэта пытанне. Дзяўчаты, ці троху стаміліся, бо нагадваю, 2026 год, а такая актыўная наша праца пачалася ў 2020-м, 6 гадоў. Ведаеце, ну, я трошачкі не згаджаюся з гэтым, паколькі беларускае палітычнае жыццё, змаганне за гэту свабоду, дэмакратыю і раней намнога было. Ну, але вось, калі гаворам пра гэта 2020 год, зараз 2026, ёсць гэта стомленасць, вось, надакучыла ўсё.
8: Стомленасць ёсць тады, калі нічога не адбываецца. Калі здаецца, што я адна і нікога акрамя мяне няма, і ўсё скончылася, ну і ўсё. Але ж я не памятаю за апошнія 6 гадоў, калі такое было. Таму, калі нешта адбываецца, калі мы кудысьці разам рухаемся, то гэта заўсёды адчуваецца падтрымка. Пакуль ёсць паплечнікі, пакуль ёсць з кім рухацца, будуць эмоцій і сіл.
6: І сіл для працы з падарання Алена, калі ласка, для вас літаральна 30 секунд вам даю, каб таксама адказаць на гэта пытанне.
7: Не стамілася. Я магу сказаць, што наадварот, таму што я да амбасады ў прошлым годзе, як прадстаўніца, стала працаваць. Таму мне наадварот, я б сказала, шмат новых сіл і натхнення працаваць.
6: І такі летні, скажам, настрою прадстаўніц народных амбасадаў, якія дзейнічаюць у розных краінах, нагадаю, сёння з намі былі Анастасія Сверкова, народная амбасада Аўстрыі, Юлія Юхном, народная амбасада Італіі, ды Алена Вулкава, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Літве. Народныя амбасады ды консульствы працуюць у больш чым 20 краінах свету. Іх прадстаўнікі займаюцца пераважна адвакацыяй правоў беларусаў у сваіх краінах. Але як чулі мы ад нашых гасцей і пашырэнне культуры, таксама важны складнік, які аб'ядноўвае беларусаў. Сёння на грама ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.ком, там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
0: Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. Першага жніўня ў Беластоку выпрабуюць новыя павяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал. Пра гэта і да іншыя навіны ўжо праз хвіліну раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. У Беластоку выпрабуюць новыя апавяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сілы беспілотных сістэмаў Украіны заявілі пра паражэнне больш за 200 расійскіх суднаў. 130 былі атакаваны ў Азоўскім моры і яшчэ 75 у Чорным. Акрамя таго, украінскія сілы заявілі пра ўдар па базе расійскіх марскіх безэкіпажных катэраў у акупаваным Крыме. Таксама паведамляецца пра паражэнне радыёлакацыйных станцый, зенітнага комплексу БУК і аб'екту захоўвання ударных беспілотнікаў расійскай арміі. Расійскі бок гэтай заявы афіцыйна не пацвердзіў. Турцыя адпраўляе свае знішчальнікі ў краіны Балтыі. Турэцкія самалёты будуць адказваць за бяспеку альянсу на яго ўсходнім флангу. Анкара накіруе ў Эстонію 5 знішчальнікаў F-16, а таксама 76 ваеннаслужачых. Пра гэта піша выданне Bild. Самалёты мусяць да лістапада кругласутачна знаходзіцца ў баявой гатоўнасці. Прычыны гэтай меры – перасцярогі альянсу за бяспеку на ўсходнім флангу. Турэцкія самалёты мусяць рэагаваць на парушэнні паветранай прасторы і невядомыя паветраныя аб'екты над Эстоніяй, Латвіяй і Літвой. Удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович здолела сабраць неабходную колькасць подпісаў пад петыцыяй да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага і Верховнай Рады. У петыцыі Вероніка Янович прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне Героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. Паводле Вероніки Янович, сёння адсутнасць адпаведнай працэдуры не дазваляе Украіне належным чынам адзначаць заслугі іншаземцаў, якія загінулі альбо праявілі гераізм у абароне краіны. Муж Вероніки Янович Алексей Лазаров загінуў у студзені бягучага года, абараняючы Украіну. Пасля яго смерці жонка адзначыла, што ён не шукаў узнагарод, але заўсёды выступаў супраць несправядлівасці. Цяпер петыцыя павінна быць разгледжаная прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім, пасля чаго будзе дадзены афіцыйны адказ. У Падлежскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо усталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў 1 жніўня. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў Падлежскі ваявода Яцык Бжазоўскі.
4: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
3: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że niepotrzebność takiego obstrzymywania osobliwo odczuwają w teraźniej sytuacji, kiedy za wschodniej mierzą працягваецца вайна. Ён таксама паведаміў, што 1 жніўня о 17 гадзіне ў Беластоку адбудзецца выпрабаванне новых элементаў сістэмы папярэджання.
5: У ваяводстве падласкім ёсць 376 сірэн алармовых, з чаго понад 1/4, чылі 99, знайдуюся в Białymstoku. Те нове сірэны бэндо пратэставаны пры оказі, ўж за 2 дні, 1 серпня, бэндо влучаны сірэны о гадзіне 17.
3: Мадэрнізацыя сістэмы папярэджання ў Падляшскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёна злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. У Берасці з'явіўся новы мурал, прысвечаны партызанам часоў Другой сусветнай вайны. Арт-аб'ект пад назвай «Партызаны Брэшчыны» прэзентавалі 28 ліпеня ў дзень вызвалення горада ад нямецкай акупацыі. Мурал размясцілі на рагу партызанскага праспекта. На ім паказаныя зборныя вобразы мужчыны і жанчыны беларускіх партызанаў. Пад малюнкам размешчаны радкі з твора Янкі Купалы. Новая выява выклікала спрэчкі сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала з'яўленне мурала, адзначаючы, што ён адпавядае назве праспекта і выглядае сімвалічна. Аднак іншыя жыхары крытыкуюць тое, што ў горадзе становіцца ўсё больш муралаў выключна на ваенную тэматыку. Яны хацелі бачыць у гарадской прасторы больш выяваў, прысвечаных культуры, навуцы, мастацтву і сучаснасці. Партызаны Берасцешчыны сталі ўжо чацвёртым ваенным муралам у горадзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 да плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 да 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 30 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Як заўжды, усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыёмным шляху паважаныя.
6: Не слухайся нікога.
2: Гурт Нави Бэнд разам з Таянай ўжо спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Юзары, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Мутнае Вока ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 6 хвілін прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордана. Затым адразу для самых маленькіх прагучаць казкі малышам і роўна 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 9 червеня 1974 года. Ажыннік. Рэпартаж Мікалая Гайдука. Частка першая. Скрытая ў глушы супрасільскіх лясоў, гэтая маленькая вёсачка знаходзіцца недзе каля 7 кіламетра на паўночны ўсход ад Васількова, што ў Беластоцкім павеце. Гаспадарак тут усяго 5 і толькі 31 жыхар. Няма сумнення, што гэтае паселішча займела назву ад слова ажына. Лясной расліны, падобная да маліны, мае цёмна-сінія або чорныя ягады і надта вострыя шыпы. Звычайна ажына расце на месцы вырубанага або спаленага лесу, на палянах, запушчаных кавалках навін, пасля па выкарчаваным лесе. Значыць, вёска Ажыннік паўстала на слядах колішняй тут дзейнасці чалавека. Назвы урочышчаў у навакольным лесе: жабі луг, козі рог, пярэйма, чырвона вада, ручаёў, петрантоўня і чумазоўка, пагоркаў, чумазоўскія горы, багна, барсуковіна, частка поля, копа, кут, між загайнікам і лесам. Мясцовыя прозвішчы жыхароў: Гаўрылюк, Лабовіч, Мірон, Рудкоўскі. І праўда, як кажуць тутэйшыя старажылы, Уладзіслаў Гаўрылюк, 74 гады, была тут калісьці леснічоўка. Аб'езджык, ляснік Рыгор Чабан, вакол яе атрымаў за сваю службу надзел, таму і сталі суседнія паселішчы зваць свае палеткі, што гранічаць за Ажыннікам не інакш, як пад Чабаном. Хоць Ажыннік вёсачка малая, але мае яна вельмі багатую гісторыю. Калі ў 1863 годзе ўспыхнула студзенскае паўстанне, Рыгор Чабан забяспечыў паўстанцаў харчамі, быў іх правадніком. Шпёны Муравьёва-вешацеля высачылі яго, і закаваны ў кайданы ляснік павандраваў па этапах у далёкую Сібір, дзе і след па ім загінуў. Калі ж у чэрвені 1941 года Беластоцчына апынулася пад нямецкай акупацыяй, адразу ў навакольных лясах паявіліся партызаны. З часам яны арганізаваліся ў моцны і аператыўны атрад, які трывала абсталяваўся ў сваёй базе ў лесе каля Ялоўкі, што знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад Ажынніка. Партызаны актыўна дзейнічалі на чыгуначных лініях і шасейных дарогах Беласток-Гродна, Беласток-Ваўкавыск. Правялі шэраг аперацый у самім горадзе Беластоку. З дапамогай ім прыходзілі жыхары навакольных вёсак. Асабліва часта сустракаўся з партызанамі пастушок з Ажынніка Людвік Будзько. Ён знаходзіў зброю і амуніцію і перадаваў ім. Паведамляў аб руху нямецкіх атрадаў. Фашысты, каб выкрыць партызан і людзей, што ім дапамагаюць, выслалі ў супрасільскія лясы спецыяльны атрад, пераапрануты за партызанаў. Напаткаўшы ў лесе Людвіка, прыкінуўся партызанамі, папрасілі патронаў. Хлопец ім паверыў. Тады фашысты адразу расстралялі яго. Трагічны лёс спаткаў таксама і партызанскую базу. Кажуць, высачылі фашысты яе па зярнятках фасолі. А было гэта так. Аднойчы група партызан вярталася з правіянтам на базу і не заўважыла, што ў мяшку з фасолай была дзірка і зярняты час ад часу выпадалі з яе. Нямецкія сышчыкі адкрылі гэтую белую дарожку, акружылі базу. Бой быў жорсткі. Адзін з партызанаў загінуў у ім. Іншым удалося скрыцца ў лесе. Але неўзабаве партызаны заснавалі новы свой лагер ва ўрочышчы Груд непадалёк ад Ажынніка. Знаходзіліся там усё лета 1943 года. Мясцовыя жыхары Мірон і Рудкоўскі даставлялі ім харчы. Партызаны давалі грошы, і яны, купіўшы хлеба ці тлушчу, клалі ва ўмоўленым месцы ў лесе.
2: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Редакція. Інформація, музика, культура.
1: Казка «Малий Сан».

Жыў на свеце бедны чалавек. За ўсё сваё жыццё ён ніколі не з'еў кавалка мяса, яешні. Часцей за ўсё харчаваўся хлебам, малаком, рыбай, якую ўлавіў у лясным возеры. Неяк дапамагаў ён па гаспадарцы заможнаму селяніну. Вечарам той запрасіў работніка за стол. Гаспадыня паставіла перад ім яешню. «Можа, я занясу яешню дзецям?» – пытае ў гаспадыні бядняк. «Мая жонка і дзеці ўжо некалькі дзён акрамя бульбы нічога не елі. Няхай чалавек з'есць гэту яешню сам, а ты яшчэ спячы».

0: Таму што няроўна дзеліш.
1: Адны па тваёй міласці не працуюць, а між тым ядуць пірагі і яешні, а іншыя працуюць з раніцы да вечара і галоднымі кладуцца спаць.
2: Пайшоў мужык далей. Сустракае яго баба і таксама просіць падзяліцца яешняй. Чалавек пытае: «А ты хто такая?»
0: «Я смерць. Табе я дам яешню, бо ты самая справедлівая. У цябе ўсе роўныя. Усіх пад адну коўдру кладзеш. Не падзяляеш на багатых і бедных».
2: З'ела смерць кавалак яешні, абцёрла рот рукавом і гаворыць:
0: «За тое, што падзяліўся ядой са мною, знайшоў для мяне добрае слова, аддзячу цябе. Станеш ты багатым.
1: Без смерці я не абяцаю. Настане твой час, прайду па цябе.
0: Праўда, спешацца асабліва не буду. Пажыві разам з сям'ёй у застатку. Ведаю, якое цяжкае ў цябе жыццё».
2: Сказала так і дае мужыку жменьку зярнятак.
0: «З гэтай хвіліны ты надзяляешся здольнасцю бачыць мяне», – гаворыць смерць. «Хворыя людзі будуць звяртацца да цябе за дапамогай. Запамінай, калі я буду ў нагах стаяць, то хворы чалавек паправіцца. Дай яму адно зярнятка, няхай праглыне яго. Калі ж убачыш, што я стаю ля галавы хворага, ведай, што гэтага чалавека табе не вылечыць. Памрэ ён».
2: Прыйшоў бедняк дадому. Не паспеў яешню жонцы аддаць, як убягае ў хату з плачам суседка:
1: «Максім, захварэў мой Мікола! Схадзі, паглядзі, можа, трэба па доктара бегчы!»
2: Прыходзіць мужык у хату суседа.
1: Той стогне, войкае, жывот баліць.
2: Бачыць Максім, стаіць смерць у нагах хворага. Палез ён тады ў кішэнь, дастаў адно зярнятка, дае яго жонцы хворага і гаворыць: «Завары ў гарачай вадзе і дай мужу напіцца. Паправіцца ён». Прачулі пра гэты выпадак людзі. З блізкіх і далёкіх вёсак, ды нават з горада едуць. І едуць да Максіма хворыя, родзічы і блізкія хворых. Хто сала везе, хто хлеб, хто вопратку. Разбагацеў бедняк. З цягам часу пачаў мужык прыпамінаць словы смерці пра тое, што і самому некалі давядзецца памерці. Стаў думаць, як абхітрыць смерць. Заказаў у горадзе ложак, які мог бы круціцца. Вось прыйшла пара яму паміраць. Бачыць, стаіць смерць ля яго галавы. Пацягнуў мужык рычажок, і ложак стаў паварочвацца.
1: Там, дзе толькі што была галава, аказаліся ногі. Але і смерць паказала спрыт. Яна хуценька абегла ложак і зноў стала ля галавы Максіма, занесла над ім сваю касу і прамовіла: «Круці, не круці, але і табе трэба памерці».

0: Рацыя.
1: Рацыя у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Так, так, вы не памыліліся, шаноўныя слухачы. Гэта перадача «Рацыя ў падарожжах» і менавіта хвалі беларускага радіо «Рацыя». А вітаюць вас, Володя Хінманович.
3: І Юрка Ляшынскі, прывітанне.
2: І менавіта сёння завершым наш цыкл падарожжаў, а прынамсі гэты ў эфіры «Рацыя ў падарожжах».
3: Все рано ці поздно скончается, все дороги ведут до Рыма, и по кожной можно проехать мимо, как сказал Станислав Ежелец жартовно. Что ж, немалая десятка тысяч, может, километров проехана, пройдена разными видами транспорту, нами, нашими коллегами, которые так само вели эту передачу супольно, альбо особно. Цягам гэтых гадоў. Я мяркую, што сёння, напэўна, мы зробім такое падсумаванне нашых падарожжаў, вандровак цягам вось гэтых апошніх, ну, 5 ці 7 гадоў.
2: 8, Володя, 8 гадоў. У нас у перадачы прынамсі ў загалоўку гаворыцца, дзе былі, што бачылі і што рэкамендуюць. Але дзе былі, то трэба сказаць, дзе мы былі, у якіх краінах, у якіх горах, у якіх далінах і якія рэчкі бачылі.
3: Вандравалі мы па Беларусі, па Польшы, тое, што бліжэй нам, па нашай прасторы, па тэрыторыі сённяшняй Літвы. Ну і, канешне, у замежжы, больш блізкім замежжы, па еўрапейскай прасторы, больш далёкім замежжы, стараліся распавядаць вам цікавае, убачанае, перажытае, асэнсаванае. Напэўна, цягам гэтых гадоў у нашых выпусках перадачы вам не было сумна, прынамсі.
2: А што табе з якой падарожжа найбольш запамяталася з гэтых усіх? Можа, не адно, можа, 2-3 такія, якія больш былі такія ўражлівыя.
3: Ведаеш, я шаную і берагу ў памяці ўсе свае падарожжы, таму што яны былі з блізкімі людзьмі, з сваякамі ці з маімі сябрамі. Пераважна я вандраваў гэтыя ўсе гады з сябрамі. Гэта найбольш цікавыя падарожжы, калі супольна пераадольваеш кіламетры, калі дзелішся ўражаннямі, бачыш нешта цікавае. Напэўна, мне запомнілася так от зразу, калі прыгадаць, гэта падарожжа па Балканах. А чаму? Яшчэ таму, што тады я перасёк цягам 2 тыдняў ажно 16 межаў, пачынаючы ад кузніцы Беластоцкай, заканчваючы практычна ўсімі балканскімі краінамі і вяртання таксама праз еўрапейскую прастору. Канешне, можна прыгадваць іншыя розныя падарожжы, і велавандроўкі, і рачныя падарожжы. Гэта было заняло б зноў жа такі па часе не менш тых выпускаў, якія мы ўвесь час гэтыя гады выдавалі ў эфір.
2: А мне такія 2 падарожжы, то далейшыя крышку запамяталіся даволі так, можа, і больш, чым 2. Гэта тое, пра што я і з табой, Володя, гаварыў, а потым з іншымі сябрамі, якія былі, гэта святая зямля. Гэта на Вялікдзень, на Божае нараджэнне, ці ўвогуле там паехаць святая зямля, Ізраіль, пачатак цывілізацыі, то гэта сапраўды добрае ўражанне. Ці храм гробу Гасподняга, гэта таксама робіць даволі вялікае ўражанне. Прынамсі, зрабіла на мне.
3: Абсалютна з табой згодны. Я таксама быў у такім турыстычным паломніцтве і наведаў практычна ўсе галоўныя святыні, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Ісуса Хрыста. І гэта незабыўна. Напэўна, я з табой пагаджуся, што можна гэта сярод усіх нашых падарожжаў, падарожжа кожна асобна чалавека, паставіць гэта на першае месца. Увогуле, хто пражыў усё жыццё і не пабываў на святой зямлі, можна сказаць, што ён не вандраваў. І гэта пры тым, што мы не забываемся пра вандроўкі па сваёй роднай краіне. І не па беларускай зямлі мы таксама надавалі немало ўвагі нашым мясцінам беларускім, яшчэ засталося шмат гэтых мясцін. Аднак все рано ці поздно сканчаецца, можа быць, калісьці мы вернемся яшчэ да такіх падарожжаў.
2: Ну, магчыма, то ведаеш, там калыска не толькі хрысціянства, але калыска іншых рэлігій, і юдаізму, і мусульманскай рэлігіі, таксама там можна сказаць, гэта Єрусалім, і таксама калыска чалавецтва, тож і, скажем, Молох адтуль узяў, скажем, ну і Єриха, найстарэйшы горад на свеце быў, то адтуль многа што ўзялося ад менавіта цяперашняй дзяржавы Ізраіль, ці шырэй там святой зямлі, бо то і абымае і Ярданію, і крышку далей. Але гэта адно, ну гэта падарожжа для духа было, для душы чалавечай. А для цела мне ў Ірландыю спадабалася асабліва пабы ірландскія і ірландскі Гінес.
3: На жаль, я ў сілу пашпартавых прычынаў, найперш таму, што грамадзяніну Беларусі складана трапіць ездзіць у Вялікабрытанію, у Ірландыю. На жаль, я не быў у Брытаніі. А вось з еўрапейскага кантыненту, калі разглядаць, то я мяркую, што ты пагадзішся разам са мной, тым больш мы разам былі ў Тоскане, што Італія, Іспанія вельмі нам блізкія па нашай ментальнасці. Можа быць, таму, што там яшчэ цёплы клімат, там добрае віно, там цудоўная кухня, тое, што беларусам з часам бракуе.
2: Ну, сапраўды, калі ўжо ідзем пра гэтыя справы, звязаныя з кухняй і з віном, то Італія і Іспанія, яны апрача таго, што добрае там віно, то прынамсі яно такое даступнае для кожнага чалавека. Па цане, вядома.
3: Мне таксама яшчэ згадваецца наша супольная падарожжа на Канары, прычым хачу сказаць, што
2: это Іспанія.
3: Ну так, але гэта як бы
2: ўсё равно
3: можна сказаць, што гэта асобная тэрыторыя. Я хачу сказаць нашым слухачам, што гэта зусім недорага выйшла, гэта вельмі танна абышлося нам тыдзень знаходжання на канарскіх выспах і наведванне вулкана Тейда, і наведванне нейкіх іншых мясцовасцях, і сам акіян, падарожжа па акіяне. Гэта ўсё незабыўна, гэта ўсё кладзецца ва ўспаміны, можа быць, з цягам часу варта нам штосьці і напісаць на паперы пра тыя нашы падарожжы.
2: Ну, гэтых шмат было падарожжаў. 3717 метраў гэта вулкан вышыня Тейдай. Мала таго, гэта самы вышэйшы пік, вышэйшая гара ў Іспаніі. Не Пірэнея, не нейкая Сьерра Невада, а вулканічная гара. І то на Тэнерыфе, на Канарыйскіх астравах. Але, Валодзя, давай яшчэ, можа, вернемся да тых, а ты ў арабскіх краінах быў апрача, ну, можа, у двукосці, скажам, арабска гэтай святой зямлі не быў, напрыклад, у Егіпце. Фараон, піраміды, ну то таксама штосьці.
3: Вось пераважна насельнікі Беларусі, яны все былі ў Турцыі, ў Егіпце, ў Марокко многія былі, ў Тунісе. Мне не пашанцавала патрапіць у гэтыя краіны. Можна сказаць, што пераважна я вандраваў па Беларусі і па еўрапейскіх краінах. Ну, але як дасць Бог, то можа быць яшчэ мы павандруем разам з нашымі супольнымі сябрамі і разам у сяброўскай такой кампаніі, таму што найлепшае падарожжа ўсё ж такі гэта ў сяброўскіх кампаніях.
2: Кампанія кампаніяй, але ўсё ж такі трэба пабачыць штосьці, і тое я таму не ўспомніў Егіпет, бо гэтыя піраміды, гэта не ўсё яшчэ, якісь Тутэнхамон, якая ж Хачэпсут ці іншая там даліна каралёў, даліна фараонаў, усе фараоны, то ж гэта ёсць таксама, ну, чалавецтва, гісторыя чалавецтва там, ну, Ніл, таксама ты і яшчэ гэтыя кракадзілы на Нілу, якія часам прынамсі колькі зрабілі гэтых мастацкіх і дакументальных фільмаў пра гэта і ўсё, ну, то ж ты ведаеш, смерць на Нілу ці скажам, усе іншыя тыя мастацкія фільмы, гэта, ну, пачынаецца ад таго.
3: Гэта вялізны кавалак чалавечай цывілізацыі, не дзіўна, што ён шырока адлюстраваны ў экранізацыях, але цікава згадзіся бываць і ў еўрапейскіх гарадах, калі ведаеш, што тыя ці іншыя мясціны гэтых гарадоў звязаныя з папулярнымі кінастужкамі.
2: Гэта звязанае было, напрыклад, з, што праўда, нашымі аддзельнымі падарожжамі, але па Сербіі, Харватыі ці Босніі, дзе там Кустарыца, напрыклад, здымаў гэтыя фільмы як «Жывот є чудо».
3: А вандроўкі па італійскіх яшчэ гарадах.
2: А ну, напрыклад, было, напрыклад, пра Тасканію. Пра Тасканію таксама было некалькі мастацкіх фільмаў, і то можна было пабачыць і з вакна ў токара, але таксама і пабываць там. Хаця бы, Валодзя, як мы былі ў гэтай фактурыі, дзе віно дамашняе рабілася, скажам, і гэтыя аліўкі вырошчывалася. Былі там на абедзе. Ну, пабачылі, як гэта выглядае. Я табе скажу па праўдзе, мне гэта з крамы віно лепш смакавала, чымсьці такое нібы дамашняе, такое з межы гэтых віна заводаў хатніх.
3: Прызнаем усё ж такі, што Іспанія і Італія гэта вось законадаўцы моды ў вырабе віна, хоць можна прыгадаць зусім не кепская такайская венгерская, мне падарожжа ў Венгрыю. Тыя гатункі віна і ежы гуляша шматлікія, мне вельмі таксама спадабалася, гэта было кароткачасова, мне падарожжа на некалькі дзён, але Венгрыя, не гледзячы на ўсю складанасць ейнай мовы, она таксама вельмі ўражвае сярод тут нашых краінаў усходнееўрапейскіх.
2: Можна пра тыя краіны успамінаць, пералічваюць іх адна за другой. А якая краіна зрабіла лепшае ўражанне, чымсьці ты спадзяваўся? Бо на мне гэта зрабіла такое ўражанне Румынія.
3: Пагаджаюся абсалютна з табой, таму што асабліва ў нас, у беларусаў, шмат ёсць стэрэатыпаў датычных Румыніі і іншых жыхароў, але калі я пабываў там і яшчэ двойчы праехаў па гэтай тэрыторыі, то бясспрэчна стаўленне да гэтай краіны ў мяне палепшылася значна, таму што гэта вельмі зычлівы таксама народ і вельмі цікава і культура, і архітэктура, і тыя ж праваслаўныя манастыры, і розныя замкі, і не толькі замак Дракулы, самы ведомы, але многія іншыя. Гэта ўсё стварае вельмі багатае ўражанне. уражень. Поэтому Румыния была открыта как бы як краина несподеванных таких уражений для меня.
2: И переехать чи паромом праз раку, самую головную европейскую, Дунай, коли из Румынии в Болгарию, то треба все ж таки праз эту раку. Широкая, одного берега не видать, с другого берега. Ну, часом видать.
3: Дунай, это вогуле такая европейская артерия, и он протекает по территории стольких державов, что вельми цікаво поназирать за его характером у разных державах, у разных городах и краинах. Это так само, как наш Неман тече, ну, может быть, поравнанием у масштабным плане меньше, але так само вельми цікаво поглядеть,
2: який Неман. Три раза довжайший. Три разы довжайше, скажем, Дунай. Ну.
3: Ну и мне пощастило побывать в разных городах, которые стоят на Дунае, и поглядеть на характер этой речки, на ее особливости. На завершение давай вернемся все же таки на нашу простору и, скажем, признаемся у тем, где бы мы хотели побывать, ну, в наших мясовостях. Вот я скажу, что у Польши я до этого часу не наведал Торунь. Для меня это застается городом неизведанным, хоть он вельми цікавый. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси? Будем все же таки сподеваться, что надыдусь худко лепше часы. Где бы ты хотел бы побывать у Беларуси, где не удалось тебе побывать до этой
2: пары? А мы, Володя, уже в наших передачах говорили, где мы были у Польши и где хотели быть, и где у Беларуси. Ну, например, ты говорил я про той Полоцак, у яким все ж таки не был, а хотя треба было бы с причины А, с Карины. И другое справа, это так само, ну, такая усходняя Беларусь. Для меня это все ж таки, ну, терра инкогнита, так по сутности. А с польских городов, на жаль, мало того, что я и выучал географию, шмат было подорожал таких, связанных с выучением предметов, дисциплин разных, там, геоморфологии, чи, скажем, картографии, чего-то иншего, то у разных местах были. Але я во всех этих местах у Польши не был. Мне хотелось поехать еще раз, бо два, то, что был у Судеты, у горы Судеты, бо там аккурат не был поглядеть, это я горные формы, бо я не зусим иншие, чем у Карпатах, у Татрах, там это старейшие горы, я не зусим иначе выглядаюць. Савіны ягары, скажем, ці сталовы ягары. Гэта штосьці іншага.
3: Сёння мы падсумавалі нашыя падарожжы шматгадовыя, крыху пасумавалі. Даруйце за такі каламбур. І што, будзем развітвацца з нашымі слухачамі, будзем спадзявацца, што вайна гэта, якая зараз ідзе на тэрыторыі Украіны, завершыцца хутчэй, што украінскія гарады будуць таксама адбудаваныя, як мага хутчэй. А гэта вельмі цікавая краіна для падарожжаў. Мы мала, можа быць, расказвалі ў нашых вандроўках менавіта пра украінскія гарады. І што можа быць калі-небудзь праз нейкі значны час ці не вельмі значны, мы вернемся яшчэ да нашых падарожжаў нейкім, можа быць, іншым фармаце.
2: Магчыма, бо ўвесь час чалавек ёсць у дарозе, ці ён, скажам, нават калі нават не ёсць у дарозе, то ёсць у дарозе. Прямо жыццёвай дарозе.
3: Пажадаем усім нашым слухачам, каб вандроўкі вашы не сканчаліся, каб надышоў мірны час і людзі маглі па-ранейшаму выязджаць сваімі блізкімі, сябрамі у падарожжы, атрымліваць новыя эмоцыі, спазнаваць розныя краіны і народы.
2: І краявіды, і новую зямлю, і новую прыроду, тую, якой няма навокал нас. Усё, што навокал нас, і далей, што ёсць за горкай, за лесам, за рэчкай.
3: А гэта быў апошні выпуск перадачы «Рацыя ў падарожжах», які падрыхтавалі для вас Юрка Ляшынскі.
2: І Володя Хірманович, значыць, тыя людзі, якія 8 гадоў таму пачыналі гэтую перадачу.
3: Бывайце здаровы, шаноўныя слухачы, і беражыце сябе і сваіх блізкіх.
2: Не развітваемся, да сустрэчы ў наступных перадачах, бо ўжо не сустрэнемся. Прынамсі, у бліжэйшы час.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Атаки на склады Вальдберрис уже створили проблемы для российской экономики. У Варшаве беспрецедентный набор аспирантов на белорусскую филологию. Завтра пошний день номинования на премию «Голос поколения свободы».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украинские удары по складах российского маркетплейса Вальдберрис могут иметь наступствия не только для логистики, но и для финансовой системы России. По поводу попередних оценок, у вынику атак беспилотников компания могла стратить до 15% складских площад. Аналитики отмечают, что проблемы Вальдберрис могут закрануть буйные российские банки, которые кредитуют компанию. Сярод их называется Сбербанк и Альфа-банк. Вальдберрис – один из найбуйнейших маркетплейсов России. Оборот компании у минулом году оценивался больше, чем у 3 триллиона рублей. Разом с конкурентом Озон эти платформы займали значную частку российского рынка интернет-гандлю. Украинский бок заявляет, что мета-атаку не только порушение логистики, але и тиск на буйный российский бизнес во умовах войны. Генеральная прокуратура Беларуси накировала в суд справу былого генерального директора Городинского мясокомбината Олега Иванова. Его обвиновачивают в отримании хабару на сумму каля 2 миллионов рублей, у тем лику у криптовалюте. Широкую відомість былий гендиректор отримав після інтерв'ю державним СМІ, у яким сказав, що секретний інгредієнт найліпшої ковбаси – люди. Гэтая фраза завірусілася і стала одним з самих відомих маркетингових слоганів підприємства. У Варшавському університеті сьогодні відбувся безпрецедентний набор у аспірантуру по білоруській філології. З 23 чоловік, прийнятих на аспірантуру по мовознавстві різних мов світу, одразу четверо будуть займатися білоруською мовою. Поводле мовознавцы Мирослава Янковика, такий вынік стаў нечаканасцю нават для самых выкладчыкаў.
4: Было 67 кандидатаў, прыняли у аспирантуру 22 асобы, гэта значыць 3 асобы на одно месца. 22 асоб, якія прыняли у аспирантуру, аж 4 асобы, яны будуць пісаць кандидатскія працы пра беларускую мову. Гэта, ну, трошкі менш, чым 20% усіх будучых аспирантаў, якія прынятыя у аспірантуру.
3: Пасля гэтага набору на кафедры беларускай філалогіі будзе ўжо 9 аспірантаў, шасцёра з іх грамадзяне Беларусі, якія пераехалі ў Польшчу пасля падзей 2020 года. Як адзначае Мирослав Янковяк, многія з іх выбіраюць тэмы, звязаныя з беларускай мовай, яе сучасным развіццём і гаворкамі падляшшам.
4: Кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэта, яна сталася адным з такіх самых моцных і важных цэнтраў адукацыі будучых навукоўцаў, філолагаў. 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу ў апошнія гады. 3 асобы тэматычна будуць займацца мовай падляша і гаворкамі.
3: Мирослав Янковяк падкрэслівае, што сёння Варшаўскі універсітэт мае адзін з наймацнейшых кадравых складаў у галіне беларускай філалогіі. У Лідскім замку цяпер афіцыйна можна праводзіць вясельныя цырымоніі ў сярэднявечнай атмасферы. Рэгістратар ЗАГСа можа прыехаць непасрэдна ў замак. Гэта частка новага фармату развіцця турыстычнага аб'екта. Замак перастае быць толькі месцам рыцарскіх фестываляў і становіцца пляцоўкай для розных культурных і прыватных падзей. За мінулы год Лідскі замак наведалі каля 160 тысяч чалавек, што стала адным з лепшых паказчыкаў для аб'екта. Завтра апошні дзень, калі можна вылучаць кандыдату і кандыдатак на прэмію «Голас пакалення свабоды». Прэмія створаная для ушанавання жыццёвых дасягненняў і праваабарончай дзейнасці выбітных прадстаўнікоў беларускай праваабарончай літаратурнай і журналісцкай супольнасці ва ўзросце ад 65 гадоў. Гаворка ідзе пра людзей, якія пасля 2020 года былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычны пераслед. Арганізатары заклікаюць распаўсюдзіць інфармацыю пра прэмію і падтрымаць тых, чыя дзейнасць стала важнай часткай історыі беларускай свабоды і грамадзянскай супольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 25 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны слабы ад 1 до 3 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе ясна таксама, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца яснае спякотнае надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 31 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бадзі Гай, Пол Анка, Отіс Тейлар, Кейт Буш, Коко Самнер, а таксама гурты The Maguire Sisters, The Damned, Manic Street Preachers, The Lost Prophets. Далучайцеся. 30 ліпеня 1926-го нарадзілася Крыстін Макгуайр, амерыканская ўдзельніца The Maguire Sisters, вакальнага трыу сясцёр Крыстін, Дораці і Філіс Макгуайр, аднаго з самых папулярных вакальных гуртоў 50-х гадоў. Яны былі вядомыя сваімі шматгалоснымі вакальнымі гармоніямі, а візуальна адрозніваліся тым, што ўсе тры сястры былі апранутыя аднолькава і мелі аднолькавыя прычоскі. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні The Maguire Sisters з'яўляецца Sugar Time, 10 тыдняў на першым месцы Billboard у 55-м годзе і залаты статус.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 30 ліпеня. У такі ж дзень 1936-га нарадзіўся Джордж Гай, больш вядомы як Бадзі Гай, амерыканскі музыка, легенда сусветнага блюзу, пяціразовы ўладальнік прэміі Грэмі, дзіўны музыка, у якога вучыліся Джымі Хендрыкс, Эрык Клэптан ды іншыя супергітарысты. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, а свае першыя гітары рабіў з цыгарных скрынак і лескі, вучыўся граць самастойна, слухаючы радыё і пласцінкі. У 2003 годзе Бадзі Гай быў удастоены нацыянальнай медалі США ў галіне мастацтваў, а ў 2005-м ягонае імя было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 лепшых гітарыстаў свету, дзе Гай заняў 23 радок. Бадзі Гай таксама з'яўляецца ўладальнікам уласнага блюзавага клуба ў Чыкага. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 ліпеня 1941-го нарадзіўся Пол Анка, американо-канадскі аўтар-выканаўца і актор сірыйскага паходжання, зорка эстраднага рок-н-ролу і кумір падлеткаў 50-х гадоў. Анкі ледзь споўнілася 16, калі хіт-парады па абодва бакі Атлантыкі заваявала песня «Даяна», напісаная ім пра сваю выхавальніцу. Дакладная колькасць прададзеных пласцінак невядомая, па некаторых ацэнках не менш за 10 мільёнаў. Калі гэта адпавядае рэчаіснасці, то на той момант гэта быў самы паспяховы сінгл у гісторыі пасля «White Christmas» Бінга Кросбі.

30 ліпеня 1948 нарадзіўся Отіс Тэйлар, амерыканскі блюзавы выканаўца, лаўрэат прэміі Blues Music Award 2009 года ў катэгорыі банджа. Да 1977 Отіс Тэйлар выступаў з рознымі джазавымі калектывамі ў Еўропе і Амерыцы. Затым ён закінуў музычную кар'еру, пачаўшы гандляваць антыкварыятам. У 95-м Тэйлар вярнуўся да музыкі і выпусціў за 15 гадоў творчасці 11 альбомаў на розных лейблах.

беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 30 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Крыстафер Джон Мілар, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Рэд Скебіс, брытанскі музыка, які з 76-го да 96-го года з'яўляўся бубначом культавага гурта The Damned. Яны пачыналі ў ліку лідараў першай хвалі панк-рока, паступова стварылі ўласны эклектычны стыль з элементамі готык, арт і пауэр-поп-року. The Damned увайшлі ў гісторыю патройным першынством. Яны выпусцілі першыя брытанскія панк-сінгл і панк-альбом, а таксама першымі з брытанскіх панкаў правялі амерыканскія гастролі.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 30 ліпеня 1958-га нарадзілася Кейт Буш, брытанская спявачка і кампазітар, працуе на стыку поп-музыкі і прагрэсіўнага рока. У канцы 2012-га Кейт Буш было прысвоена званне камандора ордэна Брытанскай імперыі. Адна з самых вядомых песень Кейт Буш, «Бабушка» 80-га года, дасягнула 5-га месца ў брытанскім хіт-парадзе і правяла ў ім 10 тыдняў. Цікавы факт: «Бабушка» стала першай кампазіцыяй Кейт Буш, выпушчанай у СССР. Пластинка з ёй звалася проста «Паслушай музыку» і не ўтрымоўвала аніякіх дадзеных аб выканаўцы.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1968-га нарадзіўся Шон Энтоні Мур, кампазітар, бубнач і перкусіяніст уэльскага гурта Manic Street Preachers, на некаторых запісах выконваў партыі трубы. Нягледзячы на тое, што многія бачаць яго ціхім і нібыта пакутуючым барабаншчыкам, Шон Мур уяўляе сабой нашмат больш, чым пару нахмураных броваў разам з парай барабанных палачак, саркастычнае пачуццё гумару за камнепадобным выразам твару. Ён – голас разважнасці і разважлівасці ў гурте. Паводле калегаў-музыкаў, Шон Мур – музычная рухаючая сіла Manic Street Preachers, але адзіны член гурта, які не выпусціў сольнага альбома.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта нашыя каардынаты. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 ліпеня 1977-га нарадзіўся Ян Воткінс, вакаліст і адзін з заснавальнікаў брытанскага гурта Lost Prophets. Звычайна іх стыль адносяць да нью-металу і хард-року, некаторыя іх музыку вызначаюць як пост-гранж і альтэрнатыўны рок. Прыкметны таксама ўплыў панка і хэві-металу, і нават эма. Усе гэтыя музычныя жанры ў рознай ступені праяўляюцца ў кампазіцыях гурта. У кастрычніку 2013-га Lost Prophets афіцыйна абвясцілі пра распад, а ў снежні таго ж года суд прыгаварыў Яна Воткінса да 29 гадоў турэмнага зняволення і 6 гадоў абмежавання волі, разам да 35 гадоў. Але гэта ўжо іншая гісторыя і не музычная.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога больш-менш цікавага музычна-гістарычнага на гэты дзень не прыпала. 30 ліпеня 1990-га нарадзілася Эліот Пауліна Самнер, таксама вядомая як Коко ці Коко Самнер, ангельская спявачка італьянскага паходжання, з'яўляецца дачкой Стінга. Напэўна, у творчым жыцці гэтая акалічнасць вельмі дапамагае. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: По Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Украінскія беспілотнікі паразілі больш за 200 расійскіх суднаў. У Беластоку выпрабуюць новыя апавяшчальнікі паветранай трывогі. У Берасці адкрылі чацвёрты ваенны мурал. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сілы беспілотных сістэмаў Украіны заявілі пра паражэнне больш за 200 расійскіх суднаў. 130 былі атакаваны ў Азоўскім моры, яшчэ 75 у Чорным. Акрамя таго, украінскія сілы заявілі пра ўдар па базе расійскіх марскіх безэкіпажных катараў у акупаваным Крыме. Таксама паведамляецца пра паражэнне радыёлакацыйных станцый, зенітнага комплексу БУК і аб'екту захоўвання ударных беспілотнікаў расійскай арміі. Расійскі бок гэтай заявы афіцыйна не пацвердзіў. Турцыя адпраўляе свае знішчальнікі Украіны, Балтыі. Турэцкія самалёты будуць адказваць за бяспеку альянсу на яго ўсходнім флангу. Анкара накіруе ў Эстонію 5 знішчальнікаў F-16, а таксама 76 ваеннаслужачых. Пра гэта піша выданне Bild. Самалёты мусяць да лістапада кругласутачна знаходзіцца ў баявой гатоўнасці. Прычыны гэтай меры – перасцярогі альянсу за бяспеку на ўсходнім флангу. Турэцкія самалёты мусяць рэагаваць на парушэнне паветранай прасторы і невядомыя паветраныя аб'екты над Эстоніяй, Латвіяй і Літвой. Удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова Вероніка Янович здолела сабраць неабходную колькасць подпісаў пад петыцыяй да прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага і Верховнай Рады. У петыцыі Вероніка Янович прапанавала стварыць механізм, які дазволіў бы прысвойваць званне Героя Украіны іншаземцам і асобам без грамадзянства, якія здзейснілі гераічныя ўчынкі падчас абароны краіны. Паводле Вероніки Янович, сёння адсутнасць адпаведнай працэдуры не дазваляе Украіне належным чынам адзначаць заслугі іншаземцаў, якія загінулі альбо праявілі гераізм у абароне краіны. Муж Вероніки Янович Алексей Лазаров загінуў у студзені бягучага года, абараняючы краіну. Пасля яго смерці жонка адзначыла, што ён не шукаў узнагарод, але заўсёды выступаў супраць несправядлівасці. Цяпер петыцыя павінна быць разгледжаная прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім, пасля чаго будзе дадзены афіцыйны адказ. У Падлежскім ваяводстве працягваецца мадэрнізацыя сістэмы апавяшчэння жыхароў пра небяспеку. Частка новых сірэн ўжо усталяваная, а поўнасцю праверыць працу абноўленай сістэмы жыхары змогуць падчас выпрабаванняў 1 жніўня. Пра хаду мадэрнізацыі паведаміў Падляжскі ваявода Яцак Бжазоўскі.
3: Jeżeli chodzi o miasto Białystok, jesteśmy w trakcie finalizowania realizacji tego zadania. W sumie wymienionych zostanie 35 nowoczesnych syren alarmowych. Dotychczas wymieniliśmy ich 26. Mówię o nowoczesnych, to znaczy takich, które pozwalają nie tylko na sygnał głosowy, ale także sygnał dźwiękowy i sygnał głosowy.
2: Prezydent Białostoku Tadeusz Truskalaski podkreślił, że niepodność takiego obstrzelowania osobliwie odczuwają w teraźniej sytuacji, kiedy za wschodnią mierzą працягваецца вайна. Ён таксама паведаміў, што 1 жніўня о 17 гадзіне ў Беластоку адбудзецца выпрабаванне новых элементаў сістэмы папярэджання.
4: У ваяводстве падласкім ёсць 376 сірэн алармовых, з чаго понад 1/4, чылі 99, знайдуе сі в Białymstoku. Те нове сірэны бэндо пратэставаны пры аказі, ўж за 2 дні, 1 серпня, бэндо влучаны сірэны о гадзіне 17.
2: Мадэрнізацыя сістэмы папярэджання ў Падляжскім ваяводстве каштуе 8,5 мільёна злотых. Сродкі на праект паходзяць з еўрапейскага фінансавання. У Берасці з'явіўся новы мурал, прысвечаны партызанам часоў Другой сусветнай вайны. Арт-аб'ект пад назвай «Партызаны Брэшчыны» прэзентавалі 28 ліпеня ў дзень вызвалення горада ад нямецкай акупацыі. Мурал размясцілі на рагу партызанскага праспекта. На ім паказаныя зборныя вобразы мужчыны і жанчыны беларускіх партызанаў. Пад малюнкам размешчаны радкі з твора Янкі Купалы. Новая выява выклікала спрэчкі сярод жыхароў Берасця. Частка гаражанаў падтрымала з'яўленне мурала, адзначаючы, што ён адпавядае назве праспекта і выглядае сімвалічна. Аднак іншыя жыхары крытыкуюць тое, што ў горадзе становіцца ўсё больш муралаў выключна на ваенную тэматыку. Яны хацелі бачыць у гарадской прасторы больш выяваў, прысвечаных культуры, навуцы, мастацтву і сучаснасці. Партызаны Берасцейшчыны сталі ўжо чацвёртым ваенным муралам у горадзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы ў нашым памежным рэгіёне будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 17 градусаў, вецер слабы паўночнага напрамку. Раніца захаваецца сонечна надвор'е, паветра хутка прагрэецца да 23 градусаў. Раніца будзе спрыяльнай як для працы, так і для адпачынку на свежым паветры.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: У сённяшнім выпуску навін малітоўная сустрэча з удзелам сусветна вядомага тэнара ў Кастэль-Гандольфа і новыя крокі ватыканскіх музеяў па ахаладжэнні сваіх галерэй падчас анамальнай спёкі. У другой частцы праграмы наша гістарычная рубрыка «У люстэрку вечнасці». 30 ліпеня вас вітае ксёндз Аляксандра Мяльчэня. Служба папскіх літургічных цэлібрацый апублікавала календар набажэнства ў Льва 14 на жнівень. Афіцыйны дакумент падпісаў майстар папскіх літургічных цэлібрацый арцыбіскуп Дыего Равелі. Праграма пантыфіка ў апошні месяц лета ахоплівае ўрачыстасці, сустрэчы з моладдзю і пастырскую паездку. Набажэнства пройдуць у розных гарадах і храмах. У свята перамянення пана 6 жнівня Лев 14 узначаліць святой імшу Асізі. Набажэнства адбудзецца ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у парцыюнкуле для ўдзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасцю небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастэль-Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Леў 14 узначаліць імшу ў гарадскім порце. Завяршаецца літургічны каляндар апошняга месяца лета набажэнствам у Кастэль-Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай адбудуцца Еўхарыстыя і працэсія. Учора ўвечары ў мястэчку Ляўдато-Сі ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа адбылася малітоўная сустрэча і свята братэрства «Гімн міру». Леў 14 узяў удзел у гэтай ініцыятыве, прысвечанай 800-годзю з дня спачыну святога Францішка з Асізі. Мерапрыемства арганізавалі Цэнтр вышэйшай адукацыі Ляўдато-Сі і фонд Андрэя Бачэлі. Пад ценем векавога дуба «Матузалем» сабраліся 164 юныя выканаўцы з хору «ABF Войс», якія прыехалі са святой зямлі ў Ганды і Італіі. Разам з сусветна вядомым тэнарам Андрэя Бачэлі дзеці падрыхтавалі духоўную праграму, дзе гучалі творы Францішка з Асізі, біблейскія тэксты і словы пантыфікаў. Звяртаючыся да прысутных, Леў 14 падкрэсліў, што прыгажосць спеву здольная суправаджаць чалавека да Бога. Ён параўнаў музыку да ручаю, які вядзе да крыніцы, і заклікаў моладзь развіваць свае таленты. Папа засведчыў сваю блізкасць і запэўніў пастаяннай малітвы за сем'і удзельнікаў і краіны, якія пакутуюць ад насілля. Праграму імпрэзы падзялілі на 4 тэматычныя часткі, прысвечаныя стварэнню, гармоніі паміж народамі, чалавечай годнасці і адзінай веры. Тэксты і малітвы зачытвалі кардынал Фабіо Баджа, сястра Алесандра Смірылі, айцец Франческа Ельпа, сястра Рафаэла Петрыня, арцыбіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а таксама айцец Мануэль Дарантес. У выкананні Андрэя Бачэлі і хору прагучалі спевы «Пані Санджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінчінг Ол Тугеда» і верш Джані Радары «Месяц у Києві». Напрыканцы дзеці прачыталі малітву на розных мовах, імпрэза завяршылася супольнай малітвай «Ойча наш» і апостальскім благаслаўленнем. Пасля малітоўнай сустрэчы ў садах Кастэль-Гандольфа Леў 14 даў інтэрв'ю сеткам NBC і Телемунду. Святай Отец падкрэсліў, што спеў дзяцей розных веравызнанняў заклікае людзей зірнуць вышэй за адрозненні і ўбачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны пераняць у малых здольнасць шукаць мір і адмовіцца ад ненавісці. Ён дадаў, што супольная праца на карысць міру дапаможа пераадолець канфлікты. Гаворачы пра сваё паходжанне, Леў 14 удакладніў, што ўспрымае сябе найперш як пантыфіка, які толькі па волі выпадку з'яўляецца амерыканцам. Ён падкрэсліў глыбокую любоў да бацькаўшчыны, але адзначыў, што яго галоўнае служэнне гэта роля пастара паўсюднага касцёла. Святы Отец прызнаў прынцыпы свабоды і магчымасці, якія стварылі гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Нагадваючы пра сваю сям'ю, дзе былі як мігранты, так і рабы, папа назваў гэты вопыт важным багаццем і выказаў спадзяванне на хуткі візіт у Злучаныя Штаты. Асобную вагу гутарцы Святы Отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсліў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантыфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім звароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня абвяшчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Talita.com апублікавала штогадовы даклад. Дакумент паказвае значнае пашырэнне маштабаў падтрымкі ахвяр сучаснага рабства ва ўсім свеце. Сіламі манаскіх супольнасцей дапамогу і прафілактычную падтрымку атрымалі больш за мільён чалавек. Сёння гэта ініцыятыва аб'ядноўвае 68 нацыянальных сетак у 113 краінах. Галоўным напрамкам дзейнасці сеткі застаецца прафілактыка, якая ахапіла амаль 929 тысяч чалавек праз асветніцкія праграмы ў школах, парафіях і медыя. Акрамя таго, больш за 27 тысяч пацярпелых атрымалі прытулак, юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Манахіні адзначаюць рост колькасці зваротаў па доступ да правасуддзя і ўзлоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі пра. Міжнародны каардынатар сеткі сястра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў з сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку – захаванне бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку у розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марія-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. У люстерку вечности.
1: Поколение творцов, архітэктару і мастакоў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харылскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў, архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Пагаворым зараз пра Владзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Владзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завяршэння вышэйшай адукацыі Владзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у Магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 году, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Владзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Владзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэркваў у мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат у якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казіміра. Яму належыць абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлаў Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Владзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Владзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашару, гімназію, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мляноўскі кіраваў разам з архітэктарам Высоцкім пабудову і прыстасаваннем былога будынка аб'яднаных грамадзянскай крымінальных палатаў пад будынак для акруговага суда ў Магілёве. У 1885 годзе Мляноўскі пабудаваў паводле ўласнага праекту будынак Александраўскага рэальнага вучылішча. Ну і з вядомых ягоных твораў будынак славуты тэатра ў Магілёве, што ён збудаваў у суаўтарстве з архітэктарам Пятром Камбуравым. Многія тыя будынкі захаваліся да нашых дзён. Да нашых дзён дайшлі збудаваныя Ладзіславам Мляноўскім дзясяткі будынкаў, мураваныя храмы ў Клімавічах, Хоцінску, Касцюковічах. Ладзіслаў Мляноўскі сваю эпоху быў вядомым і ўплывовым чалавекам у Магілёве на Дняпры. Яго жарупнасць на службе паўзнагароджвалі некалькімі ардэнамі і медалямі. Больш за 20 гадоў архітэктар займаўся страхавой справаю. Шматкроць абіраўся дырэктарам Магілёўскага папячыцельскага камітэту аб турмах ды шмат чаго інша. За службу як губернскі інжынер Мляноўскі ўваходзіў у склад губернскай прысутнасці пры губернатары, куды агулам ўваходзіла тады 9 чыноўнікаў. Менавіта яны вырашалі ўсе важныя пытанні па ўсёй Магілёўшчыне. Ладзіслаў Мляноўскі засядаў і ў гарадской думе Магілёва аж да самага свайго канца шляху зямнога 1892 годзе і быў урачыста пахаваны на магілёўскіх каталіцкіх гэтак званых польскіх могілках. На помніку архітэктару, што цудам захаваўся, ёсць надпіс «Добраму і паважанаву Уладзіславу Сямёнавічу». Менавіта гэткім чалавекам ён і застаўся памяці людзей. Архітэктар Ладзіслаў Мляноўскі. А яшчэ застаўся тузін збудаваных ім у горадзе будынкаў, храму, славуты Магілёўскі тэатр ды багата чаго яшчэ. І гледзячы цяпер на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Магілёва ды многіх гарадоў мястэчак на Магілёўшчыне, збудаваныя паводле праектаў гэтага архітэктара, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё. А ў вечнасці застаецца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выбітная дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк, а было б справядлівым надаць ягонае імя адной з вуліц у Магілёва ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле, каб мы помнілі пра ягоную творчасць і грамадзянскую рупнасць, ды не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.

pistolety i kobiety.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.